Počúvaj, čo chceš.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: Ich prekradný aj chus.
2: Ja.
0: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM.

aj čo chceš.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Nominácie niektorých nových slovenských veľvyslancov vzbudzujú kontroverzie. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov o takmer 14%. Dnes polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Slovensko bude mať viacero nových veľvyslancov, dve nominácie však vzbudzujú kontroverzie. Ide o bývalého podpredsedu vlády a pre plán obnovy Petra Kmeca z hlasu SD, ktorý má ísť do Ríma, a nezaradeného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý bude pôsobiť na Cypre. Opozícia Petrovi Kmecovi vyčíta figurovanie v kauze outletu Voderady, tiež známej ako Slejáda. Peter Kmec však opozičnú kritiku odmieta.
4: Ako som povedal, bezpečnostná previerka konštatovala, že nevedú sa voči mne žiadne vyšetrovacie konania, nie som ani obvinený, ani nie som podozrivý zo spáchania trestného činu, takže bezpečnostná previerka skonštatovala, že som bezúhonný.
3: Zahraničný parlamentný výbor včera napokon uznesenie o vyslaní neschválil. Zatiaľ, čo Peter Kmec diplomatické skúsenosti z minulosti má, pre Miroslava Radačovského bude funkcia veľvyslanca premiérov. Sám v tom problém nevidí.
5: Predpokladali, že vzhľadom na moje životné skúsenosti, na to, že som 36 rokov rozhodoval v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov, aj v mene teda vás, vzhľadom na to, že mám nejaké manažerské skúsenosti s prácou v dôležitých veciach, vzhľadom na to, že som bol poslancom Európskeho parlamentu, vzhľadom na to, že som aj jazykové ja spôsobili, no tak sa takto rozhodli.
3: O uznesení o vyslaní Miroslava Radačovského poslanci z časových dôvodov nehlasovali. Výbor pokračuje aj vo štvrtok. Rusko zvýšilo v máji export ropy zo svojich západných prístavov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o takmer 14%, pričom objem vývozu dosiahol najvyššiu úroveň za 8 mesiacov. Informujú o tom dva zdroje oboznámené s informáciami, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ako dôvod uviedli ukrajinské útoky na ruské rafinérie, v dôsledku čoho klesla ich produkčná kapacita. Ukrajina tento rok zvýšila útoky na ruské rafinérie a obmedzila tak rozsah spracovania vyťaženej ropy na ruskom trhu. Aby sa Rusko vyhlo výraznému obmedzeniu ťažby, zvýšilo objem vývozu. Exportná kapacita západných prístavov je však limitovaná, čo pre Rusko znamená komplikácie pri uskladňovaní vyťaženej a nespracovanej ropy. Vláda Spojených štátov ruší plány na sporný fond vo výške takmer 2 miliárd dolárov na ochranu spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli neoprávnene vyšetrovaní, oznámil to úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche. Trumpov návrh na vytvorenie fondu, z ktorého by mohli napríklad získať peniaze prezidentovi priaznivci odsúdenia za útok na Kapitol zo 6. januára 2021, vyvolal v kongrese odpor naprieč politickým spektrom. Naši futbalisti majú pred sebou piatkový prípravný duel, v ktorom v Košiciach privítajú Čiernu horu. Stretnutie sa poniesie aj v znamení rozlúčky dlhoročného pravého obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou. V porovnaní s pondelňajším víťazstvom nad Maltou 2-1 avizuje zmeny v zostave tréner Vladimír Weiss.
6: Určite budú hrať stopery Vávro s Krčíkom a určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ a možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? 5-6 zmien bude v zostave určite, takisto na brankárskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja, tí, ktorí boli nominovaní.

0: navrhujú, prejdete striedavo. Rýchlosť si ustrážte v Bánovciach nad Bebravou smerom na Brezolúpy a v Brezovej, v Podbrezovej Skalici smerom na Nemeckú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, máme po prvých správach. Dobré ráno vám želá Martin Staňo, 5 minút po 6. presný čas. No a v programe aj jedna od This is Kevina. Dobré počúvanie.

Toto je Jakub Koenig, ktorého počúvate z Rádia FM. Dlhé roky fungoval aj pod menom Kitchen, a teda v maske kuchára. Spolupracuje aj s kolektívom s výžejmenem Podzim a koncom minulého roka vydal už svoje druhé solový album pod vlastným menom Jakub Koenig. Vypočuli sme si z neho Panenky a pokračujeme ďalej naozaj čerstvou muzikou. Patrick Wolf prichádza s novým singlom The Beast. Chystá viacero nových vecí, dokonca aj o ňom sa chystajú veci. Tilda Swinton o ňom pripravuje dokonca dokumentárny film. Patricka Wolfa si ale teraz vypočujeme v Ráne na FM.

0: Je 6.22, naladené máte Rádio FM, aký bude deň, tak ťažko odhadovať, o mnohé veci sa musíme postarať sami, o muziku sa vám postaráme my v Rádiu FM, to by mohlo výjsť. No a vieme aspoň predpovedať, aké bude počasie.
1: Počasie.
0: To vieme vďaka SHMU. Aktuálny stav hovorí o tom, že je pod mrakom na západnom a na strednom Slovensku, na východe je ale jasno aj v Košiciach, aj v Prešove. V Košiciach 14, v Prešove 11 a v Poprade 8 stupňov. Na Sliači je zamračené 11 a rovnako aj v Žiline, kde je 12 stupňov, takmer zamračené je v Piešťanoch so 14 a v Bratislave oblačno a v týchto chvíľach už 19 stupňov Celzia. Bude oblačno až zamračené, postupne treba rátať aj s dažďom na väčšine územia Slovenska. Ojedinele sa môžu dnes objaviť aj búrky. Teplota od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.

0: o ráne. A nie len o ňom, od kapely Met je 6.30.
1: A potom so svitaním vraciame sa do tmy nášho žitia. No a potom so svitaním.
0: No a dozneli nám práve v ráne na FM-ku zo slovenskej hudby o chvíľu aj The Curly Simon.
2: Keď sa utešiť, potom osvietím oblaky nado mnou, vedia, s kým spím.
0: Radiohead si vypočujeme tiež. A aj takýto legendárny hit zaznie o chvíľu v ráne na FM-ku.
3: Zelená vlna.
0: Pozrime sa predtým aj na cesty. Nehoda je pred Komárnom smerom z Hurbanova. Dajte si tam pozor, v kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte v týchto chvíľach asi pol hodinu a na viazde do Prešova z Kapušian 10 minút. V Bratislave na Račianskom mýte aktuálne nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Meria viacero radarov v Bratislave, Petržalke na Dolnozemskej ceste, pri nemocnici v smere do centra. V Blatnom v smere na Kaplnu, tiež na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, v Bánovciach nad Bebravou v smerom na Brezolupy, merajú aj v Šahách v smere na Hrkovce, v Detve na ceste prvej triedy pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, na viazde do Lokce z Brezy v Podbrezovej Skalici v smere na Nemecku. Rýchlosť kontrolujú aj v Hanušovciach nad Topľou na Prešovskej smerom von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dozneli nám práve Radiohead so skladbou Creep. Je 6.38, máte naladené Rádio FM a vypočujeme si teraz jednu novinku zo slovensko-českého rebríčka. Je to pieseň od Aniny Kama, ktorá nedávno aj koncertovala naživo v Ráne na FM-ku a má silné piesne. Tie témy, ktoré v nich rozoberá, sú veľmi osobné.
1: Rozchody, bolesti, inakosti, že v niečom je to úžasná téma na tú hudbu a ja využívam svoju hudbu v niečom ako terapiu. Je to také zvláštne, že síce som Slovenka a som tu doma, ale častokrát mi ľudia nedávajú pocítiť, že som tu doma a takto vnímam aj s tou homofóbiou, aj s tým rasizmom. Našťastie ten rasizmus sa posunul. Vďaka televízii už to není, že Jožko na ulici ma vidí prvýkrát niekoho tmavého.
0: Viacero inakostí sa stretáva v jej osobnosti a pieseň Dream je jedna z nového EP, ktoré vydala Anina Kama len prednedávnom. Ako novinku číslo 2 ju môžete podporiť v hlasovaní do slovensko-českého rebríčka. Dream nám teraz zaznie aj v Ráne na FM-ku.

Pepe ani na Kama s piesňou Dream ako druhú novinku môžete podporiť v hlasovaní do slovensko-českého rebríčka. Novinka číslo 1 je Cingilingi odval a na prvom mieste sú Lolokar a Zuzana Mikulcová. Viac na Rádio FM dneska. My si ďalej vypočujeme v ráne na FM-ku hudbu od Pearl and the Oysters, ale Iggyho popáči Block Party. Teraz je krátko pred 3:15.

Iggy Pop v ráne na FM-ku a po ňom jedna z noviniek týchto dní, ktoré sa objavujú v našich playlistoch. DJ Koce dokonca prinesie trošku nemčiny do nášho vysielania. Spiralen, tak sa volá tá jeho hudobná aktualita. Dobre to znie, poďme si ju vypočuť necelých 9 minút pred 7.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby nebudú musieť platiť tzv. Mikroodvod. USA odrazili iránske útoky na Kuvajt a Bahrajn a vykonali údery na iránsky ostrov Kešmu. Polojasno až oblačno, postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky s teplotou od 18 do 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú včera definitívne schválila Národná rada. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD.
5: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
4: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michalko.
6: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
4: Protivzdušná obrana Kuvajtu v noci zachytila rakety a drony. Americká armáda informovala, že úspešne odrazila sériu iránskych raketových a dronových útokov a vykonala údery na iránskom ostrove Kiš. Sirény varujúce pred raketovým útokom sa v noci rozozvučali aj v Bahrajne. Americké centrálne velenie oznámilo, že Irán vypálil niekoľko balistických rakiet na susedné štáty v regióne. Všetky však minuli svoje ciele. 23. júna sa v Budapešti uskutoční summit premiérov Vyšehradskej štvorky. Po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Berlíne to oznámil nový maďarský premiér Péter Maďar. Friedrich Merc povedal, že víťazstvo Pétera Maďara považuje za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
7: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
4: Francúzsky prezident Emmanuel Macron spoločne s prezidentom Rwandy Paulom Kagamem v Paríži odhalil pamätník obetiam genocídy v Rwande. Ocenil zároveň bezprecedentné zbližovanie oboch krajín. Pamätník na brehu Seiny v centre Paríža je súčasťou snách Francúzska o uznanie svojej úlohy v jednej z najväčších hrôz 20. storočia. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov, prevažne slabý vietor.
8: Je 7:04.
2: Zelená vlna.
8: Pozrime sa aj na cesty. Nehoda je pred Komárnom smerom z Hurbanova. Buďte tam pozorní. V kolóne na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po diaľnici D1 15. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce hlásite zdržanie už viac ako 45 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian 10. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú aktuálne semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A v Šarišských Michalanoch v smere na Prešov blokuje jazdný pruh pokazené auto. Počítajte so zdržaním. Radary merajú v Bratislave Petržalke na dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra, na D1 pred Ilavou v smere z Považskej Bystrice, na vjazde do Lokce z Brezy merajú aj v Hanušovciach na Topľov na Prešovskej v smere von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra.
9: Zelená vlna 0800 900 800.

0: slovenský hit. Doznievam z Rádia FM aktuálne o 7.11. To boli Jungle, predtým aj Ice Age. O chvíľu pôjdeme späť tak do histórie. Viac hudobne Undertones si zahráme.
1: No a predtým ešte Nika, tá sa zameria ale na aktuálne dianie, tak to robí vo svojich správach z hudby.
2: Hudobné správy FM.
3: Kelela zverejnila nový single, vyjde na albume, na ktorom hostiu Pink Panthers, ale aj AK Paul. Po troch rokoch po albume Raven vám ponúka novinku Avatar, na ktorú aktuálne upozorňuje singlom Point Blank. Jej nový album čakajte už 10. júla.

Projekt, v ktorom sa stretli Helado Negro a Reina Tropical, zverejnili novinku Sensación, ktorá je predzvesťou ich debutovej štúdiovky Tocando, ktorá vyjde 17. júla. DJ Seinfeld premiéroval nový single, album If This Is It, ktorý jeho prvým po 5 rokoch podporil skladbou The Wave, na ktorej hostuje Just Lil. Album, na ktorom sa objavia aj TC Gray či SG Lewis, čakajte už tento piatok.

0: Fafafa, tak sa to oficiálne volá, táto pieseň Kristiny Mentis, pomerne aktuálna, ktorú sme práve počuli z rána na FM-ku.
1: 3. jún je pred nami, Karolíny a Kevinovia majú meniny, všetko najlepšie, prebehneme si aj minulosť, začneme v roku 1914.
0: Štefan Banič vtedy osobne takto 3. júna vyskúšal padák pred zástupcami patentového úradu letectva Spojených štátov amerických. Vo Washingtone zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy.
1: 3. júna 1965 sa americký astronaut Edward White počas misie Gemini 4 stal prvým Američanom, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Aj rok 1986 ešte môžeme spomenúť, narodil sa Rafael Nadal, dnes má 40 rokov.
0: A v roku 1989, takto 3. júna, čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských protestov na pekinskom námestí Tiananmen. Aj takto sa písali dejiny 3. júna v minulosti.
1: Na čo sa bude diať dnes? Vláda bude rokovať o návrhu opatrení na podporu ekonomiky a tiež je zvolaná mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra obrany Roberta Kaliňáka.
0: OECD zverejní výhľad globálnej ekonomiky aj členských štátov a v Petrohrade sa dnes uskutoční ekonomické fórum, prejav chystá aj Putin.
1: A voliť budú tiež 5 nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN do roku 2028. Teraz je 7:20 a pokračujeme hudobne. Tu je

0: Handwich a to je naša kapela domáca a teda treba im to nechať, sú výborní. Znie to výborne, znie to svetovo. Doznievajú nám bráne na FM-ku pár sekúnd po pol v 8. Môžeme slúbiť aj Public Image Limited. Aj tak to môže znieť stredajšie ráno, ale aj takto. To je Robin. Aj tu si vypočujeme, poďme sa ale najskôr zorientovať v tom, čo sa takto z rána deje v našej doprave.
1: Zelená vlna.
2: Hlásili ste našim kolegom nehodu, konkrétne teda dve, ktoré sa stali za sebou pred Komárnom smerom z Hurbanova. Tento úsek je ťažšie prejazdný, zdržíte sa tam asi 10 minút. Kolóna je na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 na 10 minút, na viazde do Bratislavy z Osenca po Starej Seneckej sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 45 minút, na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec 10, na viazde do Prešova z Kapušian 15 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte aktuálne asi 10 minút. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia. Na D1 za Triblavinou smerom do Trnavy na 23. kilometri je odstavený autobus v pravom pruhu, buďte opatrní aj tam. A ešte jedno upozornenie, v Šarišských Michalanoch smerom na Prešov blokuje jazdný pruh, pokazané auto, aj tam počítajte so zdržaním.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: z Rádia FM Dopamín doznieva o 7.39, ako hovoríme o tých hudobných aktualitách, tak viacero ich ponúkneme v dnešnom rannom vysielaní a jednu takú špeciálnu nahrávku zahráme si ďalšiu skladbu z albumu týždňa.
1: Viac bude o novom albume Poets of Canada hovoriť Daniel Baláš, ale zoberieme vás aj na viacero festivalov, aj na Sútok, ktorý bude na Devíne, aj na Festa Art. Máme podrobnosti.
0: A ozve sa aj Samo Kováčik, ponúkne ďalšie vydanie rubriky Ranný vedátor a hovoriť bude o misii, ktorá práve letí k Jupiteru.
2: Blíži sa konjunkcia Jupitera a Venuše. Môžete sledovať na oblohe prvé dve jasné bodky, ktoré sa po západe slnka objavia. Každý deň sledovať, ako sa približujú. Bude to už o pár dní.
1: Viac v ráne na FM-ku. Po 9. teraz sa pozrieme na aktuálne počasie.
3: Počasie.
1: Aj teda na to, do akého rána sa práve v týchto chvíľach budíme, je zamračené pod mrakom, najmä na západnom a strednom Slovensku, na východe ešte stále takmer jasno, v Košiciach 16 stupňov, v Poprade 13, na Sliači 12, v Piešťanoch 16 a v Bratislave už takmer 20.
0: Čaká nás daždivý deň, oblačno až zamračené a postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, tak bude dnes, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky a denná teplota od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne.
1: K tomu prevažne slabý vietor a dobrá muzika. Z rána na FM-ku v týchto chvíľach Rostam a Klajro. Dobré ráno od Dominiky.

klube v Ráne na FM-ku dobre uzavreli svoju pieseň a už sa rozbieha aj tá nasledujúca, ktorá súvisí s dátumom 3. jún 1985. Práve vtedy Brian Ferry vydal svoj 6. solový album Boys and Girls a nachádza sa na ňom aj táto Don't Stop the Dance.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady dnes čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tvrdí, že Irán je ochotný rokovať o jadre. Dnes oblačno, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Poslanci Národnej rady by mali dnes na mimoriadnej schôdzi rokovať o návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD z funkcie. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Nemyslím, že toto tvrdenie KDH je založené na nejakej objektívnej realite. A keď raz bude vykonané nejaké vyšetrovanie a bude toto konštatované a bude ministrom obrany naďalej pán Kaliňák, no tak nech sa páči, môžeme sa tu stretnúť.
1: Smer tvrdí, že schôdzu sa otvoriť nepodarí. Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Reaguje Peter Stachura.
3: Je to najväčšia kauza strany Smer a pán Kaliňák všetkým hovoril, že tu príde a nemá problém s nami diskutovať, takže ak sa to takto stane, ako sa signalizuje, tak nás to bude veľmi mrzieť.
1: Mimoriadna schôdza je plánovaná na popoludnie. Iránsky najvyšší duchovný vodca Mojtaba Chamenei je nažive a je stále aktívnejší, aj keď sa na verejnosti neukazuje. Komunikuje údajne výlučne písomnou formou. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na pôde Senátu, ktorý poprel, že by Teherán mierové rozhovory suspendoval.
4: Rokujeme s Iránom, aj keď nejde o rokovania, aké by sme mali so Švajčiarskom. Sú veľmi odlišné. Všetko sa deje cez prostredkovateľov. Existuje však nádej, že sa dohodneme dnes, zajtra alebo budúci týždeň. Po prvýkrát, čo si pamätám, sú ochotní vyjednávať o aspektoch jadrového programu, o ktorých sa pred mesiacom odmietali čo i len zmieniť.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil vyčlenenie takmer 4 miliárd eur na zabezpečenie a rozvoj severných komunít pri hraniciach s Libanonom, ktoré sú vystavené útokom libanonského militantného hnutia Hizbalách. Urobil tak v reakcii na členov izraelskej opozície, ktorí obvinili vládu zo zanedbávania oblasti pri hraniciach s Libanonom. Vláda chce peniaze použiť napríklad na vybudovanie ochranných prístrežkov na verejných priestranstvách, akými sú autobusové zastávky alebo parky, výstavbu bezpečných miestností v domoch či rozvoj oblasti na prilákanie nových obyvateľov. V prvom finále o Stanleyho pohár v zámorskej NHL zvíťazili hokejisti Vegas Golden Knights na ľade Caroliny 5-4 a v sérii sa ujali vedenia 1-0. O triumfe Hurricanes rozhodol 3 minúty pred záverom český útočník Tomáš Hertl. Druhé finále sa hrá v noci na piatok opäť v Caroline. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe ráno ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 8 hodín 3,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Komárne, vysypaný stavebný materiál v Prešove, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke Reálka a zdržíte sa asi pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 45 minút, 15 minút stratíte na viazde do Košic, Čadce z Čečejoviec a na viazde do Prešova z Kapušian. 10 minút sa zdržíte na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca, na viazde do Bratislavy z Ostupavy po D2, na viazde do Bratislavy z Osenca po starej ceste a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávok riadi polícia, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom smerom do centra je na ceste rozsypaný stavebný materiál, zdržíte sa asi 20 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. sobotu 13. júna sa bude konať pekný festival na Bratislavskom hrade Devín Sútok. Budeme sa mu venovať aj v tejto hodine ráno na FM-ku.
8: A vypočujeme si tiež ďalšiu ukážku z albumu tohto týždňa. V prípade toho aktuálneho sú to Boards of Canada, ktorí vydali skvelú platňu. Aj z nej zaznie o malú chvíľu jedna ukážka.

0: Mali sme pred časom takú tému, určite si spomínaš, tie pekné pesničky, že čo je vyslovene pekná pesnička, a táto by sa tam tiež hodila, ale určite Foo Fighters doznievajú Walking After You o 8.11.
1: Veľmi hladivá z toho ich repertoáru, ale v týchto dňoch inak tých

0: Lovcov, máme požehnanie v našom vysielaní, aj Violet Gross už objavuje v našich playlistoch zo svojho solového debutu. Aj tu si môžeme dnes ráno zahrať v priebehu najbližších minút, aj tej sa darí. No ale teraz dajme naozaj výrazný priestor jednému špeciálnemu albumu týchto dní.
1: Daniel Baláš vybral Boards of Canada ako album tohto týždňa a urobil dobre.
2: Album týždňa Boards of Canada Inferno. Fanúšik si nemohol nevšimnúť, že ak sa niečo nové v hudbe Boards of Canada udialo, tak je to prítomnosť akejsi väčšej temnoty. Túto však nejako nekomentujú, nezúfajú si, nelamentujú, nefňukajú, ale skoro až diabolsky lakonicky konštatujú. Ako by ich samotná hudba a zeitgeist prevyšovali. Ako by hudobníci boli len nástrojom pomenovania niečoho daného zhora, čo sa síce môžeme pokúsiť zmeniť, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme spraviť. Druhá zmena sa týka troch skladieb, v ktorých hlasy rytmicky rozprávajú, presnejšie vedú dialog. Sú to dynamickejšie skladby. Na prvé počutie môže dokonca vzniknúť mylný dojem, že kapela vstupuje na územie rapu, ale vo výraze to má skôr bližšie Glory Anderson a k Boards of Canada. Boards of Canada, Blood in the Labyrinth.

0: FM-ku a ďakujeme aj Danielovi Balážovi za podrobnosti, ktoré priniesol k tejto nahrávke. Viac ich nájdete na našom webe Rádio FM.sk.
1: Predtým sme hrali aj Foo Fighters a spomínali sme aj teda najstaršiu dcéru pána Grola, slečnú Grolovú, Violet Grol sa volá. A je hudobníčka, aj ona pomerne vychytená, darí sa jej a vyšiel jej v týchto dňoch minulý týždeň aj debutový album.
0: Vypočujeme si z neho teraz jednu pieseň. Cool Bass máme radi.

0: Hokus Pokus bol Steve Ray z Rádia FM a Carbon Dioxide, o chvíľu aj fantastický Temples Jetstream Heart. Zahráme si ale aj novinku od Laru. V prípade oboch týchto skladieb ide o aktuálnu hudbu, ale samozrejme aj napríklad do smys v tej ďalšej polhodine vám ponúkneme. Teraz máme 8.28, poďme sa pozrieť aj ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
2: Máme nahlásené aj nehody na D1 pri Červeníku v smere na Trenčín. Na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Pred Komárnom smerom z Hurbanova pri benzínke je ďalšia nehoda. Zdržíte sa asi 5 minút. V Bratislave na diaľnici D2 sa zdržíte smerom zo Stupavy do Petržalky asi 15 minút. Národná diaľničná pre kolóny znižuje aj rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Hodonínskej a Lamačskej ceste v smere do centra sa zdržíte 20 minút. Na Rači 15. Na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky rátajte s 10-minútovým zdržaním. Zdržíte sa aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce asi 25 minút, do 15 minút na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a podobne aj na viazde do Popradu z Hozelca. 10 až 15 minút stratíte v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Dajte si pozor, na Račianskom Mýte v Bratislave nefungujú semafory, premávku riadi polícia a na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. Meria aj zo pár radarov na R1 za Zlatými Moravcami v smere na Žarnovicu, vo Zvolene smerom z Lučenca na Žiar nad Hronom, merajú aj na viazde do Duplína zo Stropkova a tiež na viazde do Michaloviec Vinného.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Máte naladené rádio FM, počúvame jednu z noviniek Laru, Cabin Fever, no a pozývame vás aj na Sútok, festival, ktorý bude už čoskoro v Bratislave na Hrade 9.
1: Keď hovoríme čoskoro, tak tým myslíme konkrétne budúcu sobotu. Bude sa to diať 13. júna. Viac o festivale Sútok hovorí PR manažerka projektu Katarína Selecka.
2: Určite je zaujímavý tým, že ho organizuje múzeum mesta Bratislavy. Pre mnohých je to určite formát, ktorý by od múzea nečakali. O to viac nás to baví. Robíme to práve aj s tým cieľom, aby sme vlastne historické miesta predstavili aj mladším generáciám. A myslím si, že ten program sa podarilo opäť vyskladať veľmi atraktívne.
0: Na festivale vystúpi mnoho mien, ktoré poznáte z nášho vysielania, medzi nimi aj niekoľko aktuálnych držiteľov rádiohlav.
2: V rámci hudobného line-upu vystúpia Folk Rap Fakult, Vojtík, Zabiť Františka s Terezou Pavlíkovou a takisto poprvýkrát live vystúpi Otec Mírec a Frala. After party sa postará ďalšie DJ-ské duo, a to Vajmy s budapešťanskou Helenou Lua.
1: Bude tam pekne, bude tam fajn hudba, ale aj iný sprievodný program.
2: Umelecké intervencie, manifestrom od Zuzany Slivkovej, takisto Kunterakci pripravil site-specific inštaláciu a workshop. Bude Moves and Grooves s tanečničkou Chili, rôzne komunitné aktivity a takisto si napríklad budete môcť spraviť svoj vlastný zín v spolupráci s Pespress. Pre tvorivé duše bude prebiehať výtvarka na hrade, tvorba objektov z prírodných materiálov, ktoré ponúkajú breh Dunaja, a takisto budete mať možnosť poznať LUM, Mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom. Na diskusnom stage máme pripravené dve diskusie, jednu na tému krízy mestskej identity v minulosti a dnes a druhú Nádej v čase bez nádeje. Tešíme sa na vás.
3: Vždy, keď je noc, ešte dosť mladá, tak mladá.
0: Ešte si to teda raz zrekapitulujme. Multižánrový festival Sútok, ktorý prepája hudbu, umenie a históriu s prírodou, môžete navštíviť na Hrade 9 na budúci týždeň v sobotu 13. júna.
1: A my máme pre vás dve vstupenky, ak tam chcete byť. studio@radiofm.sk, píšte, ak ich chcete.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: 8.50, počúvate Rádio FM, o chvíľu z neho aj Placebo, ale napríklad aj Andy Switch.
1: Viac informácií o aktuálnych koncertoch, tie ponúkneme ešte pred spomínanými piesňami a má ich pre vás Faun.
2: Musiclist FM. Dnes v bratislavskom New Spirit bare budú Janči Rigo Quartet hrať jazz. Po nich pokračuje DJ Kinet a jeho večer s názvom Desperate House Vibes. Zajtra sa na rovnakom mieste predstavia Andreas Varady a Christian Havel. Po nich večer dohrajú DJ Kiro a Miguel. V bratislavskej A4 sa predstavia kapely, ktoré by bežne hrali na garážach pod prístavným mostom. Vystúpia tri americké kapely Distorting a Woodpecker, Woods Mattress a Day Christ a tiež aj belgická kapela Last Action. Na garážach pod prístavným mostom zase môžete navštíviť ďalšiu Velvet Day Party. Na garážach zahrajú DJ Gap, Kevu a Velvet Legacy. Pozor, koncert Billy Barman, 10 rokov dýchajúce obrazy na streche KCčka sa presúva z poveternostných dôvodov o týždeň neskôr na 11. júna. A poďme mimo Bratislavu, v Blue Note Jazz klube Nové Mesto nad Váhom zahrajú program Two Generations of Blues Peter Lipa a Peter Cmorík. Vo Flak, klubový plác v Liptovskom Mikuláši vystupí Kromaňon z Barcelony, ktorý hrá punk a gaber a domáci Bača de Mental.
3: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Rádio FM.
6: Bolo 9 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Irán vyslal drony na medzinárodné letisko v Kuvajte, zasiahol pritom terminál pre pasažierov. Budapešť odblokovala miliardy eur z Fondu Európskej únie na vojenskú pomoc Ukrajine. Dnes oblačno, od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Irán podnikol dronový útok na medzinárodné letisko v Kuvajte. Viacero ľudí je zranených a prevádzka letiska bola pozastavená. Terčom útoku sa stal terminál pre pasažierov. Dronový útok nasledoval potom, keď Irán a Spojené štáty v útorok neskoro večer na seba navzájom útočili raketami. Americká armáda uviedla, že podnikla útoky na iránske vojenské zariadenie ako odvetu za predchádzajúce iránske rakety vypálené na Kuvajt a Bahrajn. Maďarsko oficiálne zrušilo svoje veto voči financovaniu z Európskeho mierového nástroja, čím odblokovalo okamžité uvoľnenie viac ako 6,5 miliardy eur určených na kompenzácie členským krajinám Európskej únie za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine počas ruskej invázie. Ide o výraznú zmenu v zahraničnej politike Budapešti. Ukrajina už avizovala, že časť dostupných prostriedkov by mohla smerovať na nákup ďalších systémov protivzdušnej obrany Patriot. Od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá prináša povinnosť prepojiť zdravotné záznamy evidované v systéme e-zdravie s vykazovaním pre zdravotné poisťovne. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Máme problém s dátami a toto je konkrétny nástroj, ktorý má výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu dát a tým pádom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
8: Systém funguje na základe vygenerovaného identifikačného čísla, ktoré generujú ambulantné systémy. Pokračuje riaditeľ odboru produktov a analýz Národného centra zdravotníckych informácií Jan Bočko.
10: My každý mesiac zoberieme všetky tieto zápisy a tieto idečka pošleme do poisťovní na validáciu, kde z opačnej strany finančné výkazy, ktoré posiela každý lekár osobitne, si vie poisťovňa pozrieť a porovnať, či ID záznamu, ktoré dal lekár, versus ID záznamu, ktoré je v e-zdraví, je totožné.
8: Doplňa, že systém by mal nápor dát zvládnuť. Tohtoročná jar bola v Česku nadpriemerne teplá a zároveň najsúšia od roku 1961. Tvrdí to Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého v priebehu troch mesiacov spadlo na území Českej republiky iba 89 mm zrážok. Monika Hlausová z portálu InterSucho a Ústavu výskumu globálnej zmeny klímy Akadémie vied Českej republiky pre Český rozhlas presnila, že extrémne sucho sa vyskytuje čoraz častejšie.
11: To jarní sucho se nám objevilo i v několika předcházejících letech, je spíše opravdu nepříjemné z pohledu těch dopadů na rozvíjející se vegetaci či na vodní zdroje, které nemusí být nutně úplně doplněny, ať už z předcházející sezóny nebo i ze zimy, což je právě i situace, kterou vidíme v rámci letošního jara, kde nám ta voda dlouhodobě v krajině chybí.
8: Hádzanári Prešova oslavujú jubilejný 20. slovenský titul. Získali ho včera po triumfe nad Bojnicami 28-22 a celú finálovú sériu vyhrali 3-1 na zápasy. Tréner Radoslav Antl.
12: Dvakrát som bol majster vlastne po odvolaní trénera a toto je moja celá sezóna. Takže ja som veľmi rád, obdivujem chlapcom, gratulujem Bojniciam. Výborné finále, vyrovnané, len boli sme lepšie.
8: Bojnice aj napriek finálovej prehre dosiahli najväčší úspech v klubovej histórii. Posledné dva roky skončili tretí. Dnes prevažne oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
13: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
14: Na D1 nehoda, na R1 kamión s defektom. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pri Červeníku smerom na Trenčín na 68. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 35,5 stojí kamión s defektom na ľavej strane návesu. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na moste SMP smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. 10 minút stratíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a v Bratislave aj na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je 5 minút po 9. Kolegom ďakujeme za aktuálne správy. Bleachers vám ponúkneme my, ale v týchto najbližších 60 minútach aj Davida Bowieho, ale napríklad aj Jessie Ware.
1: Pozrieme sa aj do Trenčína, európskeho hlavného mesta kultúry. Po roku opäť bude multižánrový street artový festival Festart. Povieme o ňom

0: Joe Kane spievajú Bleachers, aj Ovarius sa ozvala s love songom pred malou chvíľou v programe. Aj to bude sedieť vlastne s témou nasledujúcej rubriky, tak vesmírne v Space Oddity zaznie David Bowie.
1: Pôjdeme do vesmíru aj hudobne, ale aj slovne. Predtým so Samom Kováčikom v Ránom Vedátorovi sa teraz pozrie na misiu, ktorá práve letí k Jupiteru, ktorý možno sledujete ako jasnú bodku po západe nad obzorom.
2: Ranný Vedátor FM.
3: Už som teraz spomínal a spomeniem to znovu. Blíži sa konjunkcia Jupitera a Venuše. Môžete sledovať na oblohe prvé dve jasné bodky, ktoré sa po západe Slnka objavia. Každý deň sledovať, ako sa približujú. Bude to už o pár dní. No a keďže naša pozornosť upriamená týmto smerom, tak viacej porozprávam o týchto dvoch objektoch. Na tento týždeň som si vybral konkrétne Jupiter. Jupiter je dominantou našej slnečnej sústavy hneď po Slnku. Má najväčšiu hmotnosť, dosť veľký vplyv na to, aby lomcoval s celým Slnkom. Slnko sa netočí len tak okolo svojej osy, ale táto os je vlastne vychýlená alebo vychýlovaná neustále Jupiterom, posunutá o niekoľko stoviek tisíc kilometrov práve kvôli jeho obrovskej gravitácii. Takže vlastne Slnko s Jupiterom tancuje taký spoločný tanec. Jupiter je obrovský a nemáme úplne presné a dokonalé predstavy o jeho zložení vo vnútri. Asi sa tam nachádza to jadro, ktoré je potom obkolesené obrovským množstvom plynu. Preto to plynný gigant, ale to presne sa nachádza v jeho vnútri, to sa samozrejme zisťuje veľmi ťažko. Preto je dobré, že nielen k nemu, ale aj k jeho mesiacom teraz mierí misia, ktorá sa skrátke volá JUICE. Jupiter Icy Moon Explorer, ktorej úlohou je vlastne preskúmať tieto ľadové, aspoň na povrchu, mesiace, konkrétne Ganymede, Callisto a Europa, ktoré sú mesiace nie vybrané úplne náhodou, ale ide o telesa, u ktorých máme silné podozrenie, že sa pod ich povrchom nachádza tekutý oceán, v ktorom by mohol byť život. Misia JUICE už vyštartoval, v roku 2023 sa dal na cestu, vyniesla európska raketa Ariane 5 a k Jupiteru by misia mala doletieť v júli roku 2031. Naozaj je to dlhý systém, 21-krát obletí Callisto, 2-krát Európu, 12-krát Ganymeda, no a uvidíme, čo nám tieto výsledky povedia o možnej prítomnosti života v blízkosti Jupitera. Takou zaujímavosťou je, že súčasťou tejto misie sú aj detektory, ktoré boli vyrobené na Slovensku, Slovenskú akadémiu vied v Košiciach, takže k Jupiteru takto smeruje aj slovenská stopa a malá pripomienka toho, že aj malá krajina môže zohrávať úlohu vo veľkom vesmírnom objavovaní. Môžeme sa zapájať do rôznych víziev, vyrábať rôzne súčiastky, komponenty. Možno niekedy v budúcnosti navrhnúť vlastného astronauta, keďže snaď už budeme úplne pevným členom Európskej vesmírnej agentúry, ktorá má vlastne celú túto misiu pod taktovkou. Takže držíme palce a keď sa zapozeráte na tie dve bodky tesne po západe Slnka nad horizontom, tak jedna z nich je teda Venuša a druhá Jupitera. Teda myslíte na to, že k tomuto Jupiteru postupne trieli misia, ktorá tam má hľadať stopy života.
2: Ranný Vedátor FM.

0: toto už je skupina Past a naozaj výrazné meno alternatívnej českej hudobnej scény.
1: No a spomíname ich aj preto, lebo je to čerstvé meno, ktoré festival Pohoda pridal do line-upu. Aj Past prídu na Pohodu. V zemi, kde nič neroste.
0: Na Trenčianskom letisku predstavia naživo aj skladby zo svojho nového albumu Fotr, ktorý vyšiel len pred pár dňami počas tohtoročného mája.
1: Pohoda, už čoskoro a budú tam aj Past.

0: A toto je Jessie Ware, ktorá znie z Rádia FM. Doznieva v skladbe Ride, 3 minúty po pol desiatej. Je to čas, kedy máme pre vás pozvanku na jednu milú udalosť, ktorá sa bude opäť konať v Trenčíne.
1: Toto už je Boy Wonder, aj ten patrí k multižánrovému streetartovému festivalu Festart, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na úvod treba povedať, že tento trenčiansky festival spojí komunitu a zveľadí priestor.
0: Festival bude trvať 6 dní, a to od pondelka 8. júna do soboty 13. júna. O programe hovorí už hlavný organizátor a zakladateľ festivalu Filip Ovádek.
2: Že sa budú malovať veľké malby, tak samozrejme to trvá dlhší čas, čiže ten festival začne už v pondelok tým, že umelci vlastne z zahraničia tu budú malovať celý týždeň, ale vlastne hlavný program bude až 13.6. vlastne na záver vo vnútrobloku Halovka, kde sa odvorá ten kultúrny program. Tam vlastne bude celodenný program, ktorý začína už po 9.10. ráno, kde vlastne bude nejaké vyvrcholenie toho festivalu. Celý ten program toho dňa začína komunitným behom a komunitnou jazdou, na ktorú môže prísť úplne hocikto. Bude beh a jazda na bicykloch po tých muráloch, ktoré sa namalovali. Budú nasledovať komunitné raňajky, bude tam basketbalový turnaj, bude tam veľa workshopov, aktivít pre deti aj dospelých. Po obede začnú vlastne koncerty, kde vystúpia mená ako Doketino, Bal, Boy Wonder, Jambro a tak ďalej a tak ďalej, čiže bude veľmi bohatý tento program.
1: Na Festart príde mnoho zahraničných mien streetartovej scény a priamo na mieste predvedú, čo dokážu.
2: Poveril som dotiahnuť, povedal by som, že špičku streetartovej komunity alebo streetartových umelcov zo sveta. Predstaví sa tu Sofles z Austrálie, Heraz Dua Herakut z Nemecka, vlastne máme zastúpenie aj z Japonska dokonca až, kde príde streetartový umelec Simo, ďalej Hocker, Hombre, Boogie, čiže tých mien je tam zo zahraničia, ak sa nemýlim, 9, takže máme to veľmi, veľmi široko spektrálne obsiahnuté, plus bude tu špička vlastne domácej scény, tak že myslím si, že ten rozsah aj tých štýlov, ktoré sa tam ukážu od graffiti až po nejakú malbu, je veľmi široké.
0: Multižánrový streetartový festival Festart bude v Trenčíne od pondelka do soboty na budúci týždeň. Pozývame vás.

0: Joe from School. Doznieva o 9.48, naladené máte Rádio FM.
1: Čo sa deje aktuálne v kultúrnych centrách po celom Slovensku a na rôznych iných miestach, kde by sa vám mohlo páčiť, tak to mapujeme v Rádiu FM a ponúkame vám aj teraz taký prehľad. Tu je Vlaďa.
2: Infolist FM.
3: V Bratislavskom Pistoriho paláci si dnes môžete vypočuť diskusiu s názvom Mlčať alebo hovoriť, venovanú úlohe univerzít v polarizovanej spoločnosti. Stanica Žilina Záriečie dnes pozýva na cestovateľský večer zameraný na francúzsku Polynéziu. Košické kino Úsmev zase pozýva osláviť 10. narodeniny s bezplatnými projekciami a workshopmi pre celú rodinu. Dnes sa môžete zastaviť aj v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde na vás čaká repríza inscenácie Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa.
2: Infolist FM.
3: V Banskej Bystrici dnes pozývame aj do záhrady, kde sa koná festival bývania, otvárajúci dôležité témy dostupného domova, generačnej chudoby a práva na domov pre každého človeka. Viac už za kultúrne centrum prezradil Andrej Polakovič.
4: Bývanie nie je privilégium, bývanie je ľudské právo. Ako ale budovať samosprávy s dostupným a dôstojným bývaním? Ako nájsť cesty k takémuto bývaniu? Príďte na diskusiu o tom, akú úlohu majú mestá, samosprávy a organizácie pri budovaní dostupného bývania a vypočujte si tri silné autentické príbehy lídrov a líderiek z kampane Dostupné a dôstojné bývanie v meste Banská Bystrica. Tešiť sa môžete aj na rôzne výstavy a stretnutia s odborníkmi, organizáciami a komunitnými lídrami.
3: Festival bývania je rozdelený do dvoch častí. Pre širokú verejnosť a študentstvo je otvorený popoludnejší program.
2: Infolist FM.
3: Aj zajtra pozývame do Banskobystrickej záhrady, kde na vás čaká dokumentárny film Kama Muta z expedície Severnou Európou. V Trenčianskom klube Lúč si zajtra môžete pozrieť poľský film Človek zo železa spolu s následnou diskusiou o solidarite. Stanica Žilina Záriečie zase zajtra pozýva na veľký filmový a seriálový kvíz s Petrom Konečným. Zajtrajšok patrí aj vernisážam. Na otvorenie nových výstav zajtra pozýva Východoslovenská galéria v Košiciach či galéria Jana Koniarka v Trnave. V Bratislave zase zajtra pozývame na prednášku venovanú slovenskej maliarke Leji Mrázovej alebo na garáže, kde na vás čaká Velvet Party s DJskými setmi.
2: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.54. Toto bolo ráno na FM-ku. O chvíľu sa vám už prihovorí z Rádia FM Andrej Svitok.
1: Majte pekný čas aj ďalej s Rádiom FM. My sa počujeme opäť zajtra a na záver si ešte vyberáme jednu takú našu obľúbenú z minulosti. Také biologické zvuky celkom sa ozývajú v tejto skladbe. Všelijaké čvrkavé, škvrkavé. Máme ju radi, je to taká pulzujúca.
0: Raz za čas si ju takto pripomenieme. Aj teraz znie Eskmo. Majte pekný deň, učia sa Martina Dominika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtec.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Rádio FM s Andrejom.

Rádio FM Over Mono a track nazvaný Look Up doznieva 4 minúty po 10. Andrej vám praje pekný deň, dnes je streda 3. jún, ale to isto viete. Budeme spolu do 14. Tak nech sa Rádio FM dobre počúva. A nech vám ide práca od ruky.

0: Toto je britský umelec Barry Adamson. Do povedomia sa dostal koncom 70-tych rokov ako člen postpunkovej kapely Magazine. Neskôr spolupracoval aj s kapelou Visage a Nickom Cave'om a jeho kapelou The Bad Seeds. Toto je piesen z roku 2002 Whispering Streets. No, my zostávame v minulosti, ale nie tak vzdialenej. Ideme do roku 2016. Kapela Billy Barman si v týchto dňoch pripomína 10 rokov od vydania ich tretej platne Dýchajúce obrazy. Táto platňa dostala ocenenie aj na rádiohlavách v kategórii Album roka. Na vznik tohto albumu si zaspomína Juraj Podmanický.
1: Kultový album. Album Dýchajúce obrazy započal novú éru kapely Billy Barman. Vlastne prvý single a Mladým chyba vojna. Tak táto skladba nám otvorila ako keby takú novú éru, novú etapu. Nabrali sme úplne nových fanúšikov. Videli sme, že sa to začalo naozaj rozbiehať a zadefinovalo novú cestu a nové smerovanie. Takže Dýchajúce obrazy bol určite milník v našej kariére.

Producent bol Marko Rakovický. Skrátka sme hľadali zvuk, aby sa nepodobal na niečo iné. Nemôžeme sa tajiť tým, že sme boli veľkí fanúšikovia Al J vtedy, takže je to tam možno trošku niekde cítiť, ale ono vždycky tá slovenčina tú pesničku zachráni, aj keď ste niečo sa s niečím inšpirovali alebo nebude to vykradli a prikriete to slovenskými textami, tak

Názvy skladieb a názov albumu pochádzajú, myslím, že vtedy veľmi intenzívneho nočného života v Bratislave. Dýchajúce obrazy, no, ocitli sme sa na jednej party u mňa doma. Mám tam taký jeden od Ďuralička obraz abstraktný a teda fakt sa nám zdalo, že ten obraz sa tak nadúva a dýcha. No a ostatné názvy pesničiek, ako sú Štvrndelo, Kvet Agátu a tak ďalej, tak to sú skladby skrátka zo života, ktoré sme viedli, takže keď si vypočujete tento album a zavrete oči, tak to vtedy žila a vyzerala kapela.

album, ktorý už tak trošku definoval náš zvuk, to znamená, že sme sa trošku žánrovo upratali. Ono ten prvý album vlastne mal zbierka pesniček, ktoré sme s Jožinom pozbierali za x rokov, takže tam o nejakom koncepte alebo nebude nejakej vyváženosti žánrovej bolo ťažko hovoriť. Ten ďalší album taktiež to bolo hľadanie aj výmena nejakých hudobníkov a práve tento album Dýchajúce obrazy bol už čas, kedy sme si utresli aj zostavu. Na tento album k nám prišiel Matej Ruman. A Matej Ruman so svojím štýlom na bubny tiež zadefinoval to, ako kapela bude ďalej vyzerať a ako bude hrať. Takže v tejto už za nás tedy veľmi silnej zostave sme sa pustili do nahrávania. Toto spojenie myslím, že zadefinovalo, že Dýchajúce obrazy už bol koncepčný album a

Tak, tak, z čerstvo vydaného 10. albumu projektu This is Kevin Meliorism sme si zahrali track A Quiet Riot, doznel krátko po pol jedenástej. Zaslúžime si teraz spomaliť, zahráme si kapelu z Leedsu, je to trio, vystupujú ako God Street Park a toto je ich najnovšia vec, volá sa Some Birds Don't Fly.

Čum na zem a ne do nebe. Pekné. Katarzia sa dostala tiež do dnešného playlistu FM. Isto viete, že má nové pesničky a jednu z nich v Važit, prát, šít a rodit, naspievanú v češtine splatne Pozvím a neprídem, sme si tu v rádiu FM zahrali a my v Prahe zostávame. V pondelok 8. tam vystúpi americká reperka, skladateľka, performerka Princess Nokia. Koncertovať bude v Lucerne. Tak si zahráme od nej niečo. Flowers and Rope.

0: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
1: ¿Y qué por qué no tenía hijos?
2: Ya.
1: Ella es su hija.
2: Eres su hija.
0: Romería. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva bolavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje o prorastových opatreniach, ktoré by mali znížiť administratívnu záťaž firiem. Šéf NATO pricestoval do Kyjeva na neohlásenú návštevu. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Vláda rokuje o dlho očakávaných prorastových opatreniach. Balík obsahuje 38 riešení, z ktorých väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD priznáva, že opatrenia mohli vyzerať aj lepšie.
2: Ide o prvý balík prorastových opatrení. Viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financií, teda štátneho rozpočtu. A predpokladám, že určite intenzívne robia aj na ďalších balíkoch, ktoré deklarovali, ktoré by mali byť vlastne prijaté do schválenia štátneho rozpočtu alebo teda so štátnym rozpočtom, lebo budú mať vplyv aj na štátny rozpočet.
1: Zrušenie transakčnej dane si momentálne nevie predstaviť, pretože ministri nenašli spôsob, ako vykryť chýbajúcu 500 miliónov eur. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, trvá na zachovaní športových a rekreačných poukazov.
3: Sú tu opatrenia, ktoré sa dajú spraviť tejto krajine razom, aby sa ozdravila ekonomika, ale nehnevajte sa na mňa, ja svoje know-how tu rozdávať nebudem.
1: Podľa občianskeho združenia Slovensko Digital pripravované IT zmluvy Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v celkovej hodnote vyše 93 miliónov eur s dodatočnými prevádzkovými nákladmi 15 miliónov eur ročne sú netransparentné. Podľa odborníka Ladislava Kovára ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku portálu Slovensko.sk a predstavujú záťaž pre štátny rozpočet na dlhé obdobie. Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal, nezávislý, sa k tomu nechcel vyjadriť pred rokovaním vlády.
4: Obráťte sa na pána štátneho tajomníka Katriaka a na nás s týmito otázkami bude odpovedať. My postupujeme za ministerstvo podľa toho, ako nás k tomu zaviazala vláda. Nerobíme nič iné.
1: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu. Informovali na sociálnych sieťach ukrajinské železnice. Portál Ukrajinská pravda informuje, že železnice svoj príspevok aj s fotografiami Rutteho na kyjevskej stanici neskôr vymazali. Mark Rutte prišiel do Kyjeva po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu vrátane hlavného mesta. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi označil májový útok dronom na jadrovú elektráreň v Spojených arabských emirátoch za mimoriadne závažný. Podľa neho išlo o starostlivo naplánovanú operáciu, ktorá mohla viesť k odstaveniu reaktora po výpadku externého napájania.
5: Whoever was or is behind this knew exactly what.
6: Ktokoľvek za tým stál, presne vedel, čo robí. Je to mimoriadne závažné. Prípadná nehoda v jedinej jadrovej elektrárni arabského sveta by mohla mať následky aj pre okolité krajiny Perského zálivu. Už viackrát som jasne zdôraznil, že akýkoľvek útok na jadrovú elektráreň je jednoducho neprijateľný.
1: Spojené arabské emiráty z útoku obvinili militantov v Iraku. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu zvolá mimoriadne zasadnutie svojej rady guvernérov a poskytne Abu Zabi technickú podporu. Poľsko očakáva, že Ukrajina prehodnotí rozhodnutie udeliť jednej zo svojich jednotiek ozbrojených síl čestný názov Hrdinovia UPA. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský uviedol, že pre Ukrajincov je ukrajinská povstalecká armáda spojená najmä s odporom proti sovietskému režimu, zatiaľ čo v Poľsku vyvoláva spomienky na Volínsky masaker, počas ktorého podľa historikov zavraždili príslušníci UPA a organizácie ukrajinských nacionalistov približne 50 až 60 tisíc Poliakov. Monacký jazdec Formuly 1 Charles Leclerc podpísal nový viacročný kontrakt s tímom Ferrari. Na predĺžení spolupráce sa dohodol 4 dni pred domácou veľkou cenou Monaka na okruhu v Monte Carle. Leclerc jazdí na Ferrari od roku 2019. Dnes prevažne oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 18 až 23, na juhu a na zemplíne väčšinou 23 až 28 stupňov. Prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kus železa na západnej D1, nehoda na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na západnej D1 za Ladcami smerom na Trenčín. Na 150. kilometri leží v strede diaľnice kus železa s ostrými hranami. Za križovatkou medzi Šaštínom, Strážomi a Dojčom smerom do Banského Mikuláša sa prevrátil prívesný vozík. Medzi obcami Ľubietová a Strelníky opravujú cestári výtlky. Radary nám hlásite na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Trebišovom smerom na Veľaty. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

0: Toto je Georgia Smith. V Rádiu FM sme počuli novinku What's Done Is Done. Čo sa stalo, sa neodstane. 11.09, Andrej vám praje peknú stredu. Už za okamih pôjdeme do kina a predstavíme si psychologický thriller História, ktorý môžete vidieť v kinách. A bude znieť aj dobrá muzika. V tejto chvíli Vec a moja reč.
1: Idem na full speed celý deň, partia bullshit celý deň, položím ruky na pevný drej, noc je tak mladá, ty asi tiež, rozvaha zúri, trieľa.

0: Nová hudba z Rakúska, Lara a Without You. Do kín prichádza psychologický thriller Hysteria, ktorý sa cez provokatívny príbeh dotýka tém ako identita, predsudky či strach. Kolegyňa Barbara Vojtašáková nám povie viac. Film
1: FM. Čo môže spôsobiť spálenie Koránu počas filmového nakrúcania? Nemecký thriller Hysteria zachytáva atmosféru nedôvery, strachu a narastajúceho napätia v súčasnej spoločnosti. Po kontroverznom incidente sa vzťahy medzi filmovým štábom a miestnou moslimskou komunitou začnú vyostrovať. Keď navyše zmiznú kľúče od bytu, zdanlivo bezvýznamná udalosť spustí sériu podozrení a domnienok. Mladá stážistka sa tak nečakane ocitne v centre konfliktu, ktorý postupne odhaľuje hlbšie spoločenské rozpory.
2: Ako
1: Režisér Mehmet Akif Bayukatalaj nakrútil veľmi osobný film. Ako syn tureckých migrantov vyrastajúci v Nemecku dlhodobo skúma otázky identity a reprezentácie tých druhých. Hysteria ukazuje, ako moc majú obrazy, symboly a média pri formovaní našich predstav o svete a ako ľahko môžu vytvárať bariéry medzi ľuďmi na miesto vzájomného porozumenia.
2: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Film.
3: Frustration and anger and loneliness.
1: Spálený Korán tu nie je len provokatívnym gestom, ale aj symbolom rozdelenej spoločnosti. Práve cez tento incident film odhaľuje, ako rozdielne dokážeme vnímať náboženstvo, slobodu prejavu aj vlastné miesto v spoločnosti. Hysteria sa opakovane vracia aj k motívu ohňa. Oheň totiž nerozlišuje medzi pôvodom ani spoločenským postavením. Spáli všetko rovnako. Stáva sa tak metaforou spoločnosti, v ktorej sa nedôvera a hystéria dokážu šíriť rýchlejšie, než snaha o porozumenie. Film Hysteria je práve v kinách.

Ajajaj. V rádiu FM Licky Lee. So happy I could die. Túto pieseň budeme počuť naživo aj... Pozriem sa presne, kedy to bude, lebo Pohoda to zverejnila. Bude to v piatok 10. júla na festivále Pohoda na Trenčianskom letisku vystúpi táto švédska umelkyňa a má nové pesničky a určite táto vec zaznie na Trenčianskom letisku. To, čo si hráme teraz, je Gregory Porter, ktorý príde v novembri do Bratislavy, bude koncertovať v Inchove Expo Aréne. Toto je výborná vec, volá sa Liquid Spirit, dáme si ju v Clapton remixe.

0: Dozneli nám dve novinky z Británie. Najprv to boli Planning to Rock spolu s Romy z DXX. A toto sú nový Disclosure. Sun Comes Up Tremendous. No a teraz tipy na koncerty a tancovačky na najbližšie dni pozýva Faun. Music
1: List FM. Dnes v bratislavskom New Spirit bare budú Janči Rigo Quartet hrať jazz. Po nich pokračuje DJ Kinet a jeho večer s názvom Desperate House Vibes. Zajtra sa na rovnakom mieste predstavia Andreas Varady a Christian Havel. Po nich večer dohrajú DJ Kiro a Miguel. V bratislavskej A4 sa predstavia kapely, ktoré by bežne hrali na garážach pod prístavným mostom. Vystúpia tri americké kapely Distorting a Woodpecker, Woods Mattress a Day Christ a tiež aj belgická kapela Last Action. Na garážach pod prístavným mostom zase môžete navštíviť ďalšiu Velvet Day Party. Na garážach zahrajú DJ Gap, Kevu a Velvet Legacy. Pozor, koncert Billy Barman, 10 rokov dýchajúce obrazy na streche KCčka sa presúva z poveternostných dôvodov o týždeň neskôr na 11. júna. A poďme mimo Bratislavu, v Blue Note Jazz klube Nové Mesto nad Váhom zahrajú program Two Generations of Blues Peter Lipa a Peter Cmorík. Vo Flak, klubový plác v Liptovskom Mikuláši vystupí Kromaňon z Barcelony, ktorý hrá punk a gaber a domáci Bača de Mental.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 12 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vládny kabinet schválil prorastové opatrenia. Poľská vláda prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov v základných školách. Zajtra bude oblačno až zamračené, na východe aj s prehánkami, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a 6 opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese. Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru SD Richard Takáč pred rokovaním vlády pripustil, že prvý balík mohol byť ambicióznejší. Viac si sľubuje od ďalšieho balíka opatrení, ktorý má vláda predstaviť na jeseň.
6: Tak samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie, ale pokiaľ mám teda informácie, ide o prvý balík prorastových opatrení, viem, že intenzívne pracujú aj na ďalšom balíku. Toto je návrh, ktorý sa nedotýka nejako verejných financí, teda štátneho rozpočtu.
5: Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že balík neprinesie očakávaný impuls pre hospodárstvo.
7: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
5: O schválených opatreniach aktuálne informujú zástupcovia vlády na tlačovej konferencii. V Stráňavách v okrese Žilina napadol včera podvečer medveď človeka. Podľa samosprávy sa to stalo pod Havranou skalou. Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
5: Pacient je hospitalizovaný v žilinskej nemocnici s početnými ranami na rôznych častiach tela. Je v stabilizovanom stave. Obec vyzvala miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Na mieste umiestnili monitorovacie zariadenie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil vyčlenenie takmer 4 miliárd eur na zabezpečenie a rozvoj severných komunít pri hraniciach s Libanonom, ktoré sú vystavené útokom libanonského militantného hnutia Hizbalah. Urobil tak v reakcii na členov izraelskej opozície, ktorí obvinili vládu zo zanedbávania oblasti pri hraniciach s Libanonom. Poľská vláda prijala návrh zákona, ktorý zakazuje používanie smartfónov v základných školách. Do platnosti by mal vstúpiť už od nového školského roka. Návrh legislatívy je podľa ministerky školstva Barbary Novackej reakciou na krízu duševného zdravia aj na požiadavky učiteľov.
9: Uzależnienie od smartfonów jest zjawiskiem coraz bardziej...
10: Závislosť od smartfónov je aj podľa pedagógov čoraz častejším javom, viditeľným u detí aj u dospelých. Viac ako 50% škôl už zaviedlo rôzne formy obmedzení používania mobilných telefónov v školách, od úplných zákazov až po obmedzenia s určitými podmienkami.
9: Ograničenia s pevnými warunkami.
5: Návrh zákona musí ešte schváliť parlament. Kritici však upozorňujú, že zákaz telefónov nerieši príčinu problému, ktorou sú najmä sociálne siete. Podľa nich by školy mali deti učiť technológie používať zodpovedne a nie ich úplne zakazovať. Odvolávajú sa na podľa nich nedostatočné dôkazy, či plošné zákazy zlepšujú výsledky žiakov alebo ich duševné zdravie. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a dážď 19 až 24 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a od západu sa bude oblačnosť zmenšovať. V noci na mnohých miestach, cez deň miestami, najmä na východe, prehánky alebo dážď. V noci 16 až 11, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 22 až 27 stupňov. Slabý premenlivý vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádio FM s Andrejom.

Som rád, že sme si zahrali aj novinku od Kanaďanov Broken Social Scene. Piesň sa volá The Briefest Kiss a je z ich aktuálnej platne Remember the Humans. No a to, čo znie teraz, to už je spolupráca Arlo Parks a producenta, ktorý sa hovorí Sanfa. Track má názov Senses. Nová hudba tu v Rádiu FM.

0: Na budúci týždeň budeme môcť kapelu Garbage vidieť naživo. V pondelok 8. sú vo Viedni v aréne a v útorok 9. budú v Lucerne. Prahe, tak si môžete užiť prierez zásadnými hitmi či tvorbu z neskorších albumov kapely, ktoré pomáhali tvoriť rockovú scénu. Shirley Manson v 2024. bola nútená kvôli vážnym zdravotným komplikáciám prerušiť koncertovanie, tak teraz v 2026. si to kapela hádam užije a vynahradí. Andrej vám praje pekný deň, je krátko po pol jednej.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je na 8. mieste Dizzy s Kevin a na 7. Leto s Monikou. Novinka číslo 1. Val, Cingilingi. Šiesty Kind Frequency, 5. Devzaga, na 4. mieste máme Priestor. Novinka číslo 2. Anina Kama, Dream. Na 3. mieste je aktuálne Mišino, na 2. Blame Your Jeans a zvíťazili Lolokár so Zuzanou Mikulcovou. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19. Osmička. Osmička.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Aha, Go F Yourself v Rádiu FM, novinka od Fat Dog. A teraz pozvánky napríklad na nové výstavy, divadelné predstavenia, debaty o dôležitých spoločenských témach, ale aj na filmové premietania. Vladimíra má slovo.
1: Infolist FM.
2: V Bratislavskom Pistoriho paláci si dnes môžete vypočuť diskusiu s názvom Mlčať alebo hovoriť, venovanú úlohe univerzít v polarizovanej spoločnosti. Stanica Žilina Záriečie dnes pozýva na cestovateľský večer zameraný na francúzsku Polynéziu. Košické kino Úsmev zase pozýva osláviť 10. narodeniny s bezplatnými projekciami a workshopmi pre celú rodinu. Dnes sa môžete zastaviť aj v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde na vás čaká repríza inscenácie Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa.
1: Infolist FM.
2: V Banskej Bystrici dnes pozývame aj do záhrady, kde sa koná festival bývania, otvárajúci dôležité témy dostupného domova, generačnej chudoby a práva na domov pre každého človeka. Viac už za kultúrne centrum prezradil Andrej Polakovič.
3: Bývanie nie je privilégium, bývanie je ľudské právo. Ako ale budovať samosprávy s dostupným a dôstojným bývaním? Ako nájsť cesty k takémuto bývaniu? Príďte na diskusiu o tom, akú úlohu majú mestá, samosprávy a organizácie pri budovaní dostupného bývania a vypočujte si tri silné autentické príbehy lídrov a líderiek z kampane Dostupné a dôstojné bývanie v meste Banská Bystrica. Tešiť sa môžete aj na rôzne výstavy a stretnutia s odborníkmi, organizáciami a komunitnými lídrami.
2: Festival bývania je rozdelený do dvoch častí. Pre širokú verejnosť a študentstvo je otvorený popoludnejší program.
1: Infolist FM.
2: Aj zajtra pozývame do Banskobystrickej záhrady, kde na vás čaká dokumentárny film Kama Muta z expedície Severnou Európou. V Trenčianskom klube Lúč si zajtra môžete pozrieť poľský film Človek zo železa spolu s následnou diskusiou o solidarite. Stanica Žilina Záriečie zase zajtra pozýva na veľký filmový a seriálový kvíz s Petrom Konečným. Zajtrajšok patrí aj vernisážam. Na otvorenie nových výstav zajtra pozýva Východoslovenská galéria v Košiciach či galéria Jan na Koniarka v Trnave. V Bratislave zase zajtra pozývame na prednášku venovanú slovenskej maliarke Leji Mrázovej alebo na garáže, kde na vás čaká Velvet Party s DJskými setmi.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schválené prorastové opatrenia podľa premiéra Roberta Fica nezaťažia rozpočet. Polícia v súvislosti s akciou Aurelia týkajúcou sa neoprávneného čerpania eurofondov obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Vláda schválila dlho očakávané prorastové opatrenia. Premiér Robert Fico zopakoval, že sú medzi nimi len tie, ktoré nezaťažia rozpočet.
2: Schválili sme aj návrh na skrátené legislatívne konanie, ale tento návrh budeme prerokovávať až v súlade alebo naraz s návrhom zákona o štátnom rozpočte. Čiže na júnovú schôdzu nedávame teraz nič, pôjdeme s tým na septembrovú schôdzu, lebo vtedy chceme predložiť aj druhý balík, ktorý už bude mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Poslanec Peter Stachura z KDH vyhlásil, že minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD by mal presvedčiť svojich koaličných kolegov, aby mimoriadnu schôdzu, na ktorej ho chce opozícia odvolávať, otvorili.
3: Robert Kaliňák by mal namiesto toho, že si zvolá novinárov na svoje ministerstvo, mal by prísť pred parlament sa zodpovedať za to, čo urobil. Toto je jeho zodpovednosť a povinnosť.
1: Robert Kaliňák reaguje, že nemá problém s poslancami diskutovať.
4: Predpokladám, že keď nám parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem, a keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebude mať kam prísť. Čiže podľa toho, ako sa parlament rozhodne s tou schôdzou naložiť.
1: Poslanci Smeru SD už predtým vyhlásili, že otvorenie schôdze, ktorá sa má začať o malú chvíľu, nepodporia. Polícia v súvislosti s májovou akciou Aurelia obvinila jednu fyzickú a jednu právnickú osobu, a to pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Škodu vyčíslili na viac ako 860 tisíc eur. Podľa zistení prezídia policajného zboru mali byť pri získavaní nenávratného finančného príspevku z európskych fondov predkladané nepravdivé či neúplné údaje o splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa. V prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov. Ministerstvo vnútra eviduje technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavuje sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Dočasne preto môže byť obmedzené overovanie digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií. Príčina výpadku je podľa rezortu na strane dodávateľa. Poľský premiér Donald Tusk oznámil investíciu 2 miliardy zlotých, čo je viac ako 470 miliónov eur, do moderných laboratórií umelej inteligencie v základných a stredných školách. Peniaze majú ísť na výpočtovú techniku a vzdelávacie nástroje pre žiakov aj učiteľov. Ide o jednu z najväčších investícií do digitalizácie poľského školstva, ktorá má pripraviť študentov na prácu s technológiami umelej inteligencie. Šéf poľskej vlády zdôraznil, že jeho krajina chce byť spolutvorcom AI nástroj na európskej úrovni.
5: Potrebujeme mladých ľudí, ktorí sú vzdelaní, odolní, uvedomujú si svoje konanie a vzťah medzi človekom a technológiou. Vyčlenili sme preto peniaze najmä z európskych fondov na tento projekt. Vybavenie sa už začalo distribuovať do 12 000 základných a stredných škôl po celej krajine.
1: Branislav Fodrek skončil vo funkcii trénera futbalistov DAC Dunajská Streda. Na lavičke bol od novembra 2024. V uplynulej sezóne Nike Ligy doviedol tým na druhé miesto súťaže. Spolu s ním skončil aj asistent Albert Rusnák. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, od západu ubúdanie oblakov. V noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Odstavené auto aj pracoviská cestárov. Pokračujeme dopravou, želáme príjemné popoludnie. V klesaní z Fačkovského sedla na Priebidzu pozor na pokazené osobné auto. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Za Kolárovicami smerom na Makovu pozorňujete na neoznačené pracovisko cestárov v zákrute. Medzi Tomášovcami a Haličov opravujú cestári výtlky. Medzi obcami Muráň a Muránska Huta kosia trávu. Na viazde do Popradu z Hozovca si v kolóne počkáte máte 10 minút. Na rýchlosť pozor za Tulčíkom smerom do Demiaty. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom.
10: Aj po 13. sme spolu. Pekné popoludnie z Rádia FM vám praje Andrej. V najbližších minútach Off Montreal, Blame Your Jeans a teraz aj Toki Monsta. Príjemné počúvanie vám prajem.

0: Hudba z Izraela v rádiu FM, novinka od Noga Erez, Stuck in Heaven. Nová časť seriálu Encyklopédia popkultúry je na svete a je venovaná herečke, ktorú registrujú aj tí, ktorí nevideli žiaden film, v ktorom si zahrala. Kolegovia Malíček a Hubinák vám tentokrát prezradia všeličo zaujímavé a skonštatujú napríklad aj to, že Marilyn Monroe bola výbornou, hoci nie vždy dostatočne docenenou herečkou.
1: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50-tych rokov.
0: Tragický koniec Marilyn Monroe zmienil Jurko Malíček a kolega Hubinák vysvetlí, že pokiaľ išlo o spev, aj v tejto oblasti bola Marilyn Monroe výnimočná.
2: Hudobní kritici sa síce zhodujú, že Marilyn nemala nejaký mimoriadne silný alebo technicky dokonalý hlas, ale jej sila a to, prečo tieto skladby ešte stále vnímame, spočívala v charizme, vo frázovaní a v schopnosti dodať piesňam osobitosť.
0: Encyklopédia popkultúry, teda ďalšie časť, je na svete, nájdete ju vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách. A o Marilyn Monroe má pieseň aj Pharrell Williams. A teraz si ju pustíme. Different.

silná inšpirácia 90-tými rokmi v rádiu FM Lutz featuring Marko Lex. Say that you'll be there. Jack White otvorí v Londýne svoju prvú výstavu. Frontman kapiel The White Stripes, The Reencounters a The Dead Weather sa pripravuje na svoju úplne samostatnú výstavu, nazvali ju These Thoughts May Disappear. Tento mesiac ju otvoria v Londýne a vznikla v spolupráci s galériou Third Man Records. Podľa dostupných informácií by mala ponúknuť kombináciu fotografií, koláží, skíc, textových poznámok a rôznych vizuálnych objektov, ktoré Jack White vytváral počas rokov mimo pozornosti verejnosti. Nepôjde teda o klasickú retrospektívu hudobníka, ale skôr o nahliadnutie do jeho kreatívneho procesu. Tak si teraz niečo zahráme. Toto je Jack White a Q-Tip. Pieseň sa volá Hi-Dee-Ho.

Drop That Gorgeous. Republika v rádiu FM, Samantha Spreckling, známa ako Saffron, speváčka kapely, má dnes narodeniny 58. Všetko najlepšie. Narodky má aj Kelly Jones, gitarista a spevák z kapely Stereophonics, 52. Svieti pri jeho mene Dave Alexander, basák kapely The Stooges, by dnes mal 79 rokov, a Curtis Mayfield by dnes mal 84, zomrel v roku 1999. A nezahráme si Move On Up, zahráme si niečo iné. Pieseň sa volá It's All Right.

Petie v Rádiu FM. Novinku Boston sme si zahrali, doznieva krátko pred 14. The Story That Root Us Into Knowing. Tak sa volá nový album projektu Nyka Walls. Nyka Walls dnes príde do Popo FM, bude rozprávať o novej platni, o inšpiráciách a možno povie niečo aj o novom tracku, ktorý urobil s Mozaikrom a s Fulcrumom. No a kolegyne z Popo FM vás dnes zoberú aj na festival Soundgarden do Liptovského Mikuláša. Bude v piatok a v sobotu. Budú mať pre vás vstupenky a samozrejme veľa zaujímavých vecí sa bude diať v Rádiu FM aj dnes popoludní medzi 14. a 18. Od Andreja je to na teraz všetko. Majte sa fajn, teším sa na vás v piatok predpoludním. Do počutia. A ďakujem za spoločnosť.

0: Day Ain't Your Friend a Hard Fine na úvod stredajšieho Popo FM. Áno, už je po 14. a to znamená, že zo štúdia Rádia FM vás pozdravujú
1: vaši kamaráti, vaši priatelia, priateľky v tejto chvíli. Lucia, Vierka, sme tu aj dnes, takto po 14. budeme tu pre vás, budeme vám dobre hrať. Čaká nás dnes aj návšteva, no a bude sa aj cestovať.
0: Je to tak, na ceste FM je rubrika, ktorú vám vždy v stredu po 15. prinášame, no a po 16. spomínaná návšteva už dnes aj avizovaná kolegom Andreom. Najkavol s nás navštívi a porozpráva o svojej albumovej novinke, tak si to nenechajte ujsť.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Leto s Monikou a skladba Tiger projekta Moniky Omerzu-Midriakovej sme si hrali v Rádiu FM, pretože táto slovenská hudobníčka vydala nový album Cítiť to všetko naraz, tak sa volá, a rieši aj témy ako láska, pochybnosti, strata aj nádej a to všetko naraz. Vypomohli Monike aj ďalší hudobníci, napríklad Amelie Siba alebo Kuba Schindler z Bird and Friends sa tu tiež objaví.
1: Pekné stredajšie popoludne vám želáme z Rádia FM, no a teraz sa presunieme na zahraničnú hudobnú scénu, pretože ako vždy v Popo FM vám prinášame aj aktuálne čerstvé hudobné správy, ktoré pre vás pripravuje Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Beth Orton premiérovala nový single 26. júna, ho bude nasledovať aj čerstvý album The Crown Above. Počula som, že prvý vtáči spev nového dňa je spôsob, akým vtáky oznamujú svetu, že sú stále tu, že noc prečkali živé a v bezpečí, uviedla k inšpirácii na novinke The Other Side Beth Orton.

Kevin Barnes a jeho Of Montreal sú už tento piatok späť s novým albumom z nahrávky, na ktorej sa Kevin Barnes spamätáva z rozchodu so snúbenicou, vám ešte tesne pred vydaním sprístupnili aj nový single Take

Belle & Sebastian sú späť s novým, tentokrát špeciálnym singlom. Skladba It Only Takes One Lion je totiž oficiálnou škótskou hymnou majstrovstiev sveta vo

0: Snail Mail sme svojho času zažili už aj na Slovensku, no a toto bola novinka z Rádia FM s názvom My Maker. My budeme pokračovať, Miroš Bírka je pripravený, takisto si dáme Caitlin Aurelia Smith alebo Massive Attack spolu s Tomom Waitsom. Toto všetko nás čaká už v najbližších minútach, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie vám želáme z Popo FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
5: Taký prekradný je hijos.
6: Ja.
5: Ja som hija.
6: Eres hija.
4: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
7: Rádio FM.

0: mi knihu Miro Žbírka, ale v špeciálnom remixe od producenta a DJa Six Soul Groove. A ak by ste takúto muziku chceli zažiť práve od spomínaného DJa, tak sa to dá už aj tento týždeň napríklad, pretože aj Six Soul Groove bude súčasťou programu Soundgarden Festivalu, o ktorom sme sa predvčerom aj tu v Popo FM rozprávali. Dokonca Lavra tiež z programu tohoto festivalu nám zahrala DJský set. No a ak by ste chceli ísť do Liptovského Mikuláša na toto podujatie, tak aj s tým vám vieme poradiť.
1: Je to tak, pozývame vás na 9. ročník festivalu Soundgarden, ktorý sa koná v záhrade Liptovskej galérie PM Bohúňan. 5. a 6. júna festival v Liptovskom Mikuláši privítá fanúšikov slovenskej hudby a čo na ňom môžeme tento rok zažiť, to prezradí organizátor Marek Pavlík.
2: Srdečne pozývame do nádhernej galerijnej záhrady PM Bohúňan v Liptovskom Mikuláši. Ideme prvýkrát na dvojdňovku. Sme sa rozhodli, že urobíme už aj v piatok večer prvý žúr. Tam budú len čisto DJ-ské sety, to bude gratis. No a v sobotu hlavný program klasický zo slovenských kapiel, poskladané všetko a s DJ-ou budú Modré hory, trošku sme pritvrdili tento rok, budú Rust to Dust so Zverinom, prídu Sendrovci, Gleb bude o 10. večer, ideme do modu Silent Disco, keďže sme v centre mesta.
1: Ako sme počuli, tak na festivale Soundgarden 5. a 6. júna vystúpi aj Gleb, no a predstavia sa napríklad aj Puding pani Elvisovej. No aj Modré hory, alebo Rust to Dust spolu so Zverinom, ako sme počuli, aj oni zahrajú na festivale Soundgarden, ktorý sa bude konať v galerínej záhrade Liptovskej galérie PM Bohúňa v centre Liptovského Mikuláša. A pozývame 5. 6. jún, no a v Rádiu FM máme aj dve vstupenky.
0: Ak by ste mali záujem o dve vstupenky na festival Soundgarden, tak nám dajte sem do Popo FM vedieť a niekoho z vás tam pošleme. studio@radiofm.sk, to je naša mailová schránka a môžete poslať aj SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj The Curly Simon bol súčasťou stredajšieho Popo FM, no a po celej vás vezmeme do Maroka v rámci našej cestovateľskej rubriky Na ceste FM, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM. Osmička.
2: V slovensko-českom rebríčku je na 8. mieste This is Kevin a na 7. Leto s Monikou. Novinka číslo 1, Val, Cingilingi. Šiesty Kind Frequency, piaty Devzak a na 4. mieste máme Priestor. Novinka číslo 2, Anina Kama, Dream. Na 3. mieste je aktuálne Mišino, na 2. Blame Your Jeans a zvíťazili Lolokár so Zuzanou Mikulcovou. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky máme na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička.
3: Rádio FM.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Komora mimovládnych neziskových organizácií tvrdí, že priestor pre občiansku spoločnosť na Slovensku sa zmenšuje. Francúzsko-maďarská spolupráca sa posilňuje vo všetkých oblastiach, vyhlásil Emmanuel Macron. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Odporúčania v rámci európskeho semestra nie sú len o tom, aby Slovensko zosúladilo svoju politiku s prioritami Európskej komisie, ale ich zavádzanie má v prvom rade pomôcť posilniť rozvoj samotnej krajiny. V súvislosti s odporúčaniami, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, to uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano. Komisia odporúčila Slovensku prijať konkrétne odporúčania na roky 2026 a 2027, týkajúce sa hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Priestor pre občiansku spoločnosť sa údajne zmenšuje, tvrdí to komora mimovládnych neziskových organizácií. Zástupkyňa platformy Ekofórum Lucia Sabová kritizuje najmä prístup a slovník vládnych politikov.
7: Deje sa to komunikáciou ministerstiev alebo vlády a jednotlivých politických predstaviteľov. Deje sa to cez zamedzovanie rôznych práv cez inštitúcie. Robí sa to vytváraním klamstiev, rozprávaním vecí, ktoré nie sú pravda o mimovládnych organizáciách vo verejnom priestore.
6: Reaguje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
8: Rázne odmietam tvrdenia o údajnom zužovaní priestoru pre mimovládne neziskové organizácie či spochybňovanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského.
6: Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal v Elizejskom paláci maďarského premiéra Pétera Maďara, ktorý pricestoval do Francúzska po návšteve Varšavy, Bruselu, Viedne a Berlína. Zdôraznil, že zvolením novej vlády v Budapešti sa začala nová éra pre Maďarsko aj pre Európu.
9: Vaše zvolenie preukázalo silný záväzok maďarského ľudu k hodnotám Európskej únie. Chcel by som zopakovať plnú podporu práci, ktorú robíte v úzkej spolupráci s Bruselom, aby ste zabezpečili plné rešpektovanie právneho štátu a základných hodnôt únie v Maďarsku.
6: Obaja lídri potvrdili, že budú diskutovať o pomoci Ukrajine, sankciách voči Rusku, európskej obrane a privítali aj nedávne rozhodnutie Bruselu odblokovať miliardy zmrazených finančných prostriedkov pre Maďarsko. Nemecko bude pokračovať v kontrolách na svojich pozemných hraniciach. V reakcii na útorkové odporúčanie Európskej komisie, aby Nemecko kontroly zrušilo, to dnes uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra. Zrušenie podľa nej Nemecko zváži, až keď budú fungovať kontroly na vonkajších hraniciach šengenského priestoru. Nemecko je súčasťou šengenského priestoru, na ktorého vnútorných hraniciach by žiadne kontroly byť nemali. Už od roku 2015 ale kontroluje svoju hranicu s Rakúskom a od roku 2023 a 24 aj s ďalšími susedmi. V rámci programu Európske hlavné mesto kultúry budú od štvrtka do soboty v Trenčíne znieť rôzne zvuky. Okrem umelcov sa do nich môže zapájať aj verejnosť. Martin Krištof z občianskeho združenia OOO hovorí, že cieľom projektu je zistiť, ako vnímame priestor cez zvuk, prípadne či zvuk naše vnímanie priestoru mení.
5: V rámci týchto stretnutí môžete zažiť zvukové inštalácie alebo zvukové koncerty, prechádzky zvukové alebo prechádzky po meste a multimediálne predstavenia, ktoré sa budú dotýkať celej mestskej infraštruktúry, zvukov zvierat, hmyzu, ale aj rastlín, prostredia, v ktorom žijeme. Zvuky budú vydávané všetkými možnými smermi alebo cez rôzne médiá, či už ľuďmi, elektronikou alebo vlastne nejakými nástrojmi.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
10: Zelená vlna.
11: Neodaj na D1 v Bratislave, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pri výjazde Poprad východ smerom na Žilinu na kilometri 329 narazilo auto do zvodidiel, čiastočne blokovaný pravý pruh. V Bratislave na 29. augusta pri Ondrejskom cintoríne havarovalo osobné auto v strede cesty, premávku usmerňuje polícia a rátajte s obojsmerným zdržaním. Pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce sa stala nehoda, prejdete striedavo. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta pri predajni s autami. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na trase z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 20 minút. 20 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, smerom z Čace stratíte 10 až 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 si počkáte 15 minút a na viazde do Popradu z Hozelca si pripravte 10 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pozdravujeme vás a želáme vám naďalej pekný deň v spoločnosti Rádia FM a dnešného Popo FM.
12: Pekné popoludnie želajú Lucia a Vierka. Na ceste FM to je naša cestovateľská rubrika. O chvíľku sa pôjdeme pozrieť do Maroka.
0: Zostaňte teda s nami a príjemné počúvanie.

0: Vďaka tejto piesni sme tak trochu cestovali, aspoň ja z toho mám ten pocit. A cestovať budeme v Rádiu FM aj naďalej, pretože vždy v stredy po 15. vám prinášame našu pravidelnú rubriku Na ceste FM.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Pekné popoludnie želáme v tejto chvíli aj autorke rubriky Na ceste FM, ktorá pre vás pravidelne nahráva zaujímavé cestovateľské rozhovory. Zuzka Čaprnková je tu spolu s nami. Ahoj Zuzka, vitaj.
2: Ďakujem, ahojte. Zuzka, ahoj, vitaj u nás. No dnes budeme v Na ceste FM a v tom rozprávaní a spomínať napríklad aj také miesta ako Sahara alebo Casablanca, tak prezrať viac.
3: Áno, presne tak. My sa ideme teda pozrieť do Maroka a prevedie nás tu skúsená sprievodkyňa Lenka Hulmanová a teda bude aj o tej magickej Sahare, aj o jej obyvateľoch. No ale pozrieme sa do Casablanky a Lenka tiež prezradí, prečo nie je Marakeš jej obľúbené miesto. Reč bude aj o marockej kuchyni a Lenka odporúči, čo treba určite ochutnať a nezabudneme ani na dezerty. Maroko si väčšina z nás predstavuje ako horúcu púšť pod bezoblačnou oblohou, ale Lenka Hulmanová vie, že to nevyzerá vždy len takto a na úvod teda prezradí, aké prekvapenia jej v Maroku pripravilo počasie.
4: Mne počasie prekvapilo veľmi veľakrát. Naposledy ma prekvapil Meknes, v ktorom sme mali 4 stupne. Bolo veľmi veterno a veľmi dažďivo, veľmi nezvyklo na toto ročné obdobie. Takisto, keď sme odchádzali z Marakeša, tak hneď na druhý deň napadlo 10 cm snehu, napriek tomu, že bol koniec apríla, takže niečo veľmi nezvyčajné. No a samozrejme, keď prechádzame na tú horúcu púšť, tak prechádzame cez Vysoký Atlas, kde prechádzame pohoriami, kde ešte stále aj teraz je veľa snehu. Maroko má všetky tváre.
3: Keď sa pozrieme priamo na krajinné útvary, ktoré v Maroku vieš zažiť, tak čo teba tak najviac uchvacuje?
4: No určite púšť. Ja stále hovorím, že púšť miluje ten, komu púšť dýchne do tváre a mne teda musela veľmi silno dýchnuť do tváre, lebo pre mňa púšť má neuveriteľné čaro. Ten pocit stratenosti, ničoty, toho, že človek pochopí, čo znamená ohlušujúce ticho, tak to je púšť, takže pre mňa určite púšť.
3: A aký je charakter púšte v Maroku?
4: Piesok je sfarbený trošku do červená, alebo teda výrazne červenšie ako napríklad púšť v Egypte alebo v Tunisku, alebo aj časť alžírskej púšte je taká žltá, takže marocká púšť je taká okrová, možno až tihlová, aby som povedala. No a samozrejme piesok jemný ako puder.
3: A akí sú ľudia, ktorí žijú priamo v tej púšti alebo v jej blízkosti na jej okrajoch?
4: Ľudia, ktorí žijú v púšti, sú samozrejme berberi, majú svoj jazyk, tomuto jazyku sa hovorí tamazín, takže to je ešte ďalší jazyk, ktorý sa používa veľmi aktívne v Maroku. Berberi sú usmiatí, milí ľudia, ale sú rezervovanejší ako bežní Maročania alebo bežní Arabi. Ešte stále, aj napriek tomu, že je tam množstvo turistov, tak stále si ten odstup držia. Nie sú takí priateľskí, ale nie sú nepríjemní.
3: Ak chcem s tebou navštíviť púšť, tak ako vyzerá taký výlet do púšte v Maroku?
4: Náš výlet začína veľmi skoro ráno, už o 7 ráno odchádzame z mesta Fez, presúvame sa do dedinky Merzuga, kde nás nechá auto. Tí klienti, ktorí chcú, tak sa vyberú na štvorkolky a prejdú do nášho krásneho glampingu na štvorkolkách, čo majú úžasný zážitok, lebo naozaj na tých dunách vysokých sa vozí na štvorkolkách, to je úžasné niečo. Alebo môžu ísť na ťavách. Ja skôr odporúčam tie ťavy absolvovať ráno, lebo ráno nie je až tak veľmi teplo a viac si to predsa len ľudia užijú a tesne po východe slnka prechádzať sa na ťave po púšti je úžasný zážitok. Noc v púšti je veľmi špeciálna, lebo tak ako som spomínala, ohlušujúce ticho naozaj nadobudne reálny rozmer, keď sa človek v noci zobudí a vlastne nepočuje nič. Hviezdna obloha na púšti je fantastická, pretože nie je tam žiadny svetelný smog. Mne sa podarilo prvýkrát v živote vidieť večernicu, tak ako keby som na ňu pozerala cez ďalekohľad. Dokonca sa nám podarilo odfotiť večernicu a západ slnka na jednej fotografii, takže vlastne slnko už bolo dávno zapadnuté, ale žiara stále prechádzala cez duny, takže je to naozaj veľmi krásny záver a tá hviezdna obloha, kto sa vyzná vo hviezdach a súhvezdiach, tak si určite príde na svoje.
3: A keď sa pozrieme do miest, ty čo hovoríš na Marakeš?
4: Marakeš paradoxne je moje najmenej obľúbené mesto, pretože Marakeš je veľmi turistický, veľmi hlučný. veľmi tam už rázi ten západný svet. Samozrejme, tá Medina je krásna, tie obchodíky, uličky, rôzne dielne s drevom, tkáčské stavy, kovotepci a tak ďalej. To je úžasný zážitok, ale do Marakeša sa stiahuje veľmi veľa cudzincov, ktorí tam zotrvávajú aj celoročne. Takže naozaj je veľmi taký kozmopolitný z týchto miest, ktoré my navštevujeme, je taký najrušnejší aj v porovnávaní s Rabatom a s Casablancou.
3: No a poďme sa možno pozrieť rovno aj do

0: to ďalších dvoch miest, ktoré si vymenovala, tak čo je tvoj favorit?
1: Určite Casablanca a Corniš. Corniš je 11 km dlhá promenáda pri oceáne. Je lemovaná reštauráciami, rôznymi beach klubmi, chodí tam veľmi veľa ľudí na prechádzky, ľudia tam naozaj trávia čas na pláži. Ja tam s mojimi klientami tiež chodím veľmi rada na zmrzlinu, lebo Venecia Ice Cream alebo Olivieri, dve najznámejšie zmrzlinárne v Casablanca, sú naozaj zážitok neuveriteľný.
0: A zostaňme ešte chvíľku pri tom gastre, čo je za teba vec, ktorú určite musíš ochutnať v Maroku.
1: Určite je to tažín, bez tažínu sa odísť nedá. Jedlo, ktoré sa volá po nádobe, v ktorej sa pripravuje, je to pomaly pečené meso so zeleninou, môže byť s olivami a s citrónom na rôzne spôsoby. Tým, že sa to meso pečie veľmi dlho a veľmi pomaly, je úplne mekulinké, do meka rozvarené. Druhé také veľmi typické jedlo je tangia. Má to vlastne tá nádoba tvár vázy, hlinená nádoba. Tiež je to veľmi pomaly pečené meso, toto sa peče len s korením, bez iných prísad. Úžasné, fantastické, odporúčam skúšať.
0: A vieš niečo odporúčiť aj vegetariánom?
1: Určite by to bola rfisa, špecifický druh, ani nemôžem povedať, že cestoviny sú to niečo ako slíže, ale keď sa spracujú do inej podoby, sa toto isté cesto používa na výrobu chleba, alebo teda samozrejme v tážine urobený kuskus so zeleninou, to je niečo, čo vegetarián nemôže obísť.
0: Ešte chvíľku zostávame pri tom jedle. Dezerty marocké.
1: Dezerty potešia každú dušu, lebo marocké dezerty sú veľmi preslavené, obsahujú veľa mandlí, veľmi často obsahujú rúžovú vodu alebo pomarančovú vodu. Tých dezertov je milión chutí, milión tvarov. Smerom k tým dezertom poviem, že jedno z najlukratívnejších povolaní v Maroku sú zubári. A naozaj, keby sme prechádzali cez mesto, tak vidíme na každom rohu zubárskú ambulanciu, pretože Maročania milujú sladké a teda samozrejme potom trpí chrup.
2: No aj chute sme si narobili v dnešnom Na ceste FM a ešte budeme pokračovať po pesničke. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor s Lenkou Hulmanovou o Maroku. Zuzka, tak o čom sa ešte budeme rozprávať?
0: No, Lenka sa s nami ešte podelí o svoje skúsenosti zo sprevádzania v Maroku a pozrieme sa aj na to, či je Maroko vhodnou destináciou aj pre ženy, ktoré cestujú sami.
3: Predtým si ale budeme hrať. Máme tu aj dnes tip od kolegu Potkana z Hudby Sveta FM. Vybral pre nás dnes americko-marockú etno-jazzovú kapelu s hostujúcim gitaristom zo skupiny Wilco.

0: Toto je Rádio FM, pekné stredajšie popoludne vám všetkým želáme. Ďakujeme za tento hudobný tip nášmu kolegovi Potkanovi. Jeho program Hudba sveta FM si môžete aj dnes večer vypočuť samozrejme z frekvencia streamu Rádia FM. No a my v tejto chvíli už pokračujeme v cestovateľskej rubrike Na ceste FM. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, pre vás pripravila rozhovor s Lenkou Hulmanovou a reč je o Maroku.
1: Áno, a Lenka nám ešte prezradí, ako sa jej spolupracuje s miestnymi Maročanmi a dozvieme sa aj to, na čo si dávať pozor pri cestovaní. Porozprávame sa aj o tom, aké suveníry a poklady sa oplatí priviesť si domov. Nazrieme tiež do bežného života miestnych obyvateľov a zistíme, ako trávia svoj voľný čas. Zastavíme sa aj pri jednej z najikonickejších stavieb krajiny, pri mešite Hasana II. V Casablanke s dômyselnou architektúrou a prekvapivým prvkom. Lenka nám najskôr predstaví svoje obľúbené mestečko, ktoré mnohí turisti obchádzajú, no podľa nej patrí medzi najväčšie skryté poklady krajiny.
2: Moje najobľúbenejšie mestečko je Essaouira. Essaouira je na pobreží, je to relatívne malé mesto, má okolo 75, možno 80 tisíc obyvateľov. Nádherné pobrežie Atlantického oceánu, mesto je úplne biele. Je to vlastne jediné mesto v Maroku, ktoré bolo postavené podľa projektu, takže Medina je veľmi prehľadná, veľmi radi do nej chodívam, alebo stratiť sa tam nedá na rozdiel od Fezu, alebo Casablanky, alebo iných Medín. Essaouira má niečím veľmi špeciálnu atmosféru a je veľmi známa aj v hippie komunite. Od Essaouiry, približne 10 kilometrov cez záliv, je dedinka, v ktorej strávil určité obdobie svojho života aj Jimi Hendrix a Mick Jagger.
1: Ja si Maroko spájam aj veľa s takými umelecko-remeselnými predmetmi a predstavujem si tie farebné trhy. Čo ty odporúčaš určite si doniesť z Maroka domov?
2: Samozrejme, tých umeleckých predmetov je tá od vymyslu sveta, od keramiky, kovotepeckých výrobkov a sviečok a drevených výrobkov, rámov, intarzných krásnych truhlíc, ktoré sa vyrábajú z tujových koreňov. Určite z Fezu si treba doniesť koženú bundu, lebo Fez je prehlásený super kvalitnou kožou a naozaj tie výrobky sú prenádherné, krásne, úžasne opracované. No a predami, čo by to bolo, odísť bez arganového oleja, keďže argan rastie len v Maroku a všetky sme po ňom krásne a ešte krajšie. Potom ešte taká veľmi výnimočná vec, ktorý je vlastne olej z opuncovej figy, ktorému sa hovorieva aj marocký botox. Nie, nezamrzne nikomu z neho tvár ako z botoxu, ale naozaj to funguje ako prevencia proti vrázkam, dokonca to vyhladzuje jemné vrázky, takže určite toto odporúčam z Maroka priviesť.
1: Ako sa tebe ako sprievodkyni spolupracuje v Maroku s Maročanmi?
2: Výborne. Môžem povedať, že sú veľmi ústretoví, veľmi ochotní, veľmi presný. Nikdy mi nemeškal šofer, alebo že by sa niečo podobné stalo, to naozaj nie. Ja sama za seba môžem povedať, že sa o mne veľmi pekne starajú, vždy sa starajú, či som najedená, napitá, oddychnutá, či je všetko v poriadku, takže s Maročanmi sa pracuje naozaj výborne.
1: Takže aj ako žena samocestovateľka, odporúčila by si takéto niečo? Vycestovať žene do Maroka?
2: Určite áno, žena samocestovateľka nemá mať dôvod strach alebo obavu. Samozrejme platí to, čo všade na svete, vyhýbať sa nejakým pavším miestam, kde nie je pohyb ľudí. Čo je možno taká trošku triky vec, je šoferovanie v Maroku, keďže naozaj šoferujú miestami veľmi svojsky, takže tam treba byť trošku ostražitý a dávať si pozor na to, aby nevznikla nejaká kolízia, ale napríklad Maroko má vynikajúcu vybudovanú vlakovú sieť. Vláky sú čisté, spoľahlivé, moderné, dokonca majú niečo také ako rýchlovlak. Nejde to rýchlosťou 300 km, ide to okolo 200 km za hodinu. Premáva to vlastne z Rabatu a z Casablanky do Marakeša. Veľmi spoľahlivé, naozaj sa netreba bať.
1: Čím Maročania trávia svoj voľný čas? Je nejaká špeciálna kratochvíľa?
2: Maročania milujú more z miest, ktoré nie sú priamo pri oceáne, ako napríklad Fez, naozaj v sobotu alebo cez víkend ráno sadnú do auta, idú k moru, rozlieža si piknikové stoly na plážach, deti sa hrajú a naozaj trávia celý deň pri tom oceáne. A potom samozrejme druhá časť Maročanov, ktorá má beduínske korene, táto smeruje svoje kroky počas nejakých voľných dní do púšte, lebo sú to naozaj púštni ľudia a je vidieť na nich, s akou láskou v tej púšti žijú, akou láskou sa k nej správajú.
1: Ty so svojimi klientmi v Maroku navštevuješ aj niektoré z mešít. Aká je atmosféra v týchto chrámoch?
2: Mešity v Maroku nie sú sprístupnené pre turistov, sprístupnené len mešita v Casablanca, mešita Hasana II. Je to tretia najväčšia mešita na svete. Mešita má úžasnú atmosféru, tak ako každý chrám je to pokojné miesto. Táto mešita je výnimočná aj tým, že má 2/3 svojej rozlohy nad oceánom, takže keď chodíme po mramorovej dlažbe, tak je naozaj veľmi studená, sú tam natiahnuté koberce, pretože ten chlad z toho oceánu prestupuje do tej podlahy. Ďalšia vec, ktorá je veľmi výnimočná na tejto mešite, má otvárací strop, keď je v nej nejaký ťažký vzduch alebo počas veľkých modlitieb, keď sa tam stretne naozaj veľa ľudí, tak sa táto strecha otvorí. Vlastne poriadne sa prevetrá tá mešita a potom sa zátvorí. Je to naozaj úžasný zážitok.
0: Naozaj krásne zážitky si priniesla z Maroka Lenka Hulmanová, skúsená sprievodkynia, s ktorou sa rozprávala Zuzka Čaprnková v rubrike Na ceste FM. Zuzka, ďakujeme veľmi pekne za toto rozprávanie.
1: Vďačne. No a prezerať, o čom budeme hovoriť na budúci týždeň.
3: No budúci týždeň to bude trošku iné a to rozprávanie sa bude niesť v takom mystickom duchu a pôjdeme s Petrom Koutným na sever Chile. Je to taká menej poznaná oblasť, tak verím, že to bude zaujímavé.
0: No určite bude, tak sa budeme veľmi tešiť. Opäť v stredu po 15. vám prinesieme ďalšie vydanie rubriky Na ceste FM. Na dnes ti ďakujeme, Zuzka, ahoj.
1: A ja ďakujem, ahojte.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Kapela Metronomy v Rádiu FM do tejto chvíle. Hrali sme si Walking in the Dark. No a táto skupina u nás na Slovensku už vystúpila. Už u nás niekoľkokrát zahrali. Momentálne ich čakajú vystúpenia v Mexiku zajtra a pozajtra. Čo zdá sa bude tento rok viac odohraných koncertov ako doma v Anglicku. Tamojší fanúšikovia majú tento rok, toto leto, zdá sa možnosť ich vidieť iba na londýnskom Lido Festivale. Tento mesiac v júni budú hrať. Takže pre nich je to jedinečná príležitosť. No a my sme Metronomy počuli z Rádia FM.
1: Na podcastových platformách už nájdete novú časť seriálu Encyklopédia popkultúry, ktorá je tento raz venovaná Marilyn Monroe, herečke, ktorú registrujú aj tí, ktorí nevideli žiadny film, v ktorom si zahrala. Kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák vám opäť prezradia všeličo zaujímavé. Reč bude tiež o tom, že Marilyn Monroe bola výbornou, hoci nie vždy dostatočne docenenou herečkou. Jurko Malíček sa venuje aj tragickému koncu Marilyn Monroe.
2: Vlastne môžeme tvrdiť, že vďaka smrti sa Marilyn stala tým, kým je. Nie, že by za života nebola taká dôležitá, ale tá smrť v mladom veku, vlastne na vrchole síl, neočakávaná smrť, bola obrovskou tragédiou, zarezonovala a v podstate aj symbolicky uzatvárala tú éru 50. rokov.
1: Kolega Hubinák zas vysvetľuje, že pokiaľ išlo o spev, aj v tejto oblasti bola Marilyn Monroe výnimočná.
3: Hudobní kritici sa síce zhodujú, že Marilyn nemala nejaký mimoriadne silný alebo technicky dokonalý hlas, ale jej sila a to, prečo tieto skladby ešte stále vnímame, spočívala v charizme, vo frázovaní a v schopnosti dodať piesňam osobitosť.
1: Vypočujte si najnovšiu Encyklopédiu popkultúry, má zverejnené ďalšie pokračovanie, ktoré je venované Marilyn Monroe. No a nájdete ho vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

Anna Calvi a Iggy Pop nás odprevadili k záveru ďalšej hodiny dnešného Popo FM. To bola pieseň God's Lonely Man. No aj v ďalšej hodine nás čaká veľa skvelej hudby a okrem toho príde Nika Voss a predstaví nám svoj nový album, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami. Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti v rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
4: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz.
3: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident podpísal novelu zákona o energetike, sprísni pravidlá pre domácnosti. Európska komisia mierne uvoľní rozpočtové pravidlá, aby pomohla členským štátom zvládnuť rastúce ceny energií. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Veterné parky Slovensko podľa vlády nepotrebuje. Kabinet argumentuje energetickým mixom a plánmi v jadrovej energetike. Na reformu veterných parkov je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
1: Poslanec Ivan Štefunko z opozičného Progresívneho Slovenska pripomína, že nejde len o vypracovanie smerníc, ale o vybudovanie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie.
3: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
1: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj domácnosti, ktoré sa budú musieť nakoniec poskladať na drahšie energie. Domácnosti budú musieť v budúcnosti deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení tarív budú hroziť pokuty. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Zákon dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Európska komisia oznámila, že mierne uvoľní rozpočtové pravidlá, aby pomohla členským štátom zvládnuť rastúce ceny energií, keďže konflikt na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu naďalej destabilizujú svetové trhy. Oprávnené výdavky realizované od februára tohto roka, napríklad podpora výmeny kotlov, inštalácie tepelných čerpadiel či solárnych panelov alebo stimuly na obstarávanie elektromobilov, tak budú môcť byť posudzované podobne ako výdavky na obranu, pokračuje eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.
4: Na žiadosť členského štátu môže byť rozsah súčasnej národnej únikovej doložky pre obranu rozšírený. V rámci existujúceho limitu vo výške 1,5% HDP by sa preto mohol uplatňovať osobitný ročný limit vo výške 0,3% HDP, určený špeciálne na tieto opatrenia energetickej podpory. Toto opatrenie by bolo dostupné v období rokov 2026 až 2028.
1: České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti. Ako trest má zaplatiť pokutu vyše 120 000 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Obžalobe čelil aj predseda hnutia Tomio Okamura. Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Poľsko odovzdalo americkému ministrovi obrany návrh na zriadenie novej stálej základne amerických vojsk v Poľsku, oznámil poľský minister Vladislav Košiniak-Kamiš. Zapojenie Spojených štátov do bezpečnosti Poľska neklesá, naopak môže byť ešte väčšie, napísal na sociálnej sieti. Americkí vojaci už sú v Poľsku rozmiestnení v rámci posilnenia východného krídla NATO a odstrašenia Ruska. Americké jednotky však nie sú v krajine rozmiestnené nastálo, striedajú sa tam v rámci rotácií. Zajtra bude oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, denná 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Banovciach nad Bebravou a kolóna pri Nitre. Pridávame aj pohľad na cesty. Za Banovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú pred Humenným smerom z Ľubiše pri odbočke na Kochanovce. Prejdete striedavo. V kolóne na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre si postojíte takmer 40 minút. Pol hodinu si pripravte na vjazde do Pezinka z Bratislavy a na vjazde do Hlohovce z D1. 20 minút stratíte na vjazde z Bratislavy do Senca po D1 aj po starej Senici. Košickej ceste na trase z Martina do Košťa na Turcom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj cez Rudinku. Smerom v Čace sa zdržíte 10 až 15 minút. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je v pravom pruhu roztrhaná pneumatika, v úseku tiež husto prší. Za Lučencom smerom na Mytnu je v neprehľadnej zákrute odstavený kamión, krátko sa zdržíte. A radar hlásite na výjazde z Banoviec nad Bebravou na Dežerice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
8: Peknú stredu vám všetkým želáme aj krátko po 16. Stále máte naladené Rádio FM a Popo FM. No a sľúbili sme vám, že sa budeme v tejto hodine rozprávať aj o novej slovenskej hudbe.
9: A áno, budeme sa rozprávať s Najka Volsom, slovenským hudobníkom, pretože vydal nový album, čiže nám opäť dá nahliadnúť do svojho sveta cez svoju hudbu. O tejto novinke nám prišiel porozprávať osobne.
8: Tak určite zostaňte s nami, nenechajte si to ujsť a nech sa vám všetkým príjemne počúva.

Pekný deň z Rádiom FM vám všetkým želáme aj naďalej. Počúvate Popo FM, Lucia a Vierka vás pozdravujú. A v tejto chvíli my pozdravujeme nášho dnešného hostia, Kristián Mikulov.

0: spôsobom ukončil a teda ešte jej dávam chvíľku teraz žiť a je to také krásne.
1: Ale to by sme si mohli aj tak nejako podrobnejšie vysvetliť, že o čom je teda reč, keď je to také nejaké ukončenie pomyselné, ale najprv nám ešte povedz, ako sa volá album.
0: Album sa volá The Stories That Root Us Into Knowing, alebo teda príbehy, ktoré nás ukotvujú v poznaní, a presne o tom aj je celý ten album. O príbehoch, ktoré si my sami sebe hovoríme, o príbehoch, ktorí nám možno aj hovoria iným, a o takom vymámenia sa z týchto príbehov a z toho, čomu čelíme v živote.
2: No, takže o príbehoch, ale možno by sme sa ešte mohli pristaviť pri tom, ako si sa lúčil so starým Mike Volsom, ako vítaš toho nového. Tam už teda je nástup toho nového, alebo celé je to také uzavretie jednej kapitoly?
0: Asi by som ani nepovedal, že nejaký starý Mike Volz alebo nový Mike Volz, že stále som to ja, len stále tak rastie a rastie a rastie. A je to veľmi zaujímavé, ako vlastne ľudia poznajú nejakú moju starú tvorbu a na základe toho ma teraz súdia a teraz ma môžu zase súdiť na novšej tvorbe a to proste môžu počuť tie krásne skladby a to, čomu som možno ja sa venoval teraz posledné roky.
1: No a mňa by veľmi zaujímalo, lebo keď som si pozrela, keď vyšiel ten album, že čo všetko tam je, a to sa mi inak túto noc aj snívalo, som ti slúbila, že ti to prezradím, tak je tam jedna pieseň, ktorú už poznáme dlhšie. Je to tak?
0: Je to tak, je to
1: a
0: tak.
1: Čo je tam to za skladbu a prečo je tam? Lebo ak mám dobré informácie alebo dobrú pamäť, tak má už aspoň 5 rokov tá pesnička.
0: Je to tak, ja som celý album robil vlastne 6 rokov, on celý vznikal tak 2020, 2021 až 2023 a ja som tento album stále mal v šuflíku, stále som ho tak nejak držal a stále nechcel ísť von, alebo nevedel som nájsť to správne médium, ako ho chcem dať von. A práve to som teraz našiel. Poprvýkrát vlastne vychádza fyzická verzia tohto albumu a je to práve to, čo som chcel spraviť. A vyzerá to úplne presne tak, ako som to chcel spraviť. Je k tomu knižka, je tam fyzický nosič v podobe takého custom USB kľúča a sú tam dva printy a je to také celé krásne, modré, púšťové a s tým aj skladba vlastne Now Lessness, ktorá presne vlastne vznikla pred tými 5 rokmi. No a teraz vlastne môžu ľudia počuť celý ostatok tohto príbehu.
2: No a ty si vlastne čiastočne aj zodpovedal tú otázku, že čomu si sa venoval tých posledných 5-6 rokov. To znamená, že priebežne si teda skladal tento album, alebo on vznikol teda do toho 2023 plus minus, že už troška je odležaný?
0: Priznám sa, že ono to asi všetko vzniklo 2021 a 2022. 2023 som to všetko dal dokopy a už som potom ďalších niekoľko rokov hľadal, ako to vydám a aká bude celý ten príbeh za tým. Písala som vlastne k tomu celú tú knižku s tými významami, čo inšpirovalo a tak ďalej, lebo to je vlastne to ukončovanie, je možno tá najdlhšia časť toho celého skladania.
1: A vďaka komu sa ti to teda podarilo uzavrieť? A ako si vedel, že takto to bude, takto to sa ukončí, toto je tá správna verzia, ako to vydám?
0: Asi nikdy nepríde taký ten aha moment, kedy si poviete, že áno, teraz je to presne to, čo chcem, ale proste len tie odds, ktoré sú oproti vám, alebo respektíve, ktoré sa vám v živote dejú, tak vám tak nahovárajú a dávajú vám ten hint. A vlastne vždy viete, až keď to ukončíte, že to bolo vlastne ono, tak som to mal vlastne ukončiť.
2: No a ty si to aj naznačil, že vzniká, alebo teda prichádza aj knižka spolu s celým tým albumom, že máš to ako taký balíček a vlastne aj ten cover toho albumu je celkom zaujímavý, že modrá farba sa tam nesie, ale čo je na tom obrázku, je tam, vyzerá to tak púšne, je to nejaká duna, alebo čo je, aký príbeh je za tým coverom?
0: Ja som strašne som sa ponáral do takej teórie farieb, že je tam vlastne tá čierna, biela a modrá a ešte taká modrá, ktoré sa tam vlastne tak prelínajú. Tá biela, taká čistota nového dňa. Tá čierna zase taký opak presne toho a tá modrá, ktorá ako svítá na ten nový deň. A tým, že tá fotografia je to taký západ alebo možno aj východ slnka, nikdy vlastne nevieme, že je to tam presne taká hrana. Taký moment medzi dňom a nocou a nikdy nevieme, či sa vlastne skutočne svitá, alebo či práve naopak zapadá slnko, a to je veľmi super podľa mňa.
1: No je to tak, že niekde zapadá a niekde v tej istej chvíli vychádza, takže tak to býva možno aj v životoch, tak pekne si to vymyslel aj s tým svojim albumom.

0: A teda hovoril si, že tie posledné roky a to posledné obdobie si predovšetkým iba riešil, že ako to vyjde a tak ďalej. A v tom období si netvoril už niečo, čo potom o ďalších 5 rokov budeme počuť?
1: Je to tak. Mám v šufliku veľa ďalších nových albumov, teda dva. Takže dúfam, že mi oveľa skôr teraz príde to, akým spôsobom to vytvoriť alebo respektíve vydať. Ale myslím si, že už som našiel ten kľúčik a už to pôjde rýchlejšie.
2: No, v tejto chvíli ešte stále ale oslavujeme tento aktuálny album. Mimochodom, ešte ma zaujala pesnička, respektíve ten názov Fire, Knife, Map, Key and Something, tiež názov jednej skladby, a pripomenulo mi to tú tému takých potulkov, čo sme tu preberali s tebou, keď si tu bol naposledy. Nadväzuje to nejako na to? Na nejaké tvoje túry alebo prechádzky po prírode?
1: Ani nie. Nazvezuje to na môj najobľúbenejší film, a to je Sucker Punch, a on je veľmi symbolický a tam vlastne hlavná postava musí nájsť tieto objekty a musí nájsť ešte takú tú poslednú piatú vec, ktorú celý film hľadá, neprezradím teda, čo to je. A až v momente, keď ju nájde, tak si uvedomí, že sa môže pohnúť v tom svojom príbehu ďalej. A aj preto toto je taká, to je vlastne tá posledná skladba na celom albume pred bonusovou, ale to je presne tá skladba, ktorá ukončuje celý ten album a bola veľmi dôležitá pre mňa.
0: Ale povedz aj o tej bonusovej, lebo tá zase názvom minimálne, samozrejme aj obsahom, ale predovšetkým tým názvom zaujala mňa. Čo to je za skladba?
1: No, Cursed Janošik, teda, hej, začarovaný Janošik. Myslím si, že tá skladba, tu si treba vypočuť, ktorý som ani nenapísal nič do knihy, nenapísal som o tom nič, a musíte pochopiť len vlastným počutím a chápaním.
0: Každý si možno aj vytvorí taký nejaký svoj výklad tej skladby.
1: Presne tak.
2: Áno, niektoré príbehy teda priniesol Nike Vault, ale je to aj na vás, aby ste si ten album vypočuli a vytvorili si nejaké vlastné interpretácie. Nike Vault vydal nový album a koncerty nejaké chystáš, nejaké vystúpenia, uvidíme ťa niekde v najbližšom období, toto už sa črtá.
1: No, uvidíte ma už túto sobotu, a to v Žiline na Staničke. Ja tam budem vystupovať o 8 a bude to v rámci takého festivalu, ktoré sa volá Kvetiny, a ten už tam bude vlastne od 2. prebiehať, takže ak ma chcete vidieť, tak teraz máte jedinečnú príležitosť, pretože tam budem vystupovať aj s Lukášom Klincom, teda Breathe Vapor, takže to bude také veľmi, veľmi špeciálne a ľudia si tam budú môcť aj kúpiť tento môj nový album.
0: A tento nový album si priniesol aj sem k nám do Popo FM a vy oň môžete súťažiť. Ešte raz pripomeňme, Kristian, prosím ťa, že čo všetko je v tom balíčku tohoto nového albumu Nike Vault?
1: V balíčku nájdete knihu, nájdete tam dva printy a štvorkové, a potom k tomu nájdete nálepky, samozrejme USB nosič, na ktorom je celý album a ešte nejaké extra tajné veci. Je tam aj výklad hovorený a je tam veľmi, veľmi veľa vecí.
2: No, takže ešte aj sprievodca, hej? A tým albumom. Toto všetko si pre vás pripravil Nike Vault a celé takéto jedno veľké balenie s novou hudbou tu pre vás máme. Ak máte záujem, tak nám napíšte na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
0: No a tebe ďakujeme, Kristian, že si sa zastavil, že si predstavil u nás svoj nový album, a tešíme sa už na veľa tých nových ďalších, ale samozrejme momentálne v týchto dňoch a týždňoch určite sa oplatí venovať pozornosť práve nahrávka The Stories That Root Us Into Knowing od Nike Vault, ktorý tu bol spolu s nami. Vybral si jednu pieseň, ktorú zahráme práve z tohoto albumu. Čo to je za skladbu?
1: Skladba sa volá Malum Malus, alebo teda Jablko poznania po latinsky, a je to skladba o tom, ako by ste zahrezli do jablka poznania a uvedomili si možno s takú silu samých seba.
2: Tak si to poďme vypočuť, ako znie nový Nike Vaultov album. O chvíľku ukážka z neho. No a Nike Vault, tebe želáme ešte pekný deň a lúčime sa s tebou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Nie, nie sme na hokejovom zápase, toto boli iba confidence men, aj keď dokonca aj pišťalku som tam počula a potom som sa ale zamyslela, že pišťalka na hokejovom zápase je používaná, používajú to tam tí rozhodci, pišťalku, vieš?
1: A čo mi, čo prstami, že pískajú?
0: Si naznačujú, lebo vieš, na tom štadióne tam je aj tak hluk, asi
1: aj na futbalovom štadióne býva hluk, asi sa píska, takže
0: myslím, bude. Že... Dobre.
1: Ale priznám sa, že už som teda dlho sa na tento detail nezamerala.
0: Však, je dobre si to tak pripomenúť, oprášiť. Firebreak, to bola pesnička, ktorú sme počuli od austrálskej dvojice.
1: A teraz sa presuneme k iným miestam, ako sú hokejové či futbalové štadióny, pretože sa presunieme k hudbe, ktorá by, a možno by aj tam obstála, tak na upokojenie po nejakom góle, kedy sú ľudia v takej šialenej eufórii, tak možno by ich to nejakým spôsobom upokojilo, ale to nie je jediné a zďaleka to nie je jediné, čo táto hudba, o ktorej bude reč, prináša, pretože takto sa má vec. V Radu FM ideme hovoriť o našom aktuálnom albume týždňa od Boards of Canada. No a túto nahrávku pre vás v tieto dni vybral a komentuje kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Boards of Canada Inferno. Fanúšik si nemohol nevšimnúť, že ak sa niečo nové v hudbe Boards of Canada udialo, tak je to prítomnosť akejsi väčšej temnoty. Túto však nijako nekomentujú, nezúfajú si, nelamentujú, nefňukajú, ale skoro až diabolsky lakonicky konštatujú. Ako by ich samotná hudba a zeitgeist prevyšovali. Ako by hudobníci boli len nástrojom pomenovania niečoho daného zhora, čo sa síce môžeme pokúsiť zmeniť, ale to je asi tak všetko, čo s tým môžeme spraviť. Druhá zmena sa týka troch skladieb, v ktorých hlasy rytmicky rozprávajú, presnejšie vedú dialog. Sú to dynamickejšie skladby. Na prvé počutie môže dokonca vzniknúť mylný dojem, že kapela vstupuje na územie rapu, ale vo výraze to má skôr bližšie k Laurie Anderson a k Boards of Canada. Boards of Canada, Blood in the Labyrinth.

0: Slovenský producent Duhan má takúto novinku, aha, aká parádna pieseň nám pristála v éteri Rádia FM Perception, tak sa volá, no a vy ste ju počúvali v stredajšom Popo FM.
1: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína 100 rokov svojho vysielania a súčasťou jeho hudobnej histórie sa stali aj nahrávky slávneho producenta Georgia Martina, ktorého z té výročie narodenia si tento rok takisto pripomíname, no a jeho meno je neodmysliteľne spojené s kapelou The Beatles. Náš redaktor Samuel Ivančák sa v ďalšej časti seriálu pozrie na spoluprácu, ktorá zásadne zmenila podobu modernej populárnej hudby.
2: Keď sa dnes hovorí o spolupráci Georgia Martina s The Beatles, často sa spomínajú ich slávne albumy alebo označenie piaty člen Beatles. Jej význam bol však oveľa širší. The Beatles totiž prišli do štúdia v čase, keď populárna hudba stále vznikala veľmi tradične. Kapela zahrala skladbu, technici ju nahrali a tým sa práca končila. George Martin spolu s Beatles tento princíp úplne zmenili. Jednou z prvých revolučných zmien bolo samotné premýšľanie o zvuku. Napríklad skladba Rain priniesla spätne prehrávané pásy či spomalenie nahrávky. Dnes to môže pôsobiť až príliš jednoducho, no v polovici 60. rokov to znelo ako niečo z celkom iného sveta. Štúdio sa zároveň prestalo používať len na zaznamenávanie hudby. Začalo sa v ňom experimentovať. Pri skladbe Tomorrow Never Knows pracovali Beatles s páskovými slučkami či deformovanými zvukmi. Touto technikou predbehli svoju dobu o celé 10 ročia. George Martin zároveň Beatles nenápadne približoval svet klasickej hudby a filmových aranžmánov. Bez jeho nápadov by skladby ako Yesterday alebo Eleanor Rigby zneli úplne inak. Martin dokázal spojiť svoje hudobné vzdelanie s citom pre moderný pop bez toho, aby skladby stratili svoju prirodzenosť. Nahrávaní skladby A Day in the Life vznikol jeden z momentov, ktorý definitívne zmenil dejiny populárnej hudby. George Martin spolu s technikmi riešil problém, ako prepojiť dve odlišné časti skladby Johna Lennona a Paula McCartneyho. Výsledkom bol slávny orchestrálny nástup pre 40-členný orchester a synchronizácia dvoch nahrávacích magnetofónov, čo bolo v tom čase takmer nevídané riešenie. Pozoruhodné je aj to, že George Martin naučil Beatles premýšľať o albume ako o jednom veľkom diele. Pri albume Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band začalo byť dôležité poradie skladieb, atmosféra aj ich vzájomné prepojenie. Tento spôsob uvažovania o albume pretrval až dodnes.

Aj mnohé štúdiové postupy, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť, vznikli práve počas spolupráce The Beatles a Georgia Martina. Umelé zdvojovanie hlasu, známe pod skratkou ADT, vzniklo potom, čo sa John Lennon sťažoval na nekonečné opakovanie nahrávania vokálov v štúdiu. Technici v Abbey Road preto vyvinuli nový spôsob práce s pásom, ktorý sa neskôr rozšíril do celého hudobného sveta. George Martin pritom nikdy nepotláčal osobnosti samotných The Beatles. Práve naopak, vedel vytvoriť priestor, v ktorom mohli riskovať aj experimentovať. Aj preto mnohé ich nahrávky nezostali len dobovou spomienkou na 60. roky, ale znejú moderne aj dnes. V ďalšej časti seriálu sa pozrieme na to, čo nasledovalo v živote a kariére Georgia Martina po rozpade The Beatles. Priblížime si zaujímavú históriu nahrávacích štúdií Air Studios, ktoré slávny producent založil.

to je pieseň, ktorú ste počúvali krátko pred 17. No a my vám z Rádia FM naďalej želáme pekné popoludnie, ktorému pribalíme aj ďalšie skvelé piesne od The Black Keys, zaznie aj Bayon alebo Laru, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. No a pred správami stíhame ešte takúto skvelú vec od Depeche Mode.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že rezort vyplatí bývalému zhotoviteľovi Prešovskej nemocnice prácu schválenú stavebným dozorom. Generálny štrajk proti rozsiahlej reforme pracovného práva ochromil Portugalsko. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, 18 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Jednotlivé kroky po zastavení výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice dnes minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vysvetľoval na stretnutí s novinármi. Podľa ministra má rezort voči bývalému zhotoviteľovi ešte záväzky a prácu schválenú stavebným dozorom mu vyplatí.
2: Stavba bude normálne pokračovať, pretože ona je zaistená všetkými tými stojkami a tými statickými opatreniami, dokiaľ ten betón ešte zreje, či vy môžete plynule pokračovať ďalej a zároveň môžete tieto stĺpy meniť. Oni nie sú samé ešte funkčné, pretože sú všetky ešte zadebnené aj so stropom aj s ostatným, čiže keď sa budú meniť, a väčšina z nich dokonca je sama, ešte na ne nemajú postavenú žiadnu stropnú konštrukciu, takže sa vymenia počas tej ďalšej výstavy.
1: Minister zároveň vyhlásil, že od budúceho týždňa by sa mohli práce na stavbe nemocnice obnoviť. 1. júna stavbu prevzalo nové konzorcium zložené z viacerých slovenských stavebných firiem. Ekumenická rada cirkvi vyzýva na návrat k vecnému a rešpektujúcemu spôsobu komunikácie a rokovania v prípade revízie podmienok registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Deklarovala, že predstavitelia ich cirkvi sú otvorení korektným rokovaniam, informoval generálny tajomník Ekumenickej rady cirkvi Ladislav Krpala. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi. Návrh podľa neho smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmienujú možnosť dať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nerozumie potrebe otvárať túto tému. Podmienku registrácie 50 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD považuje tento krok za nebezpečný. Globálny ekonomický výhľad závisí od toho, ako dlho bude trvať vojna na Blízkom východe. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj reálnou možnosťou je aj recesia v niektorých krajinách a prudko rastúca inflácia. Ak by narušenie dodávok trvalo až do budúceho roka, globálny rast by sa mohol prudko spomaliť a podľa hlavného ekonóma OECD Stefana Scarpetu by mohol byť porovnateľný s finančnou krízou v rokoch 2008 až 2009 alebo pandémiou covidu.
3: Najviac postihnuté by boli ázijské ekonomiky, a to najmä v scenári dlhodobého narušenia dodávok. Sú totiž najviac odkázané na energetické produkty z oblasti Perského zálivu.
1: Verejnú dopravu, fungovanie škôl, nemocníc a komunálnych služieb v Portugalsku dnes vážne narušil druhý generálny štrajk proti plánovanej reforme pracovného práva za 6 mesiacov. Zorganizovala ho najväčšia odborová organizácia. V Lisabone nefunguje metro, železnice zrušili desiatky spojov a na letiskách bolo zrušených približne 330 z 500 letov. Niektoré autobusové linky fungovali v obmedzenom režime, školy boli zatvorené pre nedostatok personálu a nemocnice odložili väčšinu operácií aj vyšetrení. Menšinová pravicová vláda premiéra Luisa Montenegra niekoľko mesiacov rokovala so zamestnávateľmi aj odborármi, no bez dohody. Kabinet následne predložil do parlamentu upravenú verziu reformy, ktorá mení viac než 100 článkov zákonníka práce. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Počas dňa od západu ubúdanie oblakov. Teplota v noci 15 až 10, cez deň 18 až 28 stupňov. Slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda pri Bratislave a v Banskej Bystrici, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú za Bratislavou smerom na Bernolákovo na Starej Seneckej ceste, zdržíte sa 50 minút. V Banskej Bystrici na nábreží pri odbočke na námestie Slobody sa stala hromadná dopravná nehoda, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 18 za Župčanmi smerom do Prešova, havarovalo tam osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Za Dunajskou stredou smerom na Kútniky sa zrazilo viacero vozidiel, krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú na R1 pri Lehotke pod Brehmi na 119. kilometri smerom do Zvolena, pozor na dobrzďovanie. Za Bánovcami nad Bebravou smerom na Trenčín sa prevrátil kamión, blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si v kolóne pripravte na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 a na výjazde do Hlohovca z D1. 20 minút stratíte na trase z Martina do Košťana Turcom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Smerom Ščace sa zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Laru nám otvorila poslednú hodinu Popo FM, už je po 17. A my vás naďalej pozdravujeme.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená a želáme vám naďalej príjemné popoludnie, aby sa vám dobre počúvalo.

0: veď aj popršať treba, aby popršalo, a dnes sa to konečne splnilo a Travis o tom spievali Why Does It Always Rain On Me? Tak to sme si zaspomínali na takúto klasiku. Mimochodom, neviem, či registrujete tú informáciu, že Travis to je taká kapela škótska, ktorej sa často pripisuje, že ona vydláždila ako keby cestu aj rôznym kapelám, ako sú Keen, Elbow, Coldplay alebo Snow Patrol, takže vďaka za Travis a vďaka, že si môžeme aj takto v súčasnosti pripomenúť takúto skvelú hudbu minulosti, ale stále aktuálnu a stále takú, ktorá nás veľmi vie potešiť.
1: Áno, naďalej nás teší a tie najúžasnejšie veci sú niekedy stvorené len náhodou alebo omylom, ale nakoniec sa vďaka ním zmení neuveriteľne veľa vecí a takýto náhodný prístroj nám teraz predstaví kolega Pavol Hubinák.
2: Prístroj, ktorý vám dnes predstavím, bol vo svojej dobe vzniku tak dôležitý, že dokonca nebol ani na predaj, ale len sa prenajímal. $30 za minútu použitia v štúdiu bola cena za to, aby prišli odborníci z firmy Afex, zapojili mašinku a urobili jííí. Zdá sa vám to prehnané? Možno hej, ale iná cesta, ako dodať nahrávkam požadovanú čistotu jednoducho koncom 70. rokov, nebola. Toto je história Afex Aural Exciter.

No a presne takto vdychuje život nahrávke Afex Aural Exciter. Rozdiel je v čistote, v cinkaní, v konkrétnosti jednotlivých nástrojov či celého mixu. Afex systém priniesli nástroj, ktorý ľudovo povedané dával zvuk preč spod deky. Dôvod vzniku tohto prístroja môžeme hľadať aj v náraste počtu stôp, s ktorými mohli zvukoví majstri narábať. Ešte začiatkom 70-tok to boli zväčša 4 až 8 stopové nahrávacie zariadenia, kde bolo nutné robiť kompromisy a ozaj detailne premýšľať o výsledku. Keď prišla zásadná zmena na 24 stôp, tak sa v štúdiu šli všetci z toho pojašiť. Bolo to tak obrovské číslo, že nik si nerobil veľmi starosti s detailami pri nahrávaní, pretože sa to dalo opraviť pri mixe. Aspoň tak si to mysleli, lenže nedalo. Nahrávací pás sa opotrebovával a zvuky boli mdlé. K tomuto zisteniu prišlo čoraz viac zvukových majstrov, aj k tomu, že normálny ekvalizér je síce účinná pomôcka, ale dokáže pridať len už existujúce zvukové pásma. V skratke, tam, kde cinkanie nie je, tak ho nedokážete pridať. No a v tom prišla firma Afex System a predstavila malý zázrak Aural Exciter.

Kurt Knoppel bol inžinier, ktorý sa v 50. rokoch dostal ku konceptu aurálneho excitera pomerne náhodne. Pajkoval zosilňovač, pajkoval zle, ale výsledok prekvapil, pretože zrazu hral signál čistejšie. Sice sa objavu potešil, ale keďže nevedel, čo s tým, tak to nechal tak a až v roku 1974 predstavil firme Afex tento koncept. Tiež nevedeli, čo presne s tým, respektíve čo sa deje vo vnútornostiach prístroja, ale výsledný zvuk ich očaril a tak dali projektu zelenú. Vy už viete, že Aural Exciter od Afexu pridáva ostrosť a jas, ale ešte som nepovedal, ako to dosahuje. K existujúcemu zvuku pridáva rôzne fázové posuny, intermodulárne skreslenia či tzv. Vyššie harmonické. Ja viem, vysvetlenie zložité a tak opäť skúsim preladiť do módu zrozumiteľnosti. Cinká to a pritom to nešuští. Jedna z prvých nahrávok, kde bol Aural Exciter použitý, je album Rumors od Fleetwood Mac a vy už možno teraz viete, prečo to tam tak všetko pekne cinká. Šlo o veľkú a zásadnú novinku a v Afexe boli zaskočení záujmom, takže nevedeli presne, ako sa k výzvam stavať. Svoj prístroj Aural Exciter 402 vyrobili len v 5 kusoch, ktoré rozdistribuovali výhradne len po nahrávacích štúdiách v Amerike. Až vylepšením a zmenou elektrónok na polovodiče dokázala firma dodať viac kusov prístroja. I keď prišli nové prístroje, tak paradoxne ani vo firme Afex stále netušili, čo sa vo vnútri ich zariadenia vlastne deje. Trvalo to ďalších 5 rokov, kým túto alchýmiu rozlúštili a dokázali tak svoj nápad patentovať. V 80-kách tak už vedela firma dodávať veľké množstvo Aural Exciterov, ale len tým, ktorí boli ochotní dať na stôl $3,000. Pár rokov na to však prišla odľahčená verzia, ktorá stala len $300 a ktorá sa stala akýmsi štandardom nielen v nahrávacích, ale aj v rozhlasových či televíznych štúdiách. Afex svoj Aural Exciter stále vylepšoval a preto v roku 1992 prišlo k pridaniu funkcie Big Bottom. Ako možno názov napovedá, ide o funkciu, ktorá internými procesmi zvýrazní bas. Samozrejme, i tu platí, že priveľa všetkého škodí. No a keďže ale skúsiť to niekto musel, tak aj vďaka tomuto prístroju začala tanečná hudba dostávať potrebné basy.

Aural Exciter od firmy Apex môžete dnes používať i vo forme softverových pluginov. Dokonca ho nájdete i u iných výrobcov, ktorí kúpili od Apexu patent alebo šli po vlastnej osi. Nič to však nemení na fakte, že jeho nasadenie prinieslo v 70. rokoch zásadnú zmenu vo zvuku nahrávok, a to až tak veľkú, že hudobníci sa o jeho použití zmieňovali i v bukletoch svojich albumov.

0: takúto spoločnú vec iba nedávno spolu vydali, nahrali, zložili kamaráti Medial Banana, Alej Lofaj, týchto hudobníkov, týchto interpretov sme počuli z Rádia FM a teda ich spoločný single Red Sun.
1: V seriáli Checkpoint FM vám pravidelne prinášame novinky z herného priemyslu za posledný mesiac. Maj priniesol hneď niekoľko veľkých titulov a prekvapivých oznámení. Všetko podstatné zo sveta hier zmapoval náš kolega David Zahradníček.
2: Ak medzi vaše koničky patrí pretekanie alebo obľubujete filmy s Jamesom Bondom, v máji ste si v hernom svete prišli na svoje. Pretekárska hra Forza Horizon 6 zavítala na japonské cesty a teší sa skvelým ohlasom. Podobne je na tom aj novinka 007 First Light, ktorá predstavila začiatky mladého Jamesa Bonda. Minulý mesiac si pozornosť vypýtalo aj štúdio Fumi Games. Poľskí developeri zaujali titulom Mouse PI for Hire.
3: It didn't seem like much of first. Wasn't even sure it was a case.
4: What you need is a big one. And this, Mr. Pepper, is the big one.
2: Čierno-biela grafika, kreslené postavičky inšpirované rozprávkami z minulého storočia a jedna nevyriešená záhada. Vítajte v mestečku Mouseburg. V hre Mouse PI for Hire ovládate myšiaka Jacka Peppera, vojnového hrdinu, z ktorého sa stal súkromný detektív. Vyšetruje zmiznutie jednej postavy a tento rutinný prípad rýchlo prerastie do spleti intríg, podvodov a vrážd. Chladný príbeh vyvažuje chaotická akcia, keďže myšiak Jack Pepper má k dispozícii výbušniny či gulomet. Titul Mouse PI for Hire je dostupný na všetkých známych herných platformách.
3: This case was more trouble than it was worth. But, well, trouble is what I do.
2: Okrem myšiaka Jacka Peppera rozlúsklo záhadu aj praské štúdio Warhorse. V máji oznámilo pokračovanie príbehovej hry Kingdom Come. K tomuto oznamu pripojilo aj nečakanú správu. Štúdio pracuje na titule zo sveta Pána prsteňov. Kedy sa obe hry dostanú na trh, zatiaľ nie je známe. Čakanie si ale môžete spríjemniť novinkou Directive 8020. Hra štúdia Supermassive Games spája sci-fi svet a hororové prvky.
5: We have crash-landed in the Burnell Quadrant of Tau Ceti F.
6: Our only option now is to hold out until the Andromeda arrives.
5: We have no way to contact the Andromeda or Earth.
2: Naša Zem zomiera a ľudstvo potrebuje nový domov. Planéta Tau Ceti F vyzerá nádejne a tak sa pár odvážlivcov odhodla na prieskumnú misiu. Prvotné nadšenie preruší nález neznámeho organizmu, ktorý všetko obráti hore nohami. Z prieskumníkov sa stáva korisť a dôvera medzi členmi posádky prestala existovať, keďže mimozemský nepriateľ dokáže imitovať ľudí. Hre Directive 8020 záleží na každom rozhodnutí. Titul ponúka viacero jedinečných koncov, ku ktorým sa hráč môže dopracovať sám alebo s ďalšími 4 osobami. Directive 8020 si zahráte na počítači, Xboxe a PlayStatione. Nových príšer sa dočkajú aj milovníci fantasy ságy o zaklinačovi Geraltovi. Štúdio CD Projekt Red ohlasilo expanziu Songs of the Past, ktorá by mala výjsť už na budúci rok. Vývojári naznačili, že sa dĺžkou príbehovej linky a veľkosťou mapy vyrovná predchádzajúcemu rozšíreniu o víne a krvi. Vo fantastike ešte zostaneme, ale dva Geraltové meče vymeníme za dve hracie kocky. Pozrieme sa na hru Ezotery Geb.
7: 5 days before the first ever election. Somebody blows up a tea shop. Nobody wants to touch this mystery with a 10-foot pole. And so they send you.
2: Titul Ezotery Geb pripomína stolnú hru Dungeons & Dragons, keďže aj tu o vašom úspechu rozhodujú čísla na kockách. A veru, budete potrebovať šťastnú ruku. V mestečku Norvík vrcholí volebná kampaň a vy ako štátny zamestnanec dohliadate na pokojný priebeh. Harmóniu naruší výbuch obchodu a spustí sa kolobeh rozhovorov s trpazlíkmi, elfami a inými bytostiami. Oddychová hra Ezotery Geb zaujme kreslenou grafikou a prepracovanými dialogmi. Novinka je dostupná len pre počítačových hráčov.

0: pár minút pred 18. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa pomaly končí, tak vám ďakujeme, že ste počúvali a budeme sa na vás tešiť opäť zajtra.
1: Áno, aj zajtra tu budeme, no a už o chvíľku nová hudba, ktorej veríme, takže ostaňte s nami a majte sa fajn.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila prvý balík prorastových opatrení. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica nepotrebuje veterné parky. Zajtra bude oblačno s dažďom a teplotou 18 až 28 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karolubíková. Menej povinných zdravotných prehliadok v práci, jednoduchšia evidencia odpadu či nižšia spotrebná daň z elektriny pre priemyselné podniky. Vláda schválila prvý balík opatrení s nízkym či nulovým dosahom na rozpočet. Ide zatiaľ o 11 zmien v zákonoch, väčšina znižuje administratívnu záťaž firiem či inštitúcií. Podľa zamestnávateľov sa balík za 4 mesiace nikam neposunul. Kritickí sú aj odborári, ekonómovia či opozícia. Slovensko podľa vlády nepotrebuje veterné parky, odvoláva sa na energetický mix a plány v jadrovej energetike. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre je 450 miliónov eur. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
1: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia a hovorí, že premiér si zastáva starý priemysel.
3: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou naše domácnosti.
1: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD tvrdí, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a pondelkový výpadok nemal nastať. Rezort si podľa neho uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi. Letisko Košice zaznamenáva rekordný nárast cestujúcich a rozširuje letecké spojenia. Tento rok očakáva približne 1 000 000 cestujúcich. Za prvých 5 mesiacov vybavilo viac ako 334 tisíc cestujúcich, čo je nárast o vyše 50%. Hovorca letiska Juraj Tóth.
4: Zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
1: Ministerstvo dopravy označuje Košice za najlepšie prepojené slovenské letisko. Pomáha tomu aj linka Košice-Bratislava. Zo stanoviska vyberáme.
5: Letecký spojiť dve najväčšie slovenské mestá mal zmysel. 100 tisíc prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice-Bratislava za necelých 7 mesiacov je konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva.
1: Rusko potvrdilo, že bude pokračovať v systematických útokoch na Ukrajinu. Argumentuje ukrajinskými dronmi, ktoré zasiahli ropný terminál a námornú základňu v Petrohrade niekoľko hodín pred začiatkom ekonomického fóra, kde mal mať prejav aj Vladimír Putin. O útoku na ropný terminál a vojenské plavidlá vo Fínskom zálive informovala aj ukrajinská tajná služba SBU. Zajtra bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10, cez deň vystúpi na 18 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade mierny severozápadný vietor.
6: Po 18. vám želáme peknú stredu v spoločnosti Rádia FM. O takomto čase už rozbiehame tretie tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám dnes hráme novinky od Beth Orton, Of Montreal, Belen Sebastian aj producenta Teed a už o chvíľu si dáme ukážku z albumu, ktorý po lete vydávajú IBBS Sound Machine. Budeme radi, ak strávite aj najbližšie 2 hodiny s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Tancovať vám budeme až do 20. Začali sme s The Avalanches, ktorým s novým singlom Every Single Weekend pomáhal Jamie XX. Jeden známy producent pomáhal aj s touto novinkou. La Priest sa na singli Into the Sky spojil s Alexandrom Reedom, ktorého poznáme pod menom Boys Noise. Pokračovať budeme s albumovými tipmi od Grega Mendeza aj Violet Grohl. Dáme si aj škótsku futbalovú hymnu, k tomu aj DJ Seinfelda, ale aj ukážky z albumu, ktorý podobne ako on koncom týždňa vydávajú Dead Cab for Cutie a Of Montreal. A teraz nás čakajú aj EBBO Sound Machine, ktorí tiež chystajú nový album, ale ten ich vyjde až v septembri. Z novinky Chopin Mountain vám hráme dnes premiérovanú novinku. Toto je

0: Piatok vám ponúkne aj ďalšie novinky, a to na prvom albume po 5 rokoch If This Is It. Už o chvíľu vám hráme aj z pripravovaných albumov Bad Orton, Fan Lily, ale aj Hello the Tropical, a ani dnes nevynecháme náš single týždňa od projektu Jeremy 87, za ktorým stojí Joe Newman z kapely Old J. Majte naďalej pekný večer, z Rádia FM vám hráme novú hudbu, ktorej veríme.
1: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
2: Ich prekradný aj chus.
3: Ja.
2: Ja. Eres
3: su hija.
1: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

Ich debutu Tocando sme si dali Sensación a teraz od nás Beth Orton, ktorá sa v apríli vrátila so singlom The Ground Above a krátko na to oznámila, že presne tak sa bude volať aj jej pripravovaný album, ktorý vyjde 26. júna. Z albumu, ktorý si sama produkovala a na ktorom hostujú Nick Hakim či Tom Skinner z The Smile, včera premiérovala aj čerstvý single, ktorý bude album aj uzatvárať, toto je The Other Side.

0: či That Cup for Cutie. Títo všetci nám v piatok sľubujú nové albumy, tak ako aj Kevin Barnes s jeho projektom Old Montreal. No a práve z tohto albumu sme vám z Rádia FM aj hrali z novinky Either Meet. Sme si dali Take the Form.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A od albumov, ktoré ešte len výjdu, ideme k albumom, ktoré už vyšli z minulotýždňovej ponuky albumov. Pre vás na dnes vyberáme debut Be Sweet to Me, Violet Grohl. Len pripomeniem, ide o dceru Davea Grohla, ktorá skôr ako rozbehla vlastnú kariéru, tak spolupracovala práve s jeho kapelou Foo Fighters. Od tvorby Foo Fighters nemá aj vlastná tvorba ďaleko, tiež sa pohybuje okolo roku. Na jej vlastnom albume, ale skúseného obca, na albume nahradil iný spolupracovník, Justin Raisin, ktorý pracuje napríklad aj s Kim Gordon. Z albumu, z ktorého sa podľa mňa najviac vydaril známy single Cool Bass, vyberáme inú trojicu skladieb, dáme si Mobile Star, Last Day I Loved You, ale aj Back in the Cake.

0: Rádia FM ste počúvali Violet Girl, takto znie debutový album Be Sweet To Me. Už o chvíľu nás čaká aj Jeremy 87 a jeho aktuálny single týždňa a teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Kelela zverejnila nový singel, vyjde na albume, na ktorom hostiu Pink Panthers, ale aj AK Paul. Po troch rokoch po albume Raven vám ponúka novinku Avatar, na ktorú aktuálne upozorňuje singlom Point Blank. Jej nový album čakajte už 10. júla.

Michael majú pre vás čerstvý single. Projekt, v ktorom sa stretli Helado Negro a Reina Tropical, zverejnili novinku Sensation, ktorá je predzvesťou ich debutovej štúdiovky Tocando, ktorá vyjde 17. júla. DJ Seinfeld premiéroval nový single, album If This Is It, ktorý jeho prvým po 5 rokoch podporil skladbou The Wave, na ktorej hostuje Just Lil. Album, na ktorom sa objavia aj T.C. Gray či S.G. Lewis, čakajte už tento piatok.

0: Z Rádia FM sme vám pripomenuli náš včerajší albumový tip. Venovali sme sa Karin, ktorá po boku Jamesa Forda a Hudsona Mohawka vydala album Pool aj s touto titulnou skladbou. Novým albumom sa v programe Nová hudba, ktorej veríme, venujeme aj dnes. Už sme vám predstavili debut od Violet Grohl a ešte nás čaká aj čerstvý album Grega Mendeza a k tomu si dáme aj novinku od Fenley, Dead Cup for Cutie, ale aj producenta Teed. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, pekný večer, želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká ukážka z albumu Canyon. Presne tak sa volá debutový album, ktorý bez materskej kapely Old J vydáva John Newman pod pseudonymom Jeremy 87 s titulom Single. Týždňa vám hráme Mr. Alligator.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: A teraz od nás Fan Lily, ktorá nám 23. októbra sľubuje nový album Win-Win aj s touto novinkou UA.

Maj takto po 19. Za nami je Peter Gabriel, ale aj škótska futbalová hymna, o ktorú sa postarali Bell and Sebastian. Po ich It Only Takes One Lion nás čakajú Death Cab for Cutie, ktorí nám koncom týždňa sľubujú čerstvý album, ktorý nahrali v priebehu 3 týždňov v LA s producentom Johnom Congletonom. Album I Build Your Tower včera podporili ešte aj novým singlom, toto je Stan of Water.

0: Z Rádia FM sme vám hrali čerstvý single Dead Cup for Cutie a dali sme si aj The Back Club. Včera sme sa venovali ich novinke Every Single Muscle, ktorú vydali minulý piatok. Dnes sme vám album pripomenuli v tejto skladbe Look Like Me. Minulý piatok vyšiel aj čerstvý album Gregga Mendeza a práve tomuto albumu sa venujeme už o pár minút. Zostaňte s nami, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: počúvate Rádio FM a aj takto počas stredajšieho večera vám hráme novú hudbu, ktorej veríme. Za nami je Barry Can't Swim, ale aj Teed. Práve Teed je producentom, ktorý sa postará o najnovší mix v rámci série DJ Kicks a súčasťou budú aj novinky vrátane tejto Another Day. Pokračujeme s našim albumovým typom a zároveň aj meníme žáner. S novinkou Beautyland nás čaká Greg Mendes. Smútok, láska, závislosti a návrat do rodnej Pensylvánie. Tak aj to boli inšpirácie, s ktorými Greg Mendes na prvom albume po troch rokoch pracoval. My vám z neho hráme Sunsick, Merry Dreamin, ale Everybody Wants to Be a Friend Except Me.
1: I pretend your garden's filled with flowers. Every morning they forgive me for the things I've done and the things I will be.

0: Do pozornosti sme vám dali jeho pred pár dňami vydaný album Beautyland. Po albumovom type pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Beth Orton premiérovala nový single 26. júna, ho bude nasledovať aj čerstvý album The Crown Above. Počula som, že prvý vtáči spev nového dňa je spôsob, akým vtáky oznamujú svetu, že sú stále tu, že noc prečkali živé a v bezpečí, uviedla k inšpirácii na novinke The Other Side Beth Orton.

Kevin Barnes a jeho Of Montreal sú už tento piatok späť s novým albumom z nahrávky, na ktorej sa Kevin Barnes pamätáva z rozchodu so snúbenicou, vám ešte tesne pred vydaním sprístupnili aj nový single

Belen Sebastian sú späť s novým, tentokrát špeciálnym singlom. Skladba It Only Takes One Lion je totiž oficiálnou škótskou hymnou majstrovstiev sveta.

0: FM. Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Dobrý večer, moje meno je Gešo, spolu so mnou je tu Gabko. Zdravím vás z nahrávacieho štúdia Rádia FM, kde sa práve začína nahrávanie relácie Penadný FM. Opäť sa budem baviť o knihách a literatúre. Keď som dočítal knižku, o ktorej sa budeme dnes rozprávať, tak som rozmýšľal nad tým, že aj keď sa píše o ťažkých témach, dá sa naozaj písať krásne a že človeku robia dobré aj knihy, ktoré naozaj prinášajú nie veľmi príjemné fakty a udalosti, ale niekde pod nimi sa skrýva niečo strašne pekné, ktoré niečo, čo vám dáva taký dobrý pocit nielen z toho čítania, ale z toho, čo vlastne okolo nás. Veľmi sa teším, že sa dnes o tejto knižke budeme rozprávať. Samozrejme, ako vždy, autora tejto knihy, aj knihu, o ktorej bude reč, vám prezradím po prvej pesničke. Takže Penadný FM a príjemné počúvanie.
0: Penadný

0: Takže ešte raz vítajte pri počúvaní Penitný FM a ja sa veľmi teším, že dnes môžem v rádiu FM privítať brazilského autora Jeffersona Tenoriu. Dobrý deň. A rovno predstavím aj tlmočenie. Už po niekoľkýkrát bude u nás skvelá. Lucia Halová, vítaj.
1: Ďakujem.
0: Musím sa na úvod opýtať jednu vec, že prišli ste až z Brazílie, z druhej polovice sveta. To je úžasná vec, že človek má také povolanie spisovateľa, môže cestovať po celej planete, nie? Ako to vnímate?
2: Bom, agradeço pelo convite, a primeira vez na Eslováquia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je to prvýkrát, čo som na Slovensku a veľmi ma teší, že aj tu sa číta brazilská literatúra a brazilskí autori. Ja som bol 18 rokov učiteľ a nikdy by mi nenapadlo, že budem spisovateľ a že dokonca budú čítať moje knihy v iných krajinách a že budem vďaka tomu cestovať, takže som veľmi príjemne prekvapený, že je to takto.
2: E que os meus livros iriam ser lidos em outros países e que eu ia ter uma vida de viagens, né, e conversa com os leitores. Então foi tudo uma surpresa para mim. E fico feliz quando os leitores se identificam com uma história que é tão, tão brasileira, né?
0: Keď o autor cestuje po svete a predstavuje svoju knihu, čo je pre ňa najdôležitejšie? Predstaviť knihu alebo predstaviť myšlienky tej knihy, predstaviť seba, predstaviť krajinu? S čím odchádzate z Brazílie, keď idete na turné?
2: Eu gosto de apresentar as histórias, né? Acho que as narrativas literárias.
1: Ja rád reprezentujem príbehy a to, o čom literatúra rozpráva, pretože literatúra má možnosť nabúrovať stereotypy a nejaké zažité predstavy a obrazy, pretože sa nás dotýka iným spôsobom. A keď aj prídem do krajiny, ktorú nepoznám, tak vlastne tá literatúra ako keby tam už išla predo mnou. A moja kniha Pod kožou nie je iba o rasizme, ale je aj o smutku, o rodinných vzťahoch. Preto tie literárne príbehy, aj keď rozprávajú o niečom, čo úplne nepoznáme, tak sa vieme s nimi identifikovať.
2: Não é um livro só sobre racismo. Ele também é um livro sobre o luto, sobre as relações familiares, sobre educação. E isso faz com que haja uma identificação nas pessoas, mesmo que sejam de culturas diferentes.
0: Ste už druhý autor z Brazílie, ktorého máme v Penedni FM, predtým to bola Marta Batalha, ale rozprávali sme sa aj s Viktorom Igom Majem o knihe Brazílske neduhy, takže Brazília už zastúpenie u nás v rádiu FM má celkom silné. Čím si vysvetľujete, že aj knihy úplne z iného kúta planety sa vedia prihovoriť čitateľom napríklad na Slovensku?
2: Eu acho que o que nos une a todos é uma espécie de precariedade da própria vida.
1: To, čo nás všetkých zjednocuje, všetkých ľudí, je takéto také neistoty v živote, napríklad rôzne bolesti a straty, ktoré zažívame všetci, frustrácia alebo neprítomnosť niekoho v našom živote. A moja kniha Pod kožou tiež hovorí o týchto témach, pretože každý z nás niekoho stratí počas života. Ale je dôležité, aby sme si ochránili. Táto kniha sa v origináli vlastne volá rúb kože, čiže aby sme si ochránili to, čo máme pod kožou, ten svoj rúb kože, pretože bez ohľadu na farbu našej pokožky každý prežívame rôzne pocity a rôzne vzťahy.
0: Teraz takú otázku na odľahčenie, že tým, že v ostatnom čase som prečítal viacero kníh, buď od brazilských autorov, alebo o Brazílii, tak mne sa aktuálne Brazília skôr spája s literatúrou a nie s futbalom. Či je to podľa neho dobré, alebo nie?
2: É muito bom. Recentemente estive na China, em Pequim, e descobri que muitos estudantes do Centro de Cultura.
1: Ja si myslím, že to je dobré a nedávno som bol v Číne, v Pekingu a keď som sa tam stretol so študentmi, ktorí študujú portugalčinu, tak vlastne sa dostali k Brazílii práve cez futbal. A futbal je v tomto teda silnejší a ľudia skôr poznajú než brazilských autorov, ale aj literatúra má svoju silu. A
2: Mas por outro
1: keď
2: lado,
1: sa k tomu človek dostane cez ten futbal, tak to je tiež len dobré.
2: Força, e essa força às vezes não chega nos outros países, né? Então, se o futebol puder ajudar a literatura a chegar em outros lugares, eu fico feliz.
0: Dobre, dosť futbalu. Sme predsa na literárnej relácii. Spomínali ste, že ste učiteľ. Neviem presne, čo ste učili, aké predmety, ale aké postavenie má Brazílii literatúra na školách? Baví decka, alebo ich treba naučiť čítať, ako všade inde na svete?
2: Oh, it's terrible. os alunos, de modo geral, não gostam de ler, né? Há uma grande dificuldade em formar leitores no Brasil. A circulação do livro é interessante, mas não chega a todas as pessoas.
1: Vo všeobecnosti žiaci neradi čítajú. A hoci sa u nás vydávajú veľmi zaujímavé knihy, tak sa nedostanú ku každému. A ja som teda učil aj literatúru a portugalský jazyk. A moji žiaci tiež neradi čítali a bolo ťažké ich k tomu dostať. A u vás v tom vzdelávacom systéme chýbajú aj niektoré úplne základné veci, napríklad, že na niektorých školách nemajú záchody alebo nemajú tam prístup verejnou dopravou. Čiže vôbec sa tam ťažko tí žiaci dostanú. Ale ja som tiež takýto čitateľ, že tiež som nerad čítal a dostal som sa k literatúre vlastne až v dospelosti.
2: Os alunos da literatura. Eu fui também esse aluno que não gostava de ler e só me tornei leitor na vida adulta.
0: To som sa presne chcel opýtať, že čo priviedlo Jeffersona k čítaniu? Či mal nejakého špeciálneho učiteľa, ktorý ho nejako nakopol? A potom čo ho priviedlo k písaniu?
2: Eu acho que eu me tornei escritor porque eu sou uma pessoa muito distraída. Uma pessoa que gosta de imaginar muitas coisas.
1: Ja som sa stal spisovateľom, pretože som veľmi roztržitý človek. Veľmi rád si predstavujem rôzne veci a v detstve a teda aj v puberte som si dolámal strašne veľa kostí práve kvôli tomu, že som veľmi roztržitý, nesústredený. A preto si ma aj beletria vlastne veľmi rýchlo pritiahla, ale ja som najprv začal písať, až potom som sa stal čitateľom. A za život som stretol viac veľmi zaujímavých učiteľov, ale jeden konkrétny, ktorý ma učil literatúru na vysokej škole, tak bol pre mňa veľmi dôležitý, pretože ma naučil k tej literatúre pristupovať inak, ukázal mi ju iným spôsobom. A prvá taká veľmi dôležitá kniha pre mňa bol Don Quixot, pretože cez neho som pochopil, aké je dôležité byť roztržitý.
2: Que foi importante pra mim foi o Don Quixot. E esse livro fez com que eu entendesse a importância de ser distraído.
0: Roztržitý spisovateľ, ako si to máme predstaviť? Ako teda vyzerá teraz vaše písanie s ohľadom na túto vašu povahovú črtu?
2: Então, eu perdi um pouco dessa qualidade de ser distraído.
1: Ja som už stratil trochu túto schopnosť byť taký roztržitý a nesústredený, a hlavne keď idem po ulici. Pretože pre mňa je veľmi dôležité v tom procese tvorby kráčať a pritom si vlastne vymýšľam tie príbehy počas tej chôdze. Ale vtedy sa mi teda najlepšie vymýšľa a premýšľa. Lenže u nás Černoch nemôže len tak si kráčať po ulici a nesústrediť sa. Musí neustále dávať pozor na to, čo sa deje okolo. A musí sa teda veľmi sústrediť, pretože mu hrozí buď, že ho zastaví polícia, alebo že si ho pomýlia s nejakým zlodejom alebo násilníkom. Takže sa neustále musím mať na pozore. A toto ma trochu pripravilo od tú moju schopnosť.
2: Policiais, outras vezes por ser confundido com ladrão ou com bandido. Então isso me põe em estado de alerta o tempo todo. E aí tira um pouco da minha qualidade, né, de ser uma pessoa imaginativa e distraída.
1: A tiež veľmi neodporúčam byť nesústredený v dopravnej situácii v São Paulo.
2: No trânsito de São Paulo.
0: Zažil som São Paulo, takže si to viem asi troška aj predstaviť. Jazdiť autom tam nebolo úplne ľahké. Hovoríte, že píšete, keď kráčate, a ja som sa chcel opýtať pred tým, že za knihu Pod kožou, o ktorej sa budeme rozprávať, ste získali v roku 2021 najvýznamnejšiu brazilskú literárnu cenu. Ako vyzerala tá cesta od

0: A dlho mi trvá aj práca na samotnom príbehu. Prvá kniha mi vyšla v 33 rokoch a volá sa Beige na parede, Bosk na stene. A o 5 rokov na to mi vyšla druhá kniha, Estela sei Deus, Estela bez Boha. A kniha Pod kožou mi teda zmenila život, pretože keď vyšla, ja som sa už teda vzdala tej svojej učiteľskej dráhy a začal som sa venovať spisovateľskému životu.
1: E começar a assumir, né, a minha profissão como escritor.
2: Zmenila život, ako si to máme predstaviť? Čo to znamená?
1: Bom, pensem que eu era um professor de escola pública, dando aula para crianças e adolescentes.
0: Takže ja som predtým bol profesorom na štátnej škole, teda učiteľom na štátnej škole a učil som vlastne dospievajúcich žiakov. A tak to bolo vlastne až do prvého až do konca pol roka roku 2020, teda roku pandemického. A v auguste vyšla táto moja kniha a už v septembrí zrazu sa moja tvár objavovala všade, v novinách, v časopisoch, v televízii.
1: Então eu deixei de ser
0: tak som vlastne sa z toho učiteľa stal akúsi popstar literatúry. A všetko to bolo pre mňa veľmi nové. A s touto aj slávou prišli aj problémy, pretože sa vyrojilo veľa ľudí, ktorým sa nepáči to, čo píšem. Ale teda ja som už nevedel skĺbiť tú prácu vo vzdelávaní s touto svojou. Som zrazu bol na očiach všetkým, takže som sa vzdal toho učiteľského miesta.
1: Digamos, privado da educação e passei a ter essa visibilidade em pouco tempo. E aí eu não consegui mais conciliar, né, a sala de aula com a escrita e aí tive que abandonar, né, a escola.
2: Pra mim, to je úplne úžasný príbeh, pretože dovolím si tvrdiť, že kniha Pod kožou patrí k takej tej, v úvodzovkách poviem, že lepšej literatúre, že to nie je nejaká veľmi komerčná záležitosť a u nás sa nestáva, aby autori takéhoto žánru, takéhoto rangu boli popstars na Slovensku. To znamená, že v Brazílii to je inak?
1: No Brazíl também não são, digamos assim, popstar.
0: V Brazílii to eu samozrejme acho, tiež nie je takto, že sa obyčajne nestávajú takíto ľudia nejakými popstars. A to, čo sa stalo mne, je vlastne veľmi vzácne a zriedkavé, ale treba si uvedomiť, že tá kniha vyšla v určitom kontexte. Vyšla iba niekoľko mesiacov potom, ako vlastne bol zabitý George Floyd v USA. A zdvihla sa veľká vlna protestov a teda odporu voči policajnému násiliu, o ktorom sa tiež v tejto mojej knihe hovorí, ale samozrejme nie je tá kniha len o tom, hovorí aj o vzdelávaní, čo tiež otvorilo debatu v tomto kontexte. Takisto sa tu hovorí o vzťahu otca a syna a všetky tieto témy akoby oslovili ľudí natoľko, až som mal pocit, ako by potrebovali alebo chceli takúto knihu. A takisto je tiež nástup vlastne krajnej pravice aj v Brazílii, takže aj takto to vlastne zapadlo do toho odporu voči krajnej pravici. A asi vďaka tomuto všetkému sa tá kniha stala známou a dôsledku toho aj ja.
1: I konsekventemente mi tornou conhecido também.
2: To je úžasné, to som veľmi sa z toho teším a gratulujem vám k tomu. Ešte predtým, ako sa budem pýtať naozaj na knižku Pod kožou, tak jedna otázka. Vravili ste, že vám kniha zmenila život. A chcem sa opýtať, či si myslíte, že môže kniha zmeniť aj život čitateľov?
1: Creio que sim. Acredito que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi a de me tornar leitor. Não foi a escrita que mudou minha vida, mas foi a leitura que mudou minha vida. Até os meus 20 e poucos anos, eu não gostava de ler, né? Não gostava de literatura.
0: Verím, že áno, že majú túto moc. Pre mňa bola najdôležitejšia vec v mojom živote, že som sa stal čitateľom, že som začal čítať, pretože vlastne až do tých 23 rokov som nechcel čítať, nezaujímala ma literatúra. Ale keď som vstúpil do sveta kníh, tak som zostal priam posadnutý a začal som si budovať vlastnú knižnicu a knihy do nej som si kupoval, požičiaval, kradol a snažil som sa vynahradiť ten stratený čas, A v mojom živote

0: prišlo rôzne ťažké chvíle a je teda dobre, že sa do ňa dostali knihy.
1: No Brasil. E ainda bem que os livros chegaram na minha vida ainda que tardiamente.
2: O tej posadnutosti tomu úplne rozumiem. Myslím si, že všetci, čo sme tu v nahrávačke štúdia, na som štúdiu Rádia FM, sme posadnutí knihami a tiež si ich kupujeme, dostávame, požičiavame a priznám sa, že aj ja som kedysi dávno nejakú ukradol. Rozprávame sa s brazilským autorom Jeffersonom Tenoriom. Ja by som teraz chcel prečítať kúsok z jeho knihy Pod kožou a potom si zahráme pesničku. Počas nej môžete nad tým úryvkom premýšľať. Jefferson Tenoriu Pod kožou. Začal si pozoroval terapeutov a vravel si si, že o vás dvoch vlastne nič nevedia. Nepoznali nepokoj, ktorý patril k vášmu životu. Boli bieli. Pochádzali zo strednej vrstvy. Mali obmedzený pohľad na svet. Nechápali, o čo naozaj ide. Nemali ani potuchy o tom, že polovica vašich problémov súvisí s farbou kože. Možno nie priamo, ale pramenili z nej. Vedel si, že svet je oveľa zložitejší, než tušia. Aj psychoanalýza má farbu. Je biela. Pomyslel si si. A Freudovi nepochybne veľa vecí uniklo. Iba si chcel byť sebe úprimný, lebo ľudia ako ty nikdy nevedia, či sú dosť dobrí, alebo či niečo nedokážu urobiť nie pre farbu kože, ale skrátka preto, lebo je to nad ich sily. Uvažoval si. Nikto nám nikdy nepovedal, že môžeme zlyhať, že sa nič nedeje, ak spravíme chybu. Svet sa bude krútiť ďalej. Nebojte sa, nič horšie sa nestane. Keď nás nejaký belo chváli, nevieme, či je úprimný, alebo je to len prejav ľútosti. Iba sa nechce cítiť previnilo, alebo má dokonca strach, že by ho kdosi mohol pokladať za rasistu. Nevieme zdravo zhodnotiť svoje neúspechy. Je lákavé pripisovať všetky slabosti a zlyhania rasizmu. Aby človek nespadol do tejto pasce, musí zozbierať síly bohvie odkiaľ a vytvoriť si akési vnútorné etické váhy, no nedokážem vysvetliť, ako tá posraná vec funguje. Chápeš? Lebo celý život počúva, že skrátka musíš začať zuby. Nemalú časť života prekonávaš prekážky a predsa ti povedia, že nesmieš robiť určité veci, že nie si dosť dobrý. A aby si prežil, lebo život vnímaš iba ako neodvratnú krútňavu, s ktorou sa treba popasovať, napriek farbe pleti musíš ukázať, že si nielen dosť dobrý, ale že si lepší nedostatný. Keď zlyháš, ti spadneš, nemôžeš podľahnúť sebalútosti. Hoci nemáš inú barličku, hoci ťa obklopuje nevraživý svet, musíš byť vo svojich vzťahoch úprimný. No boli to. A zavše nemáš chuť byť statočný. Ale napriek tomu, že si k sebe otvorený, že si nerobíš nejaké ilúzie, vždy budeš v kútiku duše pochybovať o svojich schopnostiach. V tom je zvrátenosť rasizmu.

0: Takže pred pesničkou som prečítal úryvok z knihy Pod kožou od dnešného hostia. Ním je brazilský autor Jefferson Tenorio. Prečítal som úryvok, kde pár sedí u terapeutov a rozmýšľa o tom, že ani tí terapeuti nerozumejú ľuďom, ktorí majú inú farbu kože. A je to jedna z liniek tejto knihy. Rasizmus, ktorý je všade naokolo, ktorý sa naozaj skrýva v osobách, vo veciach, ktorí sme ani netušili. Bolo toto ten najdôležitejší motív tejto knihy pre vás, keď ste ju začali písať?
1: Logo quando o livro saiu, eu comecei a ser convidado para falar com psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, justamente sobre esse trecho.
2: Keď kniha vyšla, tak ma začali pozývať na rôzne debaty s psychiatrami a psychológmi a terapeutmi presne o tomto úryvku, ktorému som ja nevenoval až toľko pozornosti, ale vlastne všetkých zaujala hláška z tohto úryvku, že Freud jednoducho nevie vysvetliť všetko.
1: A Freud non consegue explicar tudo. Freud non explica tudo.
2: Je teda aj psychoanalýza. Aj psychoanalýza je kontaminovaná vlastne rasizmom, pretože ten je priamo v našej spoločenskej psyche. A odráža sa v snoch a v nočných morách, kde ľudia si predstavujú, že černosi sú jednoducho agresívni a násilní, že to vlastne ani nie sú ľudia. A toto sa odohráva v tom našom kolektívnom nevedomí, odráža v tom našom kolektívnom nevedomí. A preto som tam vlastne napísal, že Freud nevie vysvetliť všetko, ale nie je to problém Freuda. Je to vlastne problém psychoanalýzy, ktorá by sa naozaj mala zaoberať rasovými otázkami.
1: É o que eu costumo dizer. O problema não é Freud. O problema são os psicanalistas que talvez não se dão conta do quanto é importante falar sobre as questões raciais também.
0: Téma rasizmu bola téma, s ktorou začal písať knihu. Ja ešte dopoviem, že kniha je vlastne akýmsi vyrovnávaním sa 22-ročného chlapca Pedra so smrťou svojho otca. Spomína na neho, na svoju matku, na detstvo, ale pomedzi tieto spomienky sa neustále vynie taká linka toho rasizmu. Takže či ten rasizmus bolo štartovacím bodom pri písaní tejto knihy?
1: Eu acho que si o escritor resolve escrever um livro a partir de um tema social, há uma grande possibilidade desse livro fracassar. Eu acredito que
2: myslím si, že keď sa spisovateľ rozhodne napísať knihu na nejakú konkrétnu spoločenskú tému, tak je veľká šanca, že to bude prepadák.
1: A ja
2: keď začínam písať príbeh, tak rozmýšľam najprv nad tými komplexnými vzťahmi, ktoré tam budú. A najprv si predstavím postavu, o ktorej budem písať, a potom aký má vzťah so svetom, aký má vzťah so životom. A predstavím si, aké bude farby pleti, dám jej hlas, dám jej spoločenské postavenie, meno. A celý čas ale myslím na ten existenčný vzťah tejto postavy s okolím, so svetom, so životom.
1: Aj
2: vlastne ktorý vyplýva aj z toho, teda, že či to bude muž, žena, či bude čiernej farby, či to bude Brazílčan a tak ďalej.
1: Si for un homem, si for brasileiro, se ele for uma pessoa negra, isso vai interferir nessa relação que ele tem com o mundo. Mas a primeira coisa é esse sujeito se relacionando com a vida.
0: Vrátim sa teda k tej téme rasizmu. Rozmýšľal som pred reláciou, že ako sa vlastne pýtať, pretože ja som bielý z majority. A keď som rozmýšľal nad otázkami, tak som sa niekedy aj zamyslel, že či otázky, ktoré položím, budú vhodné. Že či ja ako biely čitateľ mám právo sa pýtať.
1: Eu acho que esse proceso de alteridade, que é um processo de se aproximar da dor do outro, é talvez o movimento mais importante. porque
2: pre mňa je veľmi dôležitý práve tento proces, že sa niekto snaží priblížiť k bolesti druhého. A to je na tom vlastne najdôležitejšie, pretože dnes vidíme, že tá nevšímavosť voči ostatným ľuďom rastie a preto zaujímať sa o životy druhých sa mi zdá veľmi etické. A preto vlastne to, že sa zaujímate o príbehy druhých, je veľmi dôležité a je to taký krok na ceste k rovnosti, že teda aj niekto bielý s privilégiami sa zaujíma o to, čo trápi černochov. A literatúra má práve túto moc nás zbližovať. A ja sa vo svojej knihe aj zamýšľam nad tým, napríklad, že čo môže Dostojevský povedať čiernym deťom z periférie Portu Alegre. A práve učiteľ tej knihe prišiel na to, že Raskolníkov sa veľmi podobá osudom týchto ľudí. A cez to vlastne ich priviedol k tomuto príbehu a preto si myslím, že naozaj literatúra dokáže nás zbližovať.
1: Tem alguma semelhança com aqueles alunos, né, que estão ali. Então acho que é isso que a literatura faz, ela traz essa mediação daquilo que parece tão estranho.
0: Takže ak by som náhodou položil otázku, ktorá nie je úplne v poriadku, tak nech mi Jefferson rovno povie, že takto sa pýtať nemám. Naozaj, kniha ma zamyslela rozmýšľať sa nad rôznymi vecami a takými obyčajnými vecami v bežnom živote. Keď človek stretne na ulici v Bratislave farebného človeka, ktorých tu, žiaľ Bohu, je stále málo, tak niekedy rozmýšľa, či sa má usmiať, či nemá robiť nič. A to aj v tej knihe sa troška ako keby opisuje. Takže ako sa máme správať? Čo máme robiť?
1: Acho que é um ponto importante, porque quando não temos contato com o diferente, a primeira reação é juízo de valor. A primeira reação é olhar para esse diferente como algo menor, ou como algo que seja pior do que nós, e geralmente se tratando de pessoas negras. Né?
2: Myslím si, že to je veľmi dôležitá otázka, pretože keď nemáme kontakt s niečím cudzím, tak náš prvý postoj je súdiť takéhoto človeka, pripisovať mu nejakú hodnotu a väčšinou mu pripíšeme hodnotu, že je menej než my, že je horší než my a to sa bežne stáva čiernej populácii. A ja mám zase napríklad tento istý problém, ale túto istú otázku si kladiem pri trans ľuďoch, pretože tiež som neistý v tom, ako sa s nimi rozprávať, aký postoj zaujať, aby sa pri mne necítili zle. Samozrejme, vždy je dôležitý úsmev aj pri našich kontaktoch s černochmi, správať sa normálne, nebrať to ako niečo nezvyčajné, neobyčajné. A treba ale pochopiť, že každá takáto osoba na sebe nesie isté znaky násilia, že niečo zažila v súvislosti s rasovou otázkou. Takže stačí byť milý, stačí si vypočuť týchto ľudí, pretože je dôležité ich počúvať. A teda hlavne černošky, pretože ako ženy nesú tieto znaky násilia nielen v súvislosti s farbou svojej pleti, ale aj so sexuálnymi otázkami.
1: Mais importante, e sobretudo as mulheres negras, né, que têm sofrido tanto com a questão sexual quanto a questão da cor da pele. Né?
0: Z toho okolnosti dnes, keď som išiel do rádia, tak som v autobuse sedel v štvorke oproti slečne v tmavšou pokožkou a ak sme sedeli oproti sebe, tak sme sa na chvíľku stratili sa nám pohľady, ja som sa mimovoľne usmial. A možno aj pod vplyvom tejto knihy som potom začal rozmýšľať, či ten môj úsmev bol vhodný. Či v tom úsmeve nebolo niečo navyše, niečo mačistické, niečo nesprávne. Čo hovorí na takúto situáciu?
1: Eu acho que quando a gente quer consertar o mundo, eu acho que é o que pessoas que tem sentimento ético quer, né, consertar o mundo do jeito como ele está, a gente corre riscos.
2: Keď chceme napraviť svet, tak vždy podstupujeme isté riziko. A preto aj belosi podstupujú toto riziko, že hoci sa snažia napraviť ten svet, tak sa dopustia nejakého rasistického postoja alebo činu, alebo sa zachovajú ako mačovia. Bez toho by si to vôbec uvedomovali. A treba si uvedomiť, že naozaj žijeme v spoločnosti, kde je veľa tohto rasizmu a transfóbie a tak ďalej. Ale veľmi dôležité je práve toto sebahodnotenie. Že aj po takejto situácii rozmýšľať o tom, aký bol náš postoj a čo mohol vyvolať. Pretože práve cez toto sebahodnotenie sa dostávame ďalej a vyvíjame sa. A najhoršie je nerobiť vôbec nič. A preto aj tento úsmev mohol mať nakoniec dobré dôsledky, mohol vyvolať niečo pekné.
1: Avançar, né? Eu acho que o pior é não fazer nada. O pior eu acho que é ser indiferente, né? E talvez esse sorriso possa ter trazido coisas boas a essa menina.
0: Dúfam. Teraz ako keby som zabudol, že som v úlohe moderátora, mám tu svetového spisovateľa a skôr sa teraz pýtam ako človek. To ma to naozaj zaujíma. Možno aj pod vplyvom toho, že na Slovensku, takisto ako všade na svete, rasizmus stúpa, extrémistické strany získavajú väčšiu podporu. V Bratislave bolo niekoľko útokov voči menšinám. Tam možno aj človek ako ja chce možno tým úsmevom alebo niečím naznačiť farebným ľuďom, že nie je taký, že nie som ten... Že pre mňa sú títo ľudia tu vítaní. Možno to tak vnímam. To ako na také moje ospravedlnenie. Lebo ja si myslím, že takéto otázky práve táto kniha vyvoláva.
1: Sim, sim. Acredito que no Brasil a gente tem a questão racial muito mais presente do que nos países europeus. Né? Nos países europeus a gente tem, na verdade há um preconceito contra os imigrantes, né? Isso muitas vezes independe da cor.
2: V Brazílii je táto rasová otázka oveľa prítomnejšia než v Európe, pretože tu mám pocit, že je predsudok skôr voči imigrantom akejkoľvek farby pleti, jednoducho voči ľuďom, ktorí prichádzajú zvonka. Ale v Brazílii naozaj záleží na farbe vašej pleti oveľa viac než na tom, či máte peniaze alebo odkiaľ ste prišli. A poznám veľa Afričanov, ktorí prišli do Brazílie a tam práve zažili rasizmus, aký doma vôbec nepoznali. Takže u nás naozaj je to o tej farbe pleti, zatiaľ čo v Európe ide skôr o tú xenofóbiu, teda že niekto prišiel od inakého.
1: Justamente como o Brasil enxerga as pessoas. E quanto mais a cor da pele, quanto mais escura é a cor da pele, mais racismo essa pessoa vai ter. Então me parece que na Europa é muito mais uma questão de xenofobia do que de racismo em si, né?
0: Súhlasím, nejde iba o nejakú rasovú nenávisť, ale u nás by som povedal, že častokrát je to nejaká nenávisť k menšinám ako takým. Nemusí to byť iba čo týka rasy a farby pleti. Ja si to keby neviem vysvetliť, že v krajine ako je Brazília, kde naozaj ten diapazón farby pokožky je extrémne široký, že tamto je silnejšie ako u nás. A čím sa to... Keď si dobre môžeme vrátiť sa k futbalu, brazilskú reprezentáciu, tak tam je to tiež jednoznačné. Čím si to vysvetľujete, že ten rasizmus, tá neznášanlivosť je taká silná v krajine, ako je Brazília?
1: A gente tá falando, na verdade, de uma herança da escravidão. Foram 3 séculos de uma escravidão no Brasil e que trouxe também esse imaginário de achar que pessoas negras são...
2: Ja si myslím, že je to dedičstvo otroctva, pretože v Brazílii sme mali otroctvo 300 ročia a zostali zažité tie predstavy, že černosti sú len nejakí sluhovia, že nemôžu byť na miestach s nejakou mocou a autoritou, že patria do väzenia. Takže je to v našej kultúre, je to v našom hospodárstve. 80% populácie vlastne žije v chudobe. a viac než polovica populácie je čierna. A ja mám pocit, ako keby nejaká malá elita sa pozerala na tú populáciu Brazílie a povedala si, že jednoducho černosti nemajú nároky na žiadne výhody. A to nehovorím o žiadnych veľkých výhodách, ale iba napríklad o takých veciach, ako je finančná podpora rodín, ktoré teda žijú v chudobe, a ako keby ani toto si nezaslúžilo to čierne obyvateľstvo.
1: E às vezes benefícios muito pequenos, como o chamado Bolsa Família, que é uma bolsa que o governo dá para famílias muito pobres. E até esses benefícios são criticados pela elite.
0: Jedno z tém knihy je aj systém vzdelávania v Brazílii. Na Slovensku tiež so školstvom nie je úplne ružové. Vieme, že učitelia sú podhodnotení, že už málo kto má o toto povolanie záujem. Školstvo je na okraji záujmu politikov. Ale to je možno tá jediná cesta, vzdelávanie mládeže. Je možné, že pri kvalitnom školstve tieto problémy postupne vymiznú?
1: Bom, sinto que a experiência dos professores são muito parecidas, né? Há sempre essa reclamação, né, de que os professores não ganham bem, e de fato não ganham. No Brasil, um professor para conseguir ter...
2: Tak sa zdá, že učitelia majú podobné skúsenosti tu aj v Brazílii. A tam takisto málo zarábajú na to, aby učiteľ si mohol dopriať normálny, aby mal normálny plat a aby si mohol základné veci kupovať, tak musí učiť aj v troch školách a má veľmi veľa tried, veľmi veľa žiakov, až 400-500 žiakov, ktorým sa venuje. A u nás sa teraz ide cestou nejakej
1: nápravy reparáciu histórica.
2: Historickej tohto postavenia, ale aj ekonomickej, pretože, ale je dôležité aj riešiť to ekonomicky, pretože nedá sa zlepšiť vzdelávanie bez peňazí, nedá sa postaviť učiteľa, že tu máte triedu, tu máte tabulu a teraz zmente vzdelávací systém.
1: Na sala de aula com um giz, né, com uma caneta e um quadro e dizer mudem a sociedade brasileira. A gente precisa também de uma reparação econômica tanto para os professores quanto para os alunos.
0: Ale je vzdelanie cestou pri riešení xenofóbie a rôznych podobných problémov, nie?
1: Creio que talvez seja o único caminho, né? A educação, porque ela permite que a gente saia da ignorância, que a gente preste mais atenção no outro, na cultura do outro. É uma forma também de ampliar a nossa visão.
2: Ja si myslím, že vzdelávanie je jediná cesta, ako sa toto dá dosiahnuť. Pretože nás učí venovať viac pozornosti druhým ľuďom a ich kultúre, rozširuje nám obzory a učí nás pozerať sa na spoločnosť tak, ako si kolektívnejšie. A to by mohlo viesť teda k vyrovnanejšej, rovnostárskejšej spoločnosti. A pretože nie je dobré, keď sa na druhého človeka pozeráme na to, akože je iný, ale máme ho brať, že je jedinečný v tomto svete so všetkými jeho charakteristikami.
1: A
2: vtedy by sa teda niečo zmenilo, keby sme sa na každého pozerali ako na jedinečného.
1: Ale
2: viem, že je to utopia, ale práve vzdelávanie mohla byť cesta k tomu.
1: E quando você olha para o outro de forma única e singular, você vê aquela pessoa como algo único no mundo, com todas as características dela. Eu acho que é uma utopia, mas eu acho que a educação é um desses caminhos.
0: Iný a jedinečný, to veľmi pekne povedané. Je to utopia, ale musíme takéto utopia nádej v sebe mať. Aby sme sa nebavili iba o naozaj takých tých ťažkých a častokrát negatívnych témach, tak ja teraz prečítam ešte jeden úryvok z knihy Pod kožou od Jeffersona Tenoriu. Vždy si mi vravel, že černosti musia bojovať, lebo beložský svet nám vzal takmer všetko a zostáva nám len myslenie. Treba zachovať, čo máme pod kožou, hovoril si. Chrániť to, čo nikto nevidí. Lebo zakrátko nám farba kože prenikne do tela a určí nám miesto na svete. Ale nech budú ľudia akokoľvek posudzovať tvoje bytie, postoje aj spôsob života cez tvoju kožu. Musíš si zachovať niečo, čo do tejto škatulky nezapadá. Rozumieš? Medzi svalmi, orgánmi a žilami existuje jedinečné, osamočené miesto, ktoré patrí iba tebe. Práve v ňom sídli láska. A tá nás udržiava nažive. Spomínam si, že ti veľmi záležalo na tom, aby som ti rozumel. Bol som malý a asi som celkom nechápal, čo mi chceš povedať, no podľa tvojich zaslzených očí to bolo dôležité. Láska. Téma, ktorá sa v literatúre objavuje od jej počiatkov a dostáva sa aj do kníh, ako je kniha Pod kožou, ktorá sa venuje v podstate iným témam. Takže je láska ďalšou tou utopiou, ktorá nám môže pomôcť do budúcna?
1: Sim, tem um livro do James Baldwin, escritor norte-americano, não sei como se está traduzido aqui, mas no Brasil foi traduzido como Da Próxima Vez o Fogo, que é uma citação da Bíblia, Da Próxima Vez o Fogo. E nesse livro...
2: Myslím si, že rozhodne láska je tiež cesta. V knihe severoamerického autora Jamesa Baldwina, ktorá sa volá v origináli Fire Next Time, je to vlastne citát z Biblie. V tejto knihe autor píše list svojmu synovcovi, ktorý sa tiež volá James. Je to veľmi krásny list a aj tento jeho synovec teda je černoch a píše mu tam úžasnú vec, že nemusia ho prijať belosi, ale naopak on musí prijať belochov s láskou. A toto vlastne, keď sa snažíme niekoho prijať s tou láskou, tak prináša v sebe určité riziko a belosi by mali podstupovať toto riziko, mať niekoho rád bez ohľadu na farbu jeho pleti. A teda láska môže byť tá cesta bez ohľadu na to, aké násilie predtým bolo napáchané. A Baldwin teda tiež sa vyjadril, že láska vlastne nie je veľmi populárne hnutie v spoločnosti, pretože ako keby v spoločnosti boli ľudia, ktorých možno nelúbiť práve preto, že, alebo teda nemať rád práve preto, že sú inej farby pleti.
1: Porque nessa sociedade em que a gente vive, nem todas as pessoas podem ser amadas. E isso inclui as pessoas negras, infelizmente.
0: Povedali ste, že láska nie je veľmi populárna. Ja mám dojem, že láska ako slovo, možno bez obsahu, možno s obsahom, používa takmer každý. Aj ľudia, ktorí napríklad na sociálnych sieťach majú rôzne rasistické a mizoginné a neviem, aké posty, tak medzi nimi sa objavujú posty s láskou, so srdiečkami, s kvetinkami a neviem čo. Takže ako je to s tou láskou? Je to iba slovo, alebo treba to slovo nejako dokázať, alebo ako?
1: No meu doutorado, eu acabei estudando um pouco sobre Freud e a psicanálise.
2: Ja som sa v rámci svojho doktorátu dostal teda aj k Freudovi a psychoanalýze, preto som to spomínal a rozpracoval aj v mojej knihe. A vlastne v psychoanalýze láska je vymyslená, pretože ten pôvodný cit, ktorý my máme, je nenávisť, ktorá vyplýva z toho, že nás niečo ohrozuje, niečo je iné. A láska je vlastne snaha vyrovnať sa s tým iným, čo nás obklopuje. A do tohto sa vôjde rôzna povrchná láska a tak ďalej. A čo teda vlastne lásku sme si vymysleli na to, aby sme sa vedeli vyrovnať s inými vecami, čo je iné než my. A preto vlastne láska je takýto ten vynález, výmysel, aby sme sa s týmto vyrovnali a to, že tá nenávisť je v nás vlastne implicitne, tak z toho aj vyplýva ten nástup extrémnej pravice napríklad, pretože stavia práve na tejto nenávisti, ktorú máme v sebe a láskou sa snažíme bojovať s tým, čo je implicitne v nás.
1: A nossa luta individual je lutar contra esse ódio interno que todos nós carregamos. E por isso a invenção do amor.
0: Ah, dobrý vynález.
1: Sim.
0: Ešte sa teda vrátim ku knihe. Pedro spomína na svojich rodičov, na to, čo s nimi zažil. Nevždy to boli pozitívne zážitky, pozitívne spomienky, ale v konečnom dôsledku vyhráva tá láska, ako keby, aj u ňoho. Že nakoniec, keď spomína na svojho otca, tak zistuje, ako ho mal rád a ako mu veľmi dal. Tak to je opäť dôkazom toho, že tá láska, ktorú sme si vynašli, dokázala poraziť tú nenávisť, nie?
1: Talvez a gente também tenha uma ideia do amor como algo perfeito e sem erros, um amor que não traz dores, que não traz tristeza. E a narrativa do Pedro é uma narrativa honesta sobre o pai.
2: My si predstavujeme vlastne lásku ako niečo dokonalé a bez chýb a bez bolesti a smutku. Ale Pedro práve sa vyznáva z tej úprimnej lásky, ktorá je láskou k nedostatkom a vlastne k neprítomnosti, pretože ten jeho otec Enrique nebol veľmi prítomný v jeho živote. A on si takto vlastne plní keby svoju povinnosť alebo cestu syna, pretože metaforicky v sebe musí toho otca zabiť, aby hoci už je mŕtvy, aby si vytvoril nový vzťah.
1: Cumprir uma jornada lembrando desse pai para que ele possa metaforicamente matar o pai, né? Porque esse pai já está morto, mas ele precisa matar dentro dele para conseguir estabelecer uma nova relação.
0: Bavíme sa teraz o takých ľudských témach, tak to by som položil možno takú literárnu otázku. Kniha je písaná v druhej osobe jednotného čísla. Rozprávač Pedro oslovuje ako keby tie postavy, na ktoré spomína, a vytvára to také naozaj, že silný čitateľský zážitok. Prečo ste sa rozhodli písať práve týmto spôsobom? A bolo to vlastne od začiatku, keď ste tú knihu začali písať?
1: A ideja apareceu já com essa voz em segunda pessoa. Na verdade, eu queria escrever todo o livro em segunda pessoa.
2: Túto myšlienku som mal od začiatku, pretože som počul tak ten hlas tej postavy v tej druhej osobe a chcel som tak postupne napísať celú knihu, ale zistil som, že to dosť unavuje. Takže príbeh rozpráva Pedro v prvej osobe, ale keď hovorí k otcovi, tak vlastne rozpráva v tejto druhej osobe. A zároveň to aj veľmi vťahuje čitateľa, pretože sa stáva súčasťou tej knihy, ako by mi Pedro odkazoval, hovorím aj o vás, nielen o svojom otcovi. A takéto písanie je vlastne výsledkom toho, že som veľa experimentoval v procese písania knihy.
1: Estou falando de você, não estou falando só do meu pai. É uma relação ambígua que esse narrador ocupa. E isso só foi possível depois de muita experimentação no processo de escrito.
0: To je taký autorský trik, ako čitateľov vtiahnuť, nie? Že aké sú ešte iné triky?
1: No meu caso é trazer uma linguagem que seja simples, fluente, fluida.
2: Tak môjim ďalším trikom, alebo teda prístupom je, že používam taký ľahký, plynulý jazyk, aby sa dala kniha rýchlo čítať, aby to vlastne pobádalo k tomu. Môjim cieľom je, že čitateľ ju otvorí, začne ju čítať a už neprestane, až kým sa nedostane až na koniec. Preto sú tam aj dlhé odseky, aby to tak plynulo. A chcem teda čitateľa udržať v tej knihe a myslím, že v niektorých prípadoch sa mi to aj podarilo.
1: Porque é uma estratégia para manter o leitor dentro do livro. Acho que eu consegui em alguns casos, não sei.
0: To ako keby ste písali pre svojich študentov, ktorí mali problém s čítaním, takže keď už ho otvoria, aby ho aj dočítali.
1: Sim.
2: Ja som tiež bol taký študent, že som teda nerad čítal
1: a
2: chcel som takúto knihu, ktorú by som otvoril a prečítal, ale vtedy som také nenachádzal, tak som takú napísal.
0: Musím súhlasiť, tá kniha, kto chce, tak môže prečítať na jeden nádych. Číta sa vynikajúco. V Pedný FM sa nám stalo taká vec, že mali sme tu portugalského hostia José Luis Peixota, vynikajúceho portugalského autora, a on tedy čítal a odporúčal práve vašu knihu Pod kožou, a hlá po niekoľkých rokoch ste tu vy ako host, tak odporúčte aj vy niečo, čo možno teraz čítate, alebo čo stojí za prečítanie podľa vášho vkusu, a možno o nejaký čas bude aj tento typ v Pedný FM.
1: Eu comecei a ler agora um livro do José Eduardo Agualusa, escritor angolano, um livro chamado Tudo Sobre Deus.
2: Ja práve teraz čítam knihu od Josého Eduarda Agualuzu. Kniha sa volá Všetko o Bohu. A je to naozaj krásna kniha, ktorú veľmi odporúčam, hoci som ju ešte nedočítal, a rovnako odporúčam všetko od tohto autora. A potom Mia Couto, ktorý bol, ktorého som vlastne študovala, písal som o ňom, a knihu Druhá noha morskej panny. A tiež všetko od Jamesa Baldwina, ktorý je úžasný autor, a aj keby napísal recept na koláž, tak si to treba prečítať.
1: Sú rekomendácie, a por último, todos os livros do James Baldwin, qualquer, se ele escrever uma receita de bolo, leiam, porque é realmente um grande escritor.
0: Výborné tipy, a bolo by úžasné, keby sa táto reťaz naozaj natiahla a niektorí z týchto autorov by sa objavil aj v našej relácii. Napríklad Mia Couto, už vyšli knihy v slovenčine, už som dve knižky od neho prečítal, súhlasím, fantastický, fantastický autor. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do dnešnej relácie. Dnešným hosťom bol brazilský autor Jefferson Tenoriu. Naozaj ďakujem, vážim si to. A ďakujem aj Lucii Halovej za tlmočenie. Vám prajem ešte príjemný večer. Naozaj odporúčam knižku Pod kožou. Nielen to, že vám urobí literárne dobre, ale určite vo vás vyvolá veľa otázok o tom, ako sa správať, o tom možno aj, čo je dobre a čo je láska. Ďakujem pekne a prajem vám príjemný večer. Benadnie.

0: na dni FM.
1: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Rádia FM. Je tu program 100% FM, program, ktorý ponúka iba len nahrávky a skladby a songy domáce. Dnes budú nové demovnicové songy a aj text od kapely Prúdy. Zdraví vás dvojica Eugena Demeter, produkčne nás podporil Andrej.

Demovnica sa dnes bude v programe 100% FM prezentovať hudbou viac menej novou. Bude Adam Funtal, 16-ročná Angie a

0: Dnes v sekcii Text týždňa spomienka na song spievam si pieseň od kapely Prúdy. Len aby som si chvíľu krátil, preto si pieseň spievam, koľko mincí som na ňu utratil, to nikto nepovie vám. Prastarých smútkov rárohy pršia z oblohy, preto si teraz túto pieseň spievam, všetko na svete má svoj čas. Príde raz na hodiny, všetko sa v živote skončí raz, zostane kopček z hliny. Zakalia hmly jesene oči besené, napokon zvýši iba tá kopka z hliny. Za lásku k ľuďom príde odmena, to pre rozprávku platí. Dobre, chápem, čo to znamená, všetko raz čaro stratí. Na prerevanom námestí s plnmi vyveští okamih, v ktorom každá vec čaro stratí. Veľa raz smiech a žarty prestanú, zostane iba pieseň. Pre ňu z hrobov mŕtvi nevstanú, postane iba tieseň. Časť ako voda uteká v tvári človeka, chvíľu si krátim a preto si pieseň spievam.
1: Len aby som si chvíľu ukrátil, preto si pieseň spievam. Koľko mincí som na ňu utratil, to nikto nepovie vám.

keď raz smiech a žarty prestanú, zostane iba pieseň. Pre ňu z hrobov mŕtvi nevstanú, povstane iba tieseň. Čas ako voda uteká v tvári človeka, chvíľu si krátim a preto si pieseň spievam.

Vydanie programu 100% FM má pred sebou ostatný song po nás Hudba sveta FM. Ďakujem za pozornosť, počujeme sa opäť v programe 100% FM zajtra v Rádiu FM od 21. hodiny.

100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.

0: fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados, fim de semana folga. Férias e feriados.
1: Dnešnú hudbu Sveta FM sme začali prvým singlom z chystaného nového albumu portugalskej hudobníčky, skladateľky a speváčky, ktorá sa volá Ana Lua Caiano. Dnes večer sa však nasledujúce 2 hodiny budeme venovať hlavne albumom, ktoré už vyšli a nielen, že vyšli, ale aj bodovali v top 20 júnového rebríčka World Music Charts Europe. Čaká nás veľa rošád v poradí, ale aj piesní s vážnymi témami a na konci zo pár noviniek z Afriky. Uši si môžete rozcvičiť na novom albume od okcitánskeho dua, kedysi tria, ktoré sa volá Kokaňa, a ich album Flam Folklore. Potom bude nasledovať skladba od talianskej speváčky Marie Mazzotta a španielského gitaristu a producenta, ktorý sa volá Raul Refri. Ich album San Paolo di Galatina boduje v najlepšej 20-ke už po štvrtýkrát. Dvakrát bol druhý, raz desiatý a tentoraz sa ocitol na 20. priečke. V obidvoch prípadoch ide o moderné a zľahka experimentálne spracovanie tradičných piesní zo Stredomoria. My si ale zahráme v prehodenom poradí, čiže najprv Kokaňa, a potom Maria Mazzotta, Raul Refri a spevácky zbor Corpleyard. To najlepšie z etnohudby vás pozývajú počúvať až do polnoci Podkan spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: V hudbe Sveta FM pomaly doznievajú ukážky z dvoch albumov, ktoré čerpajú zo stredomorského folklóru a bodovali na 20. a 19. mieste júnového rebríčka World Music Charts Europe. Nahrali ich Raul Referi zo Španielska a Maria Macota z Talianska a predtým ste počúvali duo Kokaňa z Occitánie, ktorých pesnička bola síce o máji, ale zatiaľ nie sme až tak ďaleko od neho. V nasledujúcej rošáde som zaradil za sebou dve skladby z albumov na 18. a 15. mieste, ktoré však majú spoločnú svoju spoločenskú angažovanosť. Ten prvý nahrala ukrajinská speváčka Mariana Sadovská so svojou skupinou Vesna a volá sa Živi. Je to vlastne hudobný sprievod k divadelnému predstaveniu o hrôzach vojny na Ukrajine, ktoré bolo uvedené na nemeckých javiskách. Potom ešte zaznie pesnička z albumu Meja, ktorý nahrala slovinská kapela Katalena. Z neho som vybral skladbu s názvom Lampedusa, kde sa spieva o nechválne známom, nechválne slávnom a vôbec otrasnom ostrove, na ktorý svojho času mierila väčšina lodí s africkými migrantmi smerujúcimi do Európy a veľká časť z nich neskončila dobre.
1: Доброго дня всім у Словаччині. Доброго дня, Радіо FM. Я вітаю вас всіх з України, зі Львова. Я Мар'яна Садовська.
2: Отче наш, сущий у серцях неоперених.

solkom.

hudbe Sveta FM zneli skladby Father 319 a Lampedusa z albumov Živi a Meja, ktoré nahrali ukrajinská skladateľka speváčka Mariana Sadovská so skupinou Vesna a slovinská kapela Katalena. Ich nahrávky napriek ťažkým témam, ako je vojna a ilegálna emigrácia, bodovali na 18. a 15. mieste aktuálneho júnového rebríčka World Music Charts Europe. O chvíľočku vám Eugen pustí ukážky z albumov na 16. a 17. priečke, kde skončili spevák David Dorea z Brazílie a skupina Dub Colossus zo Spojeného kráľovstva. Ten prvý spomínaný má v tomto rebríčku premiéru a druhá nahrávka bola v máji na 12. mieste, no ani v júni sa im nedarí najhoršie. Toto je hudba, v ktorej budete počuť stopy hudobných tradícií zo západnej, ale aj z východnej Afriky.

sacarte de

et les dieux firent. Hey.

Cosmic.

0: I'm still here, grinning.
1: V rebríčkovej hudbe Sveta FM sme si zahrali ukážky z albumov brazilského speváka a skladateľa Doreu a potom aj britsko-etiópskej kapely Dub Colossus, ktoré bodovali v prvej 20-ke júnového rebríčka World Music Charts Europe. Na 14. mieste sa ocitla májová 9-ka, ktorou je album kolumbijsko-francúzskeho zoskupenia Nuevo Rios. Stretli sa v ňom francúzski muzikanti z kapely Reco Reco so speváčkou Nidio Gongorou a členmi zoskupenia Canalón de Timbiquí. Spoločne vyrobili kolumbijskú muziku pre 21. storočie. Na 13. zakotvila solová novinka od iránskeho gitaristu a skladateľa žijúceho vo Viedni, ktorý sa volá Mahan Mirarab. Jeho album s názvom Unspoken je prevažne instrumentálny, s výnimkou piesne Sparkling Dark Gaze, ktorú zložila a aj zaspieva speváčka Golnar Shayar. Nech sa páči. Sie.

Pred chvíľkou ste v hudbe Sveta FM počuli dve výnimočné speváčky. Najprv to bola Kolumbíčanka Nidia Gongora ako súčasť francúzsko-kolumbijského hudobného projektu Nuevos Rios. Ich rovnomný album bodoval na 14. mieste junového rebríčka World Music Charts Europe a po nich vám zaspievala vo Viedni žijúca iránska speváčka, ktorá sa volá Gulnar Shahyar a hostovala na albume svojho rodáka, gitaristu Mahana Miraraba. Jeho album Unspoken ako novinka bodoval v júni na 13. priečke. Ešte o kúsok vyššie sa dostala novinka v podaní francúzskeho trombonistu, skladateľa, ale aj speváka Robinsona Khouriho. Z jeho albumu Transara som na dnešný večer vybral skladbu nazvanú Matriarchát. Potom sa ešte ozve z jedenástky kamerúnska speváčka Karej Cefoco, na ktorej albume Gua spolupracoval aj skvelý kamerúnsky hudobník Blik Bassi. Nech sa páči.

speváčka Karajce Foco z Kamerunu a pred ňou trombonista Robinson Khoury z Francúzska vám spievali a hrali svoje skladby z albumov, ktoré sa umiestnili pomerne vysoko v júnovom rebríčku World Music Charts Europe. Tento raz dostalo body od 43 rozhlasových DJ-ov a DJ-ok z 25 európskych krajín, dokopy 156 albumov. A z nich si dnes večer v Hudbe Sveta FM predstavujeme hlavne prvú 20-ku s najvyšším počtom bodov. Po albumoch zo 14. a 13. miesta sú pred nami nahrávky na šteblíkoch číslo 12 a 11, kde skončilo kanadsko-ukrajinské dievčenské duo Divka s albumom Folk Fatal a fínska diskouderka Suistamon Sehk s ich novou nahrávkou nazvanou Lunta Tupan. Suomi Sisu Torille.

hudbe Sveta FM ste počuli nahrávky od kanadského dua Divkas, ktoré vychádza hlavne z ukrajinského folklóru a s albumom Folk Fatal sa dostalo pomerne vysoko v júnovom rebríčku World Music Charts Europe, dokonca ste tam počuli aj zvuky bandury. No a potom to bola fínska úderka Sústavu Sehkö s novou nahrávkou nazvanou Lunta Tupan. Pred nami sú teraz albumy z 10. a 9. miesta. Ako prvý vám zaspieva Sheikh Ibra Fam, bývalý spevák slávnej senegalskej kapely Baobab Orchestra, ktorý vydal nedávno svoj prvý solový album s názvom Aduna. Po ňom to bude ešte slávna malíska tuarekská skupina Tina Riven, ktorá na novom albume Hogar má aj zo pár zaujímavých hostí, napríklad švédskeho pesničkára Joseho Gonzálesa, alebo mladú sudánskú vychádzajúcu hviezdu speváčku Sulaf, s ktorou nedávno podpísalo zmluvu na album, ktorý vyjde v októbri, vydateľstvo Real World Records, a práve pesničku s hostiúcou Sulaf si o chvíľku zahráme. Obidva albumy bodovali v top 20 aj minulý mesiac, ale zatiaľ čo v apríli bol Tina Riven 5. a Sheikh Ibra Fam 4. v júni sa im ušli priečky 8 a 7.

Aj malická kapela Tina Rivens hostujúcou sudánskou speváčkou Sulaf, ale aj Sheikh Ibra Fam, skvelý senegalský spevák, sa dostali do prvej desiatky júnového rebríčka World Music Charts Europe. No a na piatom mieste sa ocitol tentoraz album ghanského skladateľa Trúbkara, ktorý sa volá Peter Sumach. A jeho album Walking Distance mi pripomína zo všetkého najviac niektoré staršie albumy Marsa Davisa, čo vôbec nie je zlý vzor. Na štvorke skončila májová dvojka, ktorou je nový album alžírsko-francúzskej speváčky Souad Massi. Ten album sa volá Sagate a podobne ako jej predchádzajúce nahrávky ho produkoval britský gitarista Justin Adams. A sem tam sa tam objavia aj zaujímaví hostia. Napríklad v skladbe, ktorú som vybral na dnešný večer, to je francúz-korvanský spevák, spisovateľ a reper, ktorý si hovorí Gelfaye. Ale ešte predtým spomínaný trúbkar Peter Sumach.

Toto bola Suad Massi a s ňou hostujúci Gael Faye, dvaja umelci s koreňmi v Afrike, ale žijúci vo Francúzsku. Ich album Sagate skončil na veľmi dobrom 5. mieste v junovom rebríčku World Music Charts Europe. Pred nimi to bol ešte ghanský trúbkár a skladateľ Peter Sumach s albumom Walking Distance. No a pred nami máme asi jedinú kapelu, ktorá si v tej prvej 20-ke obhájila svoje majové postavenie, a to je juhoafrická kapela BCUC, ktorá bola na 3. mieste v máji a rovnako na 3. mieste je aj v mesiaci jún. Ich album The Road Is Never Easy je celkom ľahké počúvanie, ale vraj som počul, že teda naživo je to naozaj veľmi zaujímavé pozorovať ich, ako fungujú na pódiu. Vlani totiž dostali aj cenu v rámci veľtrhu Vomex v Tampere, ale bohužiaľ som pri tom nebol, takže neviem toto posúdiť, či naozaj sú takí úžasní naživo. V každom prípade vy si počujete od nich jednu nahrávku a potom to ešte bude nahrávka z nového projektu Yiddish Glory, čo je skupina hudobníkov žijúci v Kanade, ale už vydali dva albumy s pesničkami, ktoré vznikli na území bývalého Sovietskeho zväzu, väčšinou v prostredí židovskej a rómskej menšiny, a sú to piesne, ktoré sú svojím spôsobom protivojnové protesty alebo majú povzbudiť svojich tých, ktorí si spievajú v boji proti fašizmu. A na tomto novom albume, ktorý sa volá The Silent Songs of World War II, sa nachádza aj veľmi vtipná skladba, hoci sú tam niektoré naozaj hrôzostrašné a s ťažkými motívmi aj s ťažkými príbehmi, tak v skladbe I'm a Typhus Laus, čiže som tyfusová voš, si autori spievajú o tom, aké by to bolo krásne, keby sa vedeli premeniť na tento druh vši a dostať sa do Hitlerovej armády a takto ju rozložiť zvnútra. Ale ešte predtým BCUC a ich vôbec nie ľahká cesta.

0: V hudbe Sveta FM sme si hrali ukážky z albumov, ktoré to dopracovali až na 4. a 3. miesto júnového rebríčka World Music Charts Europe. Ten prvý nahralo kanadské združenie Yiddish Glory a druhý juhafrická kapela BCUC, čiže Bantu Continua Your Consciousness. Pred nami sú už len dve najvyššie bodujúce nahrávky. Na druhé miesto klesla májová jednotka, ktorou je nový album americkej skupiny The Klezmatics nazvaný We Were Made For These Times. Na najvyššie miesto sa vyšvihla novinka od tuaregskej kapely Tamikrest, ktorá sa volá Asikel. Obidve skupiny už viackrát koncertovali aj na Slovensku a preto nie je prekvapením, že od nich máme aj zdravice pre poslucháčky a poslucháčov Rádia FM. The Klezmatics sa v rámci tohto ročného turné zastavia už 8. novembra aj v Bratislave, priamo tu v budove Slovenského rozhlasu. Teraz ešte pred aktuálnym koncertným servisom zahráme zmes piesni z Ukrajiny, ktorej hostiuje aj krymsko-tatársky gitarista Enver Izmailov. Príjemné počúvanie.
1: Hi, this is Lord Sklavrig of the Klezmatics saying hello to all you listeners out there over Hudba Sveta.

0: servis.
1: A máme pred sebou ešte zo pár koncertných typov a dokonca jednu súťaž o dve vstupenky na jeden z týchto koncertov. Najprv chcem povedať, že v Budapešti v klube Kertem sa v týchto dňoch koná minifestival Italia Soundwave, ktorý je zameraný na taliansku etnoscénu a hralo a bude tam hrať veľa talianských kapiel, ktoré poznáte aj z vysielania hudby Sveta FM, napríklad Banda Triatica, Stefano Saletti a Piccola Banda Icona či Maria Mazzotta. A zajtra vo štvrtok 4. júna tam bude hrať Giovanni Seneca z Pannonia Film Orchestra Budapešť. V ten istý deň, čiže vo štvrtok 4. Edo Klená Klenoty na dňoch mesta Prešov od 17. hodiny alebo ľudová hudba Šarišan od 18.30. V piatok 5. júna už spomínaný festival talianských kapiel, kde vystúpi kvarteto Area Zut. Ten istý deň sa koná aj krst CDčka s názvom A tak bolo od cymbalovej hudby Richtári s hostujúcou speváčkou Paulinou Šolcovou a spevákom Vladimírom Homolom starším v Kamel klube v Bratislave, začiatok je o 19. A v rovnakom čase, nie, trošku neskôr, o pol hodinku, o 19.30 začína koncert dua Julia Kozáková a Žolt Várady v New Spirit klube v Bratislave a práve na tento koncert vám chcem ponúknuť dve voľné vstupenky. Stačí napísať na facebookovú stránku Hudby Sveta FM niekde do tých komentárov odpoveď na otázku, ako sa volá prvý a ako sa volá druhý album Julie Kozákovej.
2: Dobrý deň, ja som Julia Kozáková a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Hudby Sveta na rádiu FM.

Tak toto bolo duo Katarína Koščová a Daniel Špiner, ktoré takisto budú vystupovať na budúci týždeň, napríklad v stredu 10. júna od 18. v Bábkovej sále Domu kultúry v Šali a v piatok 12. júna v synagóge v Stupave. Mám tu ešte zo pár ďalších pozvánok a niektoré z nich sú naozaj kuriózne. Hlavne sa mi páči, na akých rôznych malebných miestach, väčšinou niekde na vidieku, v lone prírody, sa dokážu dohrávať niektoré koncerty a niektoré festivaly. Napríklad tu je pozvánka na festival s názvom Folk Kalište v Kališti u Umpolce v chalupe na Bielici, kde vystúpi niekoľko českých a moravských kapiel, napríklad Devítka, Malina Brothers, Mňau Mňau Band, Nezmaří, Pavlina Išová, Žamboši a mnohí ďalší. V sobotu 6. júna skupina Hmlisto predstaví svoj najnovší album Samoty, ktorý vlastne oficiálne vychádza už v piatok 5. priamo v obci Čechánky, ktorá sa stala vlastne hrdinom jeden z pesničiek. Tá sa volá Zachránte Čechánky a hrali sme si ju ako singel zo dvakrát aj v tejto relácii. A ten samotný koncert sa koná vonku na ranči pod Bukmi od 15. hodiny až 45. minúty. Zaujímavý začiatok. Ďalšie akustické koncerty vás čakajú v lone prírody, napríklad v ten istý deň 6. júna v sobotu v Slivkovom sade v Moravskom Lieskovom, kde od 16. hodiny zahrá Martin Bohem. Neskôr vystúpi aj Dano Salontaj so svojím arabským alebo pôvodom tureckým údom. A od 19. hodiny bude nasledovať večerný koncert Dua Longital. V nedeľu 7. júna Miriam Kaiser so svojou skupinou zahrá piesne z nového albumu Skrytá v tebe v rámci víkendu otvorených parkov a záhrad v letnej čitárni u Červeného raka v Bratislave. Začína sa o 4. popoludní. Na úvod festivalu Pro Musica Nostra Saros Jensi vystúpi v pondelok 8. júna orchester a zbor Le Nuove Musique s hostiami od 18. hodiny v Bazilike svätého Egidia v Bardejove. A potom posledná pozvánka na budúci piatok. Živé kvety na lodi Pink Whale budú krstiť vinyl skupiny Terrible Twos. Áno, počujete dobre. Skupina Živé kvety, ktorá sa dala znova dokopy, bude možno hrať aj pesničky skupiny Terrible Twos, kde sú tam rôzne personálne prekrývačky a celé sa to začína o 19. hodine. Ja zatiaľ nič nové od Živých kvetov nemám, ale môžeme si pripomnúť, ako znie skupina Žamboši a ako znie nový Longital.

To už je z dnešnej hudby Sveta FM takmer všetko. Pred nami sú už iba dve novinky s africkými koreňmi. Najprv to bude singel z budúceho albumu Kinga Isobu z Ghany a potom nemecko-fínsky remix pesničky nigerijského klasika Felu Kutiho v podaní Captaina Josariana a Jimmyho Tenora. O týždeň sa zídeme pri dychovke s Potkanom a Eugenom.

0: Služba sveta FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do temného sveta filmu Lost Highway.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 11.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: 18-ročná Marína s denníkom svojej matky pátra po vlastných koreňoch a odhaľuje príbeh deštruktívnej lásky svojich rodičov.
3: Jaký prekradný je hijos?
4: Ja.
2: Romeria. Melancholický príbeh o dospievaní, ktorý pod povrchom ukrýva boľavú tému. Viac o filme Romeria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.